hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er i Lukas evangelium kapittel 18 fra vers 9. Og vi leser der i Jesu navn. Han, altså Jesus, sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkale, eller og som denne toller. Men tolleren sto langt borte, og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier eder at denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres. Og den seg selv fornedrer, skal opphøyes. Amen. Den har en tydelig adresse, denne som Jesus kaller, eller vi kaller en lignelse. Egentlig er denne lignelse en eksempelfortelling. Det er ikke et bilde Jesus lager her, eller danner, men det er et utsnitt av virkeligheten. Det er noe som faktisk hender, og hendte ofte, at to menn, slik som Jesus taler om, kunne være samtidig i tempelet. Enten de var der alene eller sammen med andre, spiller ingen rolle her. Men det er to menn han taler om, som har gått opp til tempelet for å be. Og den ene var altså en fariseer, og den andre en toller. Og dette er motsetningen i Israel. Fariseerne var mennesker som nød en veldig tillit i Israels folk. Det kom av at de var konsentrert om Guds ord. Og det ligger i navnet deres, farisæer. Det betyr at de utsondrede, eller de avsondrede, de som skiller seg ut, for nemlig å konsentrere seg om Guds ord. Og

Og det husker jeg når jeg så på hjemmefronten og satt vårt håp til den, og hvor stor tillit vi hadde til dem som gikk imot okkupasjonsmakten. Og det var nettopp det fariserne gjorde. De gjorde det hele tiden, unntagen i ett tilfelle. Det var da Jesus stod for Pilatus. Da sa de noe som de alldeles ikke mente. Og så var det en vederstyggelighet i deres ord, i deres øyne å si. De sa, vi har ingen annen konge enn keiseren. Da Pilatus sa, skal jeg korsfeste deres konge? Så svarte de det, ifølge Johannes evangelium. Skal jeg, vi har ingen annen konge enn keiseren. Det viser hvor usannferdige de var. Og hvor de løy mot Jesus og visste at de gjorde det. Men ellers var fariserne hederlige mennesker, menneskelig sett. Vi er vant til å se på fariserne som hyklere, det vil si som folk som sier en ting og mener en annen ting. Folk som bekjenner seg for noe og lever annerledes sitt liv enn det de bekjenner med sin munn. Slike kaller vi ofte fariserer i vår tid. Og fariserene får gjennomgå fra prekestol og talestoler på bedehus. Det gjør de. Men den fariseren vi er vant til å høre om, og som vi blir prekt om fra våre prekestoler og fra våre bedehus og våre predikanter, har ingenting å gjøre med den som vi har talt om her i Guds ord. De ligner ikke fariseren overhodet. Og det kommer av total mangel til på kjennskap til forholdene i Israel på den tid. Jeg husker fra min studietid at det på et område det totalt sviktet med de kunnskaper som ble gitt oss. Og det var kunnskapen om sedelighetsdommen og farisismen. Det ble sagt ting om farisismen for stikk motsatt det de var og det de lærte. Og som vi ble lært var karakteristisk og farisismen. Derfor er det vel verdt å stanse et øyeblikk for hva slags mann er denne som står her. Jeg skal nevne først at det som fariseren gikk ut fra, det var at det gjaldt først og fremst å leve etter neste kjærlighetsbudet. Du skal elske din neste som deg selv. Og det satte de igjen i forbindelse med, du skal elske Herren din Gud, av all ditt hjerte, av all din sjel og all din hud. Og fariserne regnet de to bud som det største bud i loven. Og du vet at når Jesus sier dette, så sier han noe som fariserne kjenner vel til, og som de selv praktiserte, og mente å praktisere. Nå lærte vi om fariserne at det var folk som bare så på den ytre handling. Men ikke på sine motiver. Men det viktigste er jo motivene. Men det er det mest usanne vi kan si om fariserene. Og var det noen som var nøye på motivene, så var det nettopp fariserene. Jeg vil kunne sitere i fleng fra Talmud ord som viser det. Det som gjør en gjerning god, det er det hjertet som den springer ut av. Var en av de ting de ofte kunne si. Og de hadde en sats, du skal ikke gjøre mot noe menneske det du ikke vil skal hende deg selv. Det må du aldri påføre et annet menneske. Og det som du ber Gud om ikke må hende deg, det må ikke du medvirke til hende andre. Og det er en berømt historie om en rabbin, om en hedning, men jeg, som kom til rabbiner, en av de skriftlærdes, eller fariseernes lærere, de skriftlærde, han het Hillel. Og så sa han det, hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, så skal du få lov å gjøre meg til proselytt. Det vil si, da skulle han gå over til jødenes religion. Og det greide Hillel. Han sa det, du skal elske din neste som deg selv. Alt annet, det er budet, sa han, og alt annet er anvendelser av loven. Hele loven ligger i det ene bud, sammen med dette, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det var jo riktig svart. Folk som svarer slik, det er jo nøye på sinnelaget, og det var fariserne. Så blir det ofte sagt det at fariserne, de var sine

gjerninger frem for Gud for å tekkes Gud. Og da bruker man gjerne som utgangspunkt det ordet jeg leste nå fra Lukas 18. Men det var ikke noe som var fjernere for en fariser enn å påberope seg sine gjerninger overfor Gud. Og vi skal komme tilbake til denne bønnen til fariseren, men før jeg gjør det vil jeg få nevne det som fariseismen egentlig grunner seg på. Det var to kjensgjerninger, og vi kan si var de to pilarer, de to støtter som hele fariseismen var bygget på. Det ene er det at Gud tilgir synd når du bekjenner den. Men du må bekjenne dine synder for å få tilgivelse. Men hvis du bekjenner dine synder, er Gud meget villig til å tilgi deg. Og det gikk veldig langt der i uttalelse om at Gud var villig til å tilgi. Det gikk så langt som det Heine sa en gang. Det er litt mange har tillagt om det å være spott og harselas, men det var det ikke. Det er faktisk det de lærte i farisismen, at det var Guds profesjon. Det var Guds yrke å tilgi synder. Så de har svært vilje der til å lære det. Men vel å merke, forutsatt du bekjente dine synder. Den ene pilaren. Den andre pilaren var det at intet menneske kunne holde loven av seg selv. Det var umulig for et menneske å leve etter loven av seg selv. For å kunne leve etter loven måtte du ha Guds kraft. Og bare ved Guds kraft kunne du holde budene. Det var deres lære. Og disse to ting kan du holde sammen. Bekjenner du synd, har du tilgivelse. Når du bekjenner synd, får du også kraft fra Gud til å leve etter hans bud. Jeg kunne ha lyst til å spørre dere om dere har hørt den forkynnelsen noen gang. Og du skjønner at det jeg sier nå, det viser at det som er mest alminnelig i vår tid, det er ikke kristen forkynnelse, men det er fariseisme. Og så kan man spørre hva er forskjellen. Det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi se litt på fariserbønnen her. Gud, jeg takker deg for det ikke er som andre mennesker. Nå har jeg nylig hørt to taler. I begge taler ble sagt, her står en mann overfor Gud og skryter av seg selv overfor Gud. Det er forferdelig, sier de. Men jeg spør, gjør han det? Hvis du takker Gud fordi du er frelst, skryter du av deg selv? Hvis du takker Gud fordi han har bevart deg fra noen som du ellers ville ha gjort, skryter du av deg selv? Nei. Det gjør du ikke. Her står fariseer og sier, jeg takker deg Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Så nevner han noen eksempler da. Han kunne ha vært slik nemlig. Når han sier til røvere, urettferdig hordtale, eller også om denne tåler. Han kunne jo ha vært slik. Når han ikke er som andre mennesker, så har han en eneste å takke for det, og det er Gud, og det er det han mener. Det er det som står her, og det er det vi leser, og det er det det betyr. Men du vet, vi har hørt så mye om denne fariseeren at vi leser med briller så vi ikke ser hva det står. Her er ikke en mann som skryter av seg selv, men en mann som mener det at Gud ikke, vil ikke Gud ha gitt meg å gjøre det, hadde ikke vært som andre. Jeg hadde ikke greid for eksempel å faste to ganger i uken, sånn uten videre. Og jeg hadde ikke greid å gi tiende all min inntekt. Og jeg hadde ikke greid å være annerledes enn andre mennesker som lever i åpenbare synder. Og jeg kunne ha vært som denne tolver. Hadde det stått til meg? Når jeg ikke er det, så er Gud alene å takke for det. Og der har du ham, i en sum. Og det er alvorlig å tenke på at mennesker med den innstilling og den måten å bekjenne Gud på, var Jesus verste fiende, og var de største hyklere i Israel. For det var de. Når Jesus kaller dem hyklere, så er det i sannhet nettopp det de er. Men da skjønner du også at hykleri, en bibelsk mening, er noe helt annet enn det vi tenker på i dagligtale.
Fariseerne var livende redd for å si noe annet enn det de mente. En av dem sier det, det tre slags folk, det tre slags mennesker som Gud hater. Det en, de, for det første de som sier en ting med sin munn, men mener noe annet i sitt hjerte. Og for det andre er det de som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og så forteller det til andre. Og for det tredje er det de som er alene om å vite noe godt om sin neste, og ikke vil fortelle det til andre. De tre slags mennesker hater Gud. Eller hvis du har mer opplysning om de historiske fakta ved farisismen, så kan jeg henvise til Hugo Odebergs bok om kristendom og farisisme. Og der står det mange ting som jeg ikke kan ta med her. Og så får du vite nøyaktig hvor det står i Talmud også. Han gjengir det. Men det alt sammen tatt fra de fariseiske læreskrifter. Og jeg kunne nevne et ord som var skrevet i senjødommen, men litt efter Jesu tid, hvor en av disse lærerne sier det, det som du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Det var deres mening det. Og når Jesus sier det, så sier han i teorien det samme som folk var vant til å høre fariseerne si. Og likevel var det som Jesus sa diametralt motsatt det fariseerne sa. Og dermed kom jeg til spørsmålet, hvor er noen forskjellen hen? Hvorfor sies man kristendom? Den er nemlig så stor som forskjellen fra dag til natt, fra mørke til lys. Fariseerne er mørke. Jesus kom i lys av ham. Men det er bare Jesus som har kommet med det også. Fariseerne forsto ikke Guds ord i det gamle testamentet. Men de siterte det meget nøye. Og veldig nøye på at det ble sagt riktig også. Allikevel levde de ikke etter det. Det første er det at de lærte jo det at når man bekjente synd så hadde man tilgivelse. Det blir sagt i dag. Bekjenner du synd, så har du tilgivelse. Og så siterer man Johannes første brev, kapittel 1-9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og så hopper man over at det ordet forutsetter at du tror på Jesus. Du kan ikke bruke Johannes 1-9 om folk som ikke er kommet til troen. Det er der feilen er. Forskjellen mellom farisisme og kristendom er at for å bli en kristen må du bli født på ny. Du kan ikke utvikle deg for å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det må en ny fødsel til. Det må et nytt liv til. Og det vil ikke fariseerne når det taler om. Og for det annet, jeg skal komme tilbake til det i forbindelse med. Først vil jeg få si litt om tolleren. Jeg må si det før jeg går videre. Tolleren altså, han stod langt borte. Han hadde ikke mot å gå skikkelig inn i tempelet en gang. Han kunne ikke løfte sine øyne mot himmelen. Han slo seg på brystet og sa, Gud, vær med synder nådig. Og dere vet kanskje det at tollerne, de kunne ikke få tillitsverv i Israel. Men det er mange som ikke vet grunnen til det. De sier at tollerne, de var bedragere. Ja, det hendte nok at de var. Det tviler jeg ikke på. Men det var få av dem som var bedragere. En mann var ikke automatisk en bedrager fordi han var en toller. Og når det står om overtolleren Zacchaeus, at hvis jeg har krevd penger med urett av noen, så gir han det firedobbelt igjen. Han sier ikke at han har gjort det, men han sier at hvis han har gjort det, så skal han betale fire ganger tilbake igjen. Det er all grunn til å tro Zacchaeus menneskelig sett var en ærlig mann. Det er ikke noen grunn til å tro annet. Og skriften sier heller ikke egentlig noe annet. Og tollerne var ikke alminnelige bedragere, og det er ikke det. Men noe annet de var landsvikere. Det var menn som har gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Og tollvesenet,
Det var ordnet av keiseren i Rom. Var det keiseren det skulle betales toll og skatt? Og dere vet at det en okkupasjonsmakt. Okkupasjonsmakten krever penger av et folk. Og romerne, de krevde meget av Israel. Israel var et undertrykt og et ulykkelig folk under det romerske herredømmet. Da kan du tenke deg, de som går i tjeneste hos en okkupasjonsmakt og krever inn penger til fordel på fienden, på sine landsmenns bekostning, hvordan ser du på slike? Det verste vi kunne si om et menneske under krigen var ordet landsviker. Det var det tollerne var. Og det var derfor de ikke kunne få tillitsverv. Her står altså en høyt respektert mann i Israel og ber. Og takker Gud for at han som han er. Og så står det et utskudd av en mann som ikke får tillitsverv, og som ingen til har tillit til, og som de forakter, fordi han landsviker. Han står også der i tempelet. Den første takker Gud, som jeg har sagt. Den andre, han sier, Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus om denne toller, han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Fremfor, det betyr etter grunnteksten, i motsetning til fariseeren. Fariseeren var ikke rettferdiggjort. Fariseeren hadde ikke noe med Gud å gjøre. De var Guds fiender og Guds motstandere i all sin fromhet. I all sin bruk av loven. Det er som det ble sagt om dem, de ble onde i selve sitt forsøk på å være gode. De ble ugudelige i selve sitt forsøk på å være gudfryktige. Men tolleren, han gikk rettferdiggjort. Det betyr ikke at han bare hadde tilgivelse for sin synd i menneskelig forstand, at han skulle bli fritatt for dom og straff. Men det betyr han var i Guds øyne syndfri. Rettferdiggjort betyr frikjent, og i Guds øyne syndfri. Hva er forskjellen på disse to? Tolleren hadde ikke noe håp. Han plasserte seg selv der han hørte hjemme. På et menneske som det ikke er redning for. Derfor turte han ikke se opp en gang. Men han måtte til tempelet. Han måtte påkalle Gud. Enda han visste det var ikke noe håp. Han var under Guds dom, og det fantes ikke et ord han kunne stå for som ikke dømte ham til fortapelse. Det visste han. Og så sto han der. Denne mannen, han var rettferdiggjort. Han som takket Gud fordi han ikke var som andre, han var ikke rettferdiggjort. Her kommer vi inn på noe som meget alvorlig. Og her har du den andre forskjellen på farisisme og kristendom. For å bli frelst, så trengs det en soning for våre synder. Og den visste Jesus om. Jesus kunne si dette om tolleren, fordi Jesus visste der han sto, det er jeg som er ansvarlig for tollerens synd. Fariseeren hadde ikke bruk for en sånn tilgivelse. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud i den forstand. Han hadde bruk for Guds hjelp, han. For Guds kraft. Det hadde han bruk for. Og det mente han ærlig. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud. Han var ikke et menneske som ikke hadde håp for. Tvertom, for han var jo håp. Det mente han da selv. Og det hadde han Gud å takke for. Fariseeren hadde ikke håp. Og der ser dere betydningen av det som Jesus føyer til her. For hver den seg selv forneder skal opphøyes. I oversettelsen som er nå står det den som setter seg selv lavt. Det er ikke noen mening i det. Det er ikke det å sette seg selv lavt. Det er å fornedre seg selv.
Skriften har en bestemt mening med det. Det å stille seg der hvor det ikke er redning og håp. Det er den som skal opphøyes. Det er mange som kan stille seg selv lavt uten å ha fornedret seg. Det skal ikke så mye til det. Og den som leser det, den som stiller seg selv lavt, skal opphøyes. Han skjønner ikke meningen med grunntekstens ord. Det er den som stiller seg der hvor det ikke er redning, og vet med seg selv, det er ikke håp for meg. Jeg husker da jeg kom i den stillingen. Jeg har vært fariser, om noen har vært det. Så jeg vet hva det er også. Men det hadde andre former naturligvis hos oss enn Jesu enighet og dom. Helt andre former. Men det er en ting som er felles på farisismen den gangen og i dag. Det er det at hvis Gud bare vil gi oss kraft, så skal det bli skikk og greie på livet vårt. Jeg kan ikke noe av egen kraft. Nei, det er jo sant. Men bare Gud gir meg kraft, så skal det gå. Nei, det er ikke sant. Men det var det fariseerne mente. Mente at det var sant. Vi har et ord i Romerbrevet som svært tydelig karakteriserer farisismen. Den som er i kjødet kan ikke tekkes Gud, skriver Paulus i Romerne 8. Nei, den som er i kjødet, i det naturlige mennesket, kan ikke tekkes Gud. Du kan gjøre hva du vil. Du kan tusen ganger be Gud om kraft. Du kan ikke tekkes Gud etter din natur. Og helliggjørelsen, kjære venner, består ikke at Gud skal forbedre det gamle mennesket i oss. Men det består i det at jeg er ved Jesu død kjøpt fri fra min egen gamle natur. I Jesus er jeg avdød fra synden. Og helliggjørelsen, det å leve et kristent liv, det beror på at jeg akter meg som avdød fra synden. Jeg skal ikke akte synden som død, for den er ikke død. Den er i meg, den, alt for meget. Det kjenner vi. Synden, den er i oss. Men du og jeg er i Jesus avdød fra den. Og det skal vi regne med. Og så står det, er Guds ånd i eder, da er det ikke kjødet, men i ånden. Er Kristus i eder, da er vi legeme død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Og den rettferdigheten har du i Jesus. Jesus tilregnet denne tolleren den rettferdighet som Jesus var kommet for å vinne oss mennesker. I Gammeltestamentet tid ble det jo frelst ved troen på ham som skulle komme. Og det gjaldt også da denne tolleren. Mens vi tror på ham som er kommet, og det er fullført. Det blir jo litt forskjell på å ha det foran seg og bak seg. Uten å komme nærmere inn på det. Men det er ved Guds sønn. Og det Guds sønn gjorde som menneske. Han var her på jorden og levde livet vårt for oss. Gjorde gjerningene våre for oss. Var dommen for oss. Tok straffen for oss. Han måtte smake selve helvetes gru. Det er så underlig å lese i Matteus evangelium og Markus evangelium at Jesus utåndet. Det står i oversettelsen, han ropte med høy røst. Og det må oversettes slik. Men det Jesus gjorde, han skrek og døde. Jeg ser jo hvilken gru det er Jesus går inn i. Hørs på hva Jesus sa til Peter og Jakob og Johannes. Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våken med meg, sier han. Og han har sitt kjøts dager med sterkt rop og tårer frembåret, med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, som der altså betyr fortapelsen. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. For da Jesus kom inn i all helvedes gru ved døden på Golgata, da traff helvede en mann som var fullkommen etter loven. Og der er en menneske, og det er det eneste menneske som har den rett som loven skriver om ved Moses.
Den som gjør disse ting skal leve ved dem, og den retten har Jesus. Og Jesus det eneste menneske som har den retten til velsignelse, som for eksempel 5. Mosebok 28 taler om. At dersom du holder mine bud og mine lover, så vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle deler, detaljer av vårt liv. Jesus det eneste menneske som har denne retten. Derfor kunne ikke døden holde på ham. Han kunne ikke bli i helvede. Gud oppvakte ham fra de døde, og det viser at Jesus rettferdiggjort fra alle våre synder, og stod opp på graven til vår rettferdiggjørelse. Han ble gitt for våre overtredelser, og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, Romerne 4:25. Der har vi det som gjør oss til kristne. Det jo dette som må forkynnes. Jeg er så bedrøvet. Jeg hører på andakter gjennom morgenklokken 8:15. Det sjelden jeg hører Guds ord. Sjelden. Jeg hører nok bibelord sitert, og så taler det noe som ligner kristendom. Men det det verste det. Det som ligner kristendom, men ikke det, det det farligste det. Og jeg har jo sagt en gang for mange år siden her i Kilden, at en forkynnelse som vi har så meget av i vår tid, den vaksinerer folk mot troen. Det det den gjør. Så får vi det til lite grann også. Og så kan det bli med oss som er fariseerne. Ja, jeg takker deg Gud. Jeg takker deg at jeg ikke som andre mennesker, men du sier på andre vilkår. Men det de munner ut i. Eller så skryter jeg selv. Vi kan si som så at ja, nå har Gud gitt meg kraft å bli slik og slik. Hva betyr det da? Og nå har jeg vunnet over den og den fristelsen. Og ved Guds hjelp og kraft har jeg vunnet seier over den og den fristelsen. Ja vel, det ikke sikkert jeg frelst med det. Det mange som vinner over fristelser ved Guds hjelp, men kristne det ikke. Det Jesus vi må ha. Det Guds sønn. Det han som livet. Det ikke liv uten Jesus. Jeg veien, oppstandelsen, og veien, sannheten og livet. Det Jesus som veien. Det Jesus som sannheten. Vi eier ikke sannheten uten at vi eier Jesus. Vi eier ikke livet uten at vi har Jesus. Og det står da vel klart nok i 1. Johannes brev kapittel 5 at den som er sønnen, han har livet. Og så står det også, den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Men det noen som blir frelst når de påkaller Herren. Og det de som påkaller Herren fordi alt håp ute. Når jeg står der og vet meg selv, jeg har sviktet, jeg har vært troløs, jeg har fusket, jeg har løyet, jeg har stjålet. Hva jeg ikke har gjort. Det krever all verdens synd ved meg. Og mange ting har jeg også opplevd av slikt etter jeg har blitt en kristen og etter mitt gamle menneske. Jeg står der. Jeg har et eneste håp. Jeg har en eneste redning. Jesus Kristus, Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han min. Og så vil jeg gjerne føye til, som også Paulus gjør i Galaterne 2:21, jeg akter ikke Guds nåde for intet. For rettferdighet å få ved loven, da jo Kristus død forgjeves. Det hjelper ikke å føye til om det ved Guds kraft. Ved loven, så ved loven. Og da du ikke frelst. Det ved Jesus, da du frelst. Og du kan være en skrøpelig kristen. Og det du nok, du som av sannheten, se deg selv som. Men en ting sikkert. Der kommer det ordet inn av apostelen Paulus, at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For det ved hans navn at syndernes forlatelse forkynnes.
Det er ved hans navn det blir omvendelse. Det er ved hans navn det blir et nytt liv. Han som stod der og det ikke var redning for i tempelet, han gikk altså hjem frikjent fra alle sine synder. Og vi vet at tollere som møtte Jesus, det ble jo helt nye mennesker. Og det gjorde et voldsomt inntrykk forresten i Israel. Det gjorde inntrykk både på fariserene, men ikke minst på overtollerne. Og det var nok ikke minst derfor det var som å gjøre på Sakkeus å få se Jesus. Han hadde sett at det hadde virket på noen av tollerne da de møtte Jesus. Så måtte han se denne mannen. Han er livet. Han er vår rettferdighet. Og den som har sønnen, han har livet. Han er frelst og er et Guds barn. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg. Jeg kan ikke si mer, Herre. Vi takker deg. Du er vår frelse. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For dem som prøver å være orientert og vil følge med I verden, har forholdene endret seg på få ti år. Innføringen av fjernsynet på 60-tallet var I seg selv en informasjonsrevolusjon. På 70-tallet økte det på med lyd- og videokassetter. 80-tallet velsignet oss med en rekke nye TV- og radiokanaler. Utover 90-tallet kom PC-revolusjonen, og med det nye årtusene fikk alle sin mobiltelefon. Kommunikasjon på internett ved passive og interaktive arenaer tar større og større andeler av folks tid, uten at de gamle massemediene som bøker, blader, aviser og radio avleggs. Jeg merket meg et nytt fremmedord her om dagen, infoflasjon. Journalist Lars Gilberg pekte på at en menneskelig bevissthet kan oppfatte 40 bit per sekund. En TV-kanal sender om lag 4 millioner bit per sekund. Riktig nok kan underbevisstheten oppfatte mer enn vi tror, men vi rammes av det som kalles information overload. Hvordan skal vi med kristen visdom møte denne nye verden av infoflasjon? Hvordan leve som en disippel av Jesus I et flimrete mediesamfunn? Som kristen forkynner og veileder vil jeg prøve å svare ut fra Bibelen. En hovedformaning om livet som et Guds barn I denne verden finner jeg I Romerbrevets kapittel 12, vers 1-2. Jeg formaner dere ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Hvert ord I skriften har betydning. Jeg formaner dere altså, brødre, står det. Det apostelen Paulus som taler. Han har fullmakt fra Jesus til å rettlede og oppmuntre. Han snakker til dem som vil følge Jesus, brødre og søstre I troen. Han forkynner ved Guds miskunn at vi har kommet til et nytt liv av Guds nåde og at vandringen kan skje på grunnlag av Herrens barmhjertige sinnelag. Hva oppmuntrer han til? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, står det. Noen tenker at hvis sjelen vår innvies til Gud, så kan kroppen, det daglige livet, hvordan vi bruker øyne og ører, være en mer nøytral zone. En gren av vranglæren, gnostisismen, lærte at vi kan gjøre hva som helst med kroppen vår, for den jo så ond I alle fall. Uten at det påvirker ånden vår, som jo helt ut god. Mange gnostiske skrifter blir lest av religiøse.

vil påvirke tankegangen min. Hvis noen gjør utroskap til anerkjent oppførsel og trivelig underholdning, vil det lett prege dine egne moralske grenser. Når det snakkes om offer her, det ikke snakk om å fortjene Guds velvilje. Nei, Guds velvilje viser seg i Kristus. Vårt levende offer et takkoffer, at vi gir til tjeneste for Herren alt vi og har, også kroppen med alle dens sanser. Hvis noe viser seg å være ødeleggende i forhold til ham, må vi bryte med det. Dette deres åndelige gudstjeneste, skriver apostelen. Fokus i disse ordene ikke å oppgi ting, men å overgi til Herren i takknemlighet. Og skikter ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Dette oversatt på forskjellige måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke gjør dere til ett med denne verdens skjema i måten å tenke og oppføre dere på. Det både onde og gode krefter i tilværelsen. Alt godt skapt av Gud. Djevelen skaper ikke noe, han bare ødelegger det Gud har skapt. Det gjør han ved å alliere seg med verden og vårt eget kjød, vår menneskelige natur. Mange medieprodusenter appellerer bevisst til det i oss som bestemt av kjødet, det som går imot Gud. Hvis vi ikke tenker oss om, glir vi inn i dette skjemaet. Mange uttrykk for kunst og kultur ser det som positivt at den flytter grenser. Dermed blir kunsten mer verdifull. Men grenser i et bibelsk perspektiv noe godt, når grensene gitt av Gud gjennom hans bud. Derfor må vi ikke la mediene presse oss inn i et tanke- og livsstilsskjema, altså at de gir oss tanke- og handlemønstre. Vi skal la Gud være Herre. Vi skal være til behag for ham, også i bruken av medier. Jeg vil ikke bruke fjernkontrollen på TV til å søke meg inn på noe som ødelegger forholdet mitt til Gud. Jeg vil ikke bruke musa på datamaskinen til å klikke meg inn på slikt som ikke tåler lyset fra Herren. Lev i fornyelsen fra Guds ord og de hellige samfunn, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det mye godt og velbehagelig for Herren i hans skaperverk, i mye kunst og kultur, i god underholdning av forskjellig slag. Ja, noe vil vi si nesten fullkomment. Det skal vi legge vekt på. Paulus skrev i Filippebrevet, «For øvrig, brødre, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Både kristne og ikke-kristne kan være enige om hva som godt. Tilsvarende kan mange se på en del ting som nedbrytende. Men ikke alle har lyst til å sette ord på det. Det blir for nærgående. Om det ikke direkte synd, så fører det lett med seg et feilaktig fokus. Kjendiseri kan lett sluke oppmerksomheten. Det ikke galt å beundre mennesker, men de kan nærme seg en status i bevisstheten vår som erstatninger for Gud. Noen mer opptatt av å ligne en kjendis enn av å ligne Jesus. Alkohol kan lett bli en herre. I mange medier det et mer eller mindre skjult drikkepress. Alkohol blir fort en herre. En går lett fra å bruke alkohol til å bli brukt av alkoholen. Selve mediet kan bli en tidstyv og få en alt for stor plass i livet. For noen har det vært TV-apparatet som dominert. Nå sliter mange med avhengighet av dataspill, sosiale medier, pornosider og såpeserier. Jeg tror de fleste kristne har en evne til å se livet sitt utenfra og si nøkternt. Dette har tatt en alt for stor og dominerende plass i livet mitt. Jeg ikke fri, jeg føler meg bundet. Paulus veileder om ting som kan brukes både av det gode og det onde. I 1. Korinterbrev. I kapittel 6, vers 12, sier han, «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe

og makten over meg. Noen ser på tvilsomme ting fordi de synes de må følge med i medieverdenen. Men vi må passe oss for å lure oss selv. Kanskje vi prøver å rettferdiggjøre at vi ser ting som vi egentlig bare ser fordi det vekker synden i oss. Hvis vi ikke er bevisste brukere av TV, kan vi bli preget av de verdiene som ligger under fortellingene. En meget populær serie blant ungdom har vært Friends. Seks venner i 20-årene holder sammen i tykt og tynt. Kriser kommer og blir løst, men de har kjærlighet og samhold. Men nesten alle moralske eller etiske dilemmaer blir håndtert ved hjelp av det samme kriteriet. Hva er konsekvensene? Eller kan jeg slippe unna med dette? Dette blir satt i stedet for spørsmålet, er dette rett eller galt? Snakker jeg sant eller lyver jeg? Det blir en holdning som ikke svarer til det gode, det som Gud har behag i. Jeg tror vi skal følge med i medieverdenen for å få kontaktpunkter for samtale med ikke-kristne. Når de har sine snakkiser på jobben, er det dumt å være utenfor. På Jesu tid gikk det rykter om forskjellige hendelser. Den tids massemedium var ryktene. Også Jesus var orientert. Nå vil jeg si litt om de forskjellige mediene vi har i dag. Bøker, blader og aviser er de gamle og solide mediene. De har vært lite preget av overfladiskhet. Trykte medier på papir er gode lagringsmedier som varer i tiår og hundreår. Vi taper mye som kristne og samfunnsborgere om vi kaster dem over bord. Radioen satte sitt sterke preg på forrige århundre. Som radiolytter kan du se for deg dine egne bilder når mediet bare spiller på én sans, nemlig hørselen. Du kan lytte til radio mens du gjør andre ting. Min visjon for kristen radio er gitt fra Bibelen, å fylle hjemmene med salmer, lovsanger og åndelige viser, samt forkynnelse og bibelundervisning. Om du ikke har tilgang til kristen radio, så kan du bruke CD-er og MP3-spillere for å fylle deg med forkynnelse og kristen sang. Selv prøver jeg ut internett for forkynnelse og kontakt med mennesker. Aviser og blader kan leses på nettet, men det finnes også steder som gir forkynnelse og kristen musikk. Den amerikanske OnePlace.com viser til en rekke kristne nettsteder. Norea.no prøver å formidle oppbyggelsestoff. En del bloggere har mye å gi. Webpastoren, som jeg selv driver, har forkynnelse, kåserier, musikk, bønn, svar på spørsmål, både i tekst og lyd. Facebook er et populært møtested, særlig blant unge. Det er mulig å bruke det bevisst som en forbønnsliste og gi oppmuntringer og bekreftelse. Verdidebatt er vårt lands forum for samtale og diskusjon. Twitter gir kortmeldinger. Noen bruker det bevisst til å gi tankekorn på maksimum 140 tegn. Du er ingen sinke om du ikke har tatt i bruk alt dette. Du kan ha din styrke i personlig kontakt og har kanskje travle dager. Selv har jeg sett det som et kall å bruke mediene i tjeneste for evangeliet. I salme 147, vers 15 står det, «Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Ordet kan løpe svært så hurtig i den digitale virkeligheten. Derfor trenger vi digitale misjonærer. Vi trenger bibelsk orienterte veiledere. Du trengs som medarbeider og forbeder, at Gud må drive arbeidere ut, og at Herren må åpne dører for dette hurtig løpende ordet.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, først og alt så vil jeg si takk for åpningsordet. Blodets teologi. Når det går opp for et menneskes hjerte, det nok det blodet som blir utøst på Golgata, og du trenger ikke noe mer. Det evangeliet. Så la du kanskje merke til hva Paulus kalte evangeliet, hva han kalte ord om korset. Han kalte det Guds vitnesbyrd. Så det altså at Gud har frelst deg ved Jesus Kristus, og gitt deg full og hel frelse i ham, det Guds vitnesbyrd. Så det behøver du ikke være redd for å ta imot med takk. Det gjelder deg. Uansett hvem du så har han gitt deg det i Kristus. Derfor er det så viktig at han blir forkynt, ikke alt mulig annet. Men han som var villig å gi sitt blod for at du og jeg skulle nå himmel og salighet. Det altså det, det det budskap Herren bruker til å, om vi kan si det sånn, låse opp et menneskes hjerte så han kan gå inn. Han går inn ved det budskapet, ikke ved noe annet. Men så det noe en gang sånn at det noen mennesker han lettere får låst opp enn andre. Og det går den teksten som jeg skal stanse for i kvelden ganske klart ut på, og viser oss det. Den står i Lukas 7. Dere som her og har gått mye på bedehuset, dere har hørt den sikkert mange, mange ganger, og lest den mange ganger selv. Men nå skal vi kort stanse for den i kveld, og i Jesu navn. Lukas 7 fra vers 36. En av fariserene innbød han da til å spise hos seg. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, jeg antar den som han etterga mest. Han sa til ham, du dømte rett. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder deg forlatt.

Foi dolorido, Jesus. Det hendet var stort at han var kommet til jord. Det var noe særeget, vet du, som drev denne kvinna til dette laget med fariser og disipler denne dagen. Det var nemlig en til stede der, som hun nå var fokusert på med alt i sig. Jesus, han som forlater synd og gjenoppreiser den som falt. Det var en ting som stod for henne, jeg må for all del komme frem til ham. Selv om det var midt i dette religiøse, hykleriske laget, som hun visste kom til dømmende nord og ned, det spilte ingen rolle nå. Jeg må frem til Jesus, for han kommet for slike som meg. Hun hadde sett det, skjønner du. Hun, denne sjøgen fra gata, altså som hele dette laget av religiøse mennesker ikke så. Hun så dypt inn i hvem Jesus virkelig var. Og hva hans tjeneste her på jord gikk ut på. Hvorfor han var iblant oss, rett og slett, det hadde hun sett. Det så ikke de. Og det hadde gått opp for henne ved ham som herliggjør Jesus for oss, altså den hellige ånd, hva betydning dette hadde for nettopp henne. Hun som nå til noe av det skusslet bort, altså livet sitt, i noe av den laveste og mest forakt av synd av alle, vet du. Hør bare hvordan denne fariseren Simon resonerer her i vers 39. Var denne mannen en profet? Altså en som har kommet ifra Gud, en Guds mann. Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham. At hun en syndig kvinne. Altså han hadde altså et sånt syn på Gud. At han så for seg at hvis denne mannen virkelig var fra Gud, så ville han støte henne bort. Så feil tok de. Og så feil tar de religiøse i dag også. Hva slags kvinne det som rører ved ham, rører ved. Denne egne øyne så fromme og hellige mann, han ville ikke ta en slik kvinne som henne med en ildtang, som vi sier. Men Jesus, den virkelig hellige, steget ut av den hellige himmel og hit ned. Han godtok det. Ja. Det kunne ikke disse menneskene forstå, men selvfølgelig kunne ikke det. De hadde jo sett i skriften at den som ville ha med Gud å gjøre måtte være fullkomment ren og hellig. Det gjelder i dag og det. Det gjelder her i kveld og det. Er ikke du fullkommen rein og hellig, så kan du ikke ha med Gud å gjøre. Så langt hadde de helt rett. Han for hvem ikke engang himmelen ren ifølge Jobb 15:15. Han hellig, virkelig hellig. Kan ikke ha med noe ureint å gjøre. Hvordan skulle han da kunne ha med en sliken å gjøre uten at hun brant til støv? Det var jo fariserens syn på det. Gud jo en fortærende ild, står det, imot all synd. Men de tenkte ikke da, hva med oss da? Det jo vi også ille ute hvis Gud virkelig slik. Vi jo heller ikke fullkomment reine. Hva det som gjør at vi ikke går til grunne i møte med den levende Gud? Vi som syndere, og nå kan vi stille det spørsmålet, vi som til stede her i kveld nå. Det en eneste årsak, vet du. Det han som sitter midt i dette laget av religiøst vilfarne mennesker. For de var virkelig vilfarne. Mer enn henne, altså. Men det var altså en som hadde fått se så vidt dypt i dette at hun skyndte seg dit og våget seg inn til ham. Det som jeg hører det fra sangen til brorson, når jeg leser om henne, vær frimodig.

redde hjerte, dristig du forsaktes inn. Skynd deg nå med all din smerte like til din Jesus inn. Selv du føler deg så uverdig som det går an, og så langt borte fra han I en svart synder. Men våg deg nå inn for han da, for Guds vittnesbyrd at han kommet for en slik en som deg. Hadde det stått bedre til med deg, så hadde ikke han behøvd å komme. Men nå står det så ille til at han måtte komme, om du skulle bli frelst. Like til din Jesus inn, ja. Ja, jeg vil løpe like til, la den spotte hvem som vil. Ser du denne kvinnen nå, midt I dette religiøse laget? Får bare stå til. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Hun så, ser du det? Hun så det, og hun så fullstendig bort fra disse fromme menneskene og de tanker hun visste at de hadde om henne. Nå var det Jesus I alt, forstår du. Han som var kommet for syndere, han som hadde guddomsmakt til å forlate synd, som det står. Hun hadde sett det, men hør nå disse her som ga seg ut for å være åndelige veiledere for andre. Hva sier de? Vers 39, 49 her. Da begynte de som satt I bords ved ham å si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Ja, det var litt av spørsmål. Har du svaret på det? Hvem han? Hvem han som har altså, guddomsmakt til å forlate syndene dine? Jo bare et svar på det? Ja, hvem han? Og du, om de bare hadde fått et glimt av det, altså, men de hadde et sinn og en holdning som var imot ham. Imot den frelse faderen ga verden ved ham, altså. Det mange det som til og med kommet så langt at dette med nåden, ja, det så fint. Tenk at Gud ser I nåde til oss mennesker, forbarmer seg over oss, og ikke det flott da? Mange som med på den. Men når det kommer til stedfortrederen, han som gjelder I ditt sted for Gud, da ikke alle som med. Heller ikke av de som fyller bønnesbenkene. Han gjelder helt og fullt for deg. Fordi alt ditt under fordømmelsen. Og da sier jeg alt. Ingenting slipper unna. Alt støv for Gud. Oppreist ved Kristus, heter det. Det vil si at du har fått et helt nytt liv I ham. Og det bare det som kan bestå for Gud. Han gjør aldri deg så from at du kan komme og si at ja, men kjære Gud, du vet vel hvem jeg Jeg har jo også peker på deg selv. Ingenting av det som gjelder. Vi har fått et helt annet å peke på, det Jesus Kristus. Han står for Gud I ditt sted. Der ikke alle mer, skjønner du. Merk deg det begrepet, kjære venn, stedfortrederen. Han som gjelder I stedet for deg. De tok ikke imot han, disse her. Og enhver altså som legger det aller minste til Jesus når det gjelder hva som gjelder til vår frelse, I nøyaktig samme stilling som den. Du bringer deg selv inn under samme dom. Og jeg merket meg det når jeg leser denne teksten her, så det som Jesus sier til han Simon, legg merke til det. Jeg har noe å si deg, Simon, sier han. Det sier han til meg og deg også. Ikke alle de andre. Jo da, men det vedkommer jo ikke deg. Men han har noe å si deg. Altid. Du står alene for Gud. Fortapte I en åndelighet som ikke av Gud, men da dem selv og I verste fall av onde åndsmakter, altså, Derfor så angrep jo han til slutt og fikk han korsfestet.
denne som virkelig var hellig. Som netto far med forførende lærdommer og bevarer i det første fallets blindhet og bedrag, altså at du kan bli liksom Gud og forstå deg på godt og ondt. Men Jesus han lærte oss å be Faderen om å bevare oss ifra det onde. For det kan ikke du og jeg. Vi vet ikke alltid hva det er. Eller bevare oss fra den onde, om du vil. Fordi vi nettopp ikke har rede på hva det er, altså utifra oss selv, så kan ikke vi vurdere det. Vi ble ikke sånn som djevelen lovte oss. Vi kunne forstå oss på godt og ondt. Det kan vi bare ved den hellige ånds opplysning. I ordet. Hans ånd vet jo forskjellen på godt og ondt. Han fører oss tilbake dit, altså hvor mennesket var før fallet, da de ikke søkte å bli kloke i seg selv, men i Gud. Da det var en ting som sto for disse her, og det var å kjenne Gud stadig dypere. Ikke selv bli noe, men å kjenne Gud. Det var han som opplyste dem, altså det var hans lys de søkte. Og hvis Gud virkelig får tak i meg og deg, så fører han oss tilbake dit. Det hans lys vi søker. Vi søker å bli mer kjent med han. At han må opplyse oss enn mer. Så vi ser sant. For vi har gitt opp oss selv. Og da uten frykt levde de der. Hvorfor det? Jo, for da var de uten synd. De hadde ikke noe frykte fra Gud. Han hadde ikke noe å dømme dem for de var uten synd. Så de kunne leve med ham, de vandret med ham i hagen, står det. Uten frykt. Det synden som kom inn ved Adam som gjør at vi skyr dette lyset og frykter ham som åpenbarer sin hellighet i det. Det derfor mennesket frykter Gud, er redd for ham. Men jeg vil stille et spørsmål. Er du klar over at din synd er tatt bort og lagt på Jesus? Har det virkelig gått opp for deg det? Det mange som roser seg evangeliet som aldri har sett hva det egentlig går ut på. Det står jo i denne Bibelen her at Gud tok all verdens synd. Og så la han det på sitt lam, som Jesus Kristus, og så bar han det bort. Ja, men da ligger du ikke lenger på deg. Har du sett det? Lagt på ham, så du ikke lenger, hør nå, behøver å frykte. For som prestene sa før i tiden, hvertfall, jeg vet ikke hva de sier for noe i dag. De sier så mye underlig. Men i alle fall så sa de dette, gå bort og tjen Herren uten frykt. Uten frykt. Hvordan kan man si det? Fordi synden tatt bort. Tilbake der, altså før de synda. Der du ved troen på Jesus. Gud ser ikke noen synd å se meg og deg. Hvis han så noen synd hos deg, så hadde du vent i helvete. Minste synd. Og ser ingen. Og igjen, hvorfor? Fordi han la den på Jesus. Vi kaller oss gjerne lutheranere. Men denne lutherske lære, den blitt borte for mange år siden, egentlig. Du møter av og til her og der. Jeg våger å si det, altså. Forkynner du det i forsamlingen i dag, så sitter du og undrer seg, det sånn det da? Ja, det det. Han tok all verdens synd. Og da vil jeg spørre deg, hva da tilbake? Betyr ikke det ordet all noen ting, da? Var det all synd, så var det jo all synd.
All din synd blir lagt på ham. Derfor henger han på korsets tre. Det der det skjer. Det som har blitt deg til frelse. Du ser gjerne inn her, du. Det gjør jeg ofte, dessverre. Så prøver jeg liksom å finne noe her som skal bekrefte at jeg en god kristen, eller en kristen I alle fall. Men det ikke her svaret ligger. Svaret ligger på Golgata. Og der Gud handlet med min synd og tok den bort. Så får vi se dit. Nå fører dette lys oss til legedommen. Til å søke ham som gitt til legedom, som vi ser det hos denne kvinna her. Hun hadde funnet hvor legedommen var nå. Alt det jeg har forbrutt, alt dette simple jeg har vært med på, alt dette som ikke kan bestå for Gud, som fører meg inn under dommen, en evig dom, alt dette har Gud lagt på ham. Så fariserene sier akkurat hva de vil. Jeg må dit. Jeg må til ham. Ja. Du for det salige evangelium. Det som hadde skjedd med denne kvinna kan du lese om hos Johannes I 1. Johannes 4,18. Frykt ikke I kjærligheten. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Altså, hun hadde møtt en fullkomne kjærlighet, Guds kjærlighet, nettopp til henne I Jesus. Hvor ser du den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut? Du har vel sett den? Hvor ser du den? Du ser den på Golgata, ikke sant? Der den åpenbart. For den frykt jeg taler om, det jo frykten for straff, ikke sant? Og det å se seg selv som en synder, og det som bor I ens eget hjerte, det fører til at du blir engstelig. Det fører straff med seg, synda. Ja, men da har jo du ikke noen grunn til frykt lenger, ikke sant? Ser du det? Nå frykter du tvert imot å komme bort fra ham. For hos deg tilgivelsen, kan vi lese I salme 130, vers 4. Var det noe Paulus var redd for, det kan du lese I brevene hans, opp igjennom, og det var å falle tilbake I egenrettferdigheten, I fariseismen, I det å skulle ha noe eget innenfor Gud, det frykte han, mer enn noen annen synd, å bygge opp igjen dette her som Gud hadde kastet I støvet. Nå vittner han om Jesus alene du hørte til å begynne med. Jesus Kristus og ham korsfestet. Det var det han stod igjen med nå. Det min redning. Hele dette her som han hadde bygd opp selv, det var forkastet. Du finner ikke Guds rivelse, syndes forlatelse, noe annet sted I værelsen enn ved ham som henger der på korsets tre I ditt sted. Altså du kan si, I Guds øyne så det du som henger der, og soner for dine synder I ham. Det stedfortrederen. Men der finner du også helt uten forbehold. Helt ubetinget også. Når jeg hører det, det en år siden jeg ble en kristen nå, så tenker jeg at det må være noe mer. Skal jeg si deg noe? Hvis det var noe mer, om det var så bare et komma, så kunne ikke Jesus ha sagt at det fullbrakt. Ser du det? Jeg håper for Guds skyld at du ser det. Når han sa at det fullbrakt, så det ikke noe mer. Det det gjort. Og det et par tusen år siden han sa det nå. I
Og av den grunn så kan man si til denne kvinna som, som hadde hatt synd som levevei faktisk. Var det hun levde av? Var det hun livnært seg av? Og syndig mot Gud, mot Guds bud. Din tro har frelst deg, sier han. Gå bort I fred. Alt som hang ved henne var nå borte. Nå du rein for Gud. Alt som kunne dømme deg nå borte. Så gå bort I fred. Dine synder det forlatt. I fred også. Merkte jeg det? For alt som kunne skremme deg, dømme deg, det nå tatt bort. Det ble lagt på ham som Jesaja 53:5 forkynner det. Og hør da grunnen til det. Hvorfor ble det lagt på ham? Det står en vilje bak, vet du. Hvorfor ble det lagt på ham? Og hør hvor salig det lyder hos profeten Jesajas. For at du skulle ha fred. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Det Guds vilje, åpenbart I ordet. Det ikke til å tro, som vi sier. Nei, det jo ikke det. Det må rett og slett begitt oss å tro dette her. For at du skulle ha fred, hørte du det, gå videre. Og ved hans sår har du fått legedom. Men ikke det noe du skal få en gang da? Det har du fått. Du har fått I han. Det mange som tolker det sånn, legedom, ja, det at jeg liksom blir fri, sykdommer og alt mulig sånt. Det ikke det det taler om. Men det selve fallet som gjenopprettet I han. Så det jo sånn at Gud kan lege sykdommer og alt mulig han. Ingenting som kan hindre ham å gjøre akkurat det han vil. Det jeg opplevd selv også, men det ikke det jeg taler om her, først og fremst. Men at fallet gjenopprettet. Synden tatt bort. Så du kan gå bort I fred. For hans skyld. Og ved hans sår har du fått legedom, og merkt deg det, altså, for her skal det sette seg svært punktum. Ved hans sår har du fått legedom. Så ikke leite etter noen annen plass, altså. Gud det som taler til deg gjennom sitt ord og sier at der din legedom. Peker han på korsets tre. På Jesus. Så la oss være av denne horkvinna, denne sjøgen, som hadde sett hvor frelsen var å finne, og så gikk hun inn til ham. Det kan du jo gjøre I kveld også. For det vel det vi til syvende og sist. Det sterkt å si det. Vi kom trekkende med kvinner som har falt I hor, og så vil de ha Jesus til å dømme henne. Du kjenner historien. Den som rein kastet den første stein, sa han. Ja, hvordan endte det? De gikk bort en etter en, og de eldste først. Og sikkert mange av disse som aldri hadde gjort det I handling, men hadde gjort det I sitt hjerte. Det noen her I kveld som ikke har gjort det I sitt hjerte? Jesus sier at begjærer en kvinne, ved å se på henne ras og begjære henne, da har du begått hor med henne I ditt hjerte. Og det gjelder jo andre veien om. Det noen her I kveld som ikke skyldig? Det bare en som kunne gjøre noe med det, og det var Jesus. Og han har virkelig gjort noe med det. Ja, Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. Dette Guds vitnesbyrd til oss. At du har tatt av vår sak, helt og fullt. Fridd oss ifra våre synder med ditt eget blod.

hallen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og via god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, du har allerede hørt det. Det Jæren Misjonsradio du har fått inn, og det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få et lite glimt fra Kina via Asbjørn Aaviks bok «Det Kina jeg så igjen». For i 1980 var han en tur igjen i Kina, og vi får noen glimt fra det. Senere en andakt av Arne Grønning, og da sikter han inn på den bibelske personen Josef fra Arimatea. Og spørsmålet er, går det an å være en Jesu disippel i all hemmelighet? Men aller først så får vi et kor som synger, og det er et lokalt kor her på Jæren, nemlig fra Bryne. Og koret heter Fri Menn. Og som du skjønner, så er det ikke kvinner med i det koret, uten at det skulle være noen diskriminering. Men menn synger godt de, og sangen heter «Følge deg i livet».

Glimt i dag fra Kina via boka til Asbjørn Aarvik, Det Kina jeg så igjen. For i 1980 fikk han komme en tur til Kina igjen. Han er da en eldre mann, og han daterer det 13. april 1980, Shanghai. Og overskriften i dag heter Bibelen. Det er den andre, litt eldre presten som skal preke i dag. Etter enda en sang står han ved det lille bordet med en meget gammel og velbrukt bibel. Teksten er Lukas 15, 1-24. Mannen er nordkineser, taler et klart og malmfullt riksmål, det vil si mandarin. Lett å følge ham. Jeg er tilbake igjen i det språket vi lærte som unge i dette landet, evangelisk. Sterkt taler han i en åndsmakt vi alle merker. Det tapte får, den tapte sølvmynt, den tapte sønn, og hans tema og bud er hans tema og budskap. Ikke et ord om politikk, om landet og folket. En dyrebar tid bruker en aldrende forkynner til å gi den sprengfulle kirken evangeliet. Også til min benk. Til dem som presser på omkring meg, til alle som prøver å stikke hodet fram i trengselen for å fange inn hvert eneste ord. Mannen talte mye om skoene sønnen fikk, den nye vandringen. Kanskje mest om festmåltidet, nei, mest om Faderen som binder det hele sammen. Den gode forkynner hadde ikke mange fakta, men nå slo han sin favn åpen. Det er mange bortkomne her i kirken i dag. Kom hjem, kom hjem, kom nå. Da gråt noen, tårer ble tørket bort. Det sto en mann trykket inn til min sitteplass. Trøyeermet gikk igjen og igjen over øynene hans. Men noe manglet. Bibler. Jeg så ned i den store forsamlingen, men bare noen ganske få hadde bibler. Og vi som husker fra år tilbake at hver eneste kristen hadde sin bibel med. Og kom tilhørere inn for første gang, var det alltid en veileder på plass med en slik bok til gjesten. Nå er Bibelen Kinas store mangelvare. Denne bok sammen med sangbøker og all kristen litteratur blir rensket ut av Guds hus og de kristnes hjem ved kulturrevolusjonen i 60-årene. Nå skal alle disse hender atter eie en slik bok.

vi i vår verden har svaret. Trykt inn mot en solid søyle ved min benk sto det fire unge menn. En av dem hadde en bibel. Alle fire fulgte med i den gjennom Lukas evangeliet. Den ene måtte lese tegnene omvendt, for det var en av de gamle bøker hvor tegnene leses ovenfra og nedover siden. Og han hadde bokas toppdel mot sitt bryst. Med en finger fulgte han tegnraden nedover og så overlykkelig ut selv om tegnene var endevendt for ham. Men hvor var barna? Så fremmed, så uvant, ikke et eneste barn i kirken. Og vi som fra en svunnen tid husker alle barnene som løp ut og inn, inn og ut under møtene. Ikke alle var så glade for det, men hvor er de nå? Og tenåringene, hvor var vel de henne en slik søndag formiddag? Mine øyne fant ikke en eneste en i det sprengfulle huset. Det er landets lov som setter grensene. Ingen under 18 år får lov å gå inn i noen kirkedør i Kina. Fra barnehagen er opp til du har fylt 18 skal landet ta seg av deg. Ingen gudsord, ingen forkynnelse i det tidsrommet. Det unge sinn skal ikke påvirkes av noen slags religion. Den unge generasjon skal oppdras til å bli gode kommunistiske borgere. Etter 18 er du voksen nok til å velge selv. Men alle disse unge mennesker omkring deg, både i salen og her oppe på galleriet, fra 20 år og oppover, hvor kommer de vel fra? De jubler disse gamle kjære sangene her ved din benk, høye amen til prestens bønn, lytter intenst, tar imot, som blomsterbeger slått opp mot nattdugg og dagsol. Jo, de kommer fra de små husforsamlingene rundt om i byen. Der har de lyttet fra barn av, blitt lært av bestefar, kanskje en oldemor, fjerde generasjons kristne, som nå våger komme ut og opp i dagen. Derfor disse overfylte kirkene. Bare 3 protestantiske i en by med 11 millioner mennesker. Storsamlingen griper dem. Det er så nytt. Og så er det noe av årsaken til den sterke, fortettede åndsmakt i en slik formiddag, og fellesangen. I de små bortgjemte husforsamlingene våget de aldri å synge. Noen kunne jo lytte. Et bud til politiet, og så. Men i dag, i denne vår formiddag, kunne de juble.

0: Det var søsknene Miriam og Joel Dyrhovden som sang sangen Familiebibelen. Så gir vi ordet til Arne Grønning, og han sikter inn på Josef fra Arimathea.
1: Om Josef fra Arimathea står det at han var disippel av Jesus, men i hemmelighet. Johannes 19, 38. Ja, det er nok mange som uten å vite det har hatt Josef fra Arimathea som forbilde. Tusener ned gjennom tidene har forsøkt å være kristne i det skjulte, liksom. Kanskje er det noen som hører på kveld, som har slitt med dette i årevis. Du vil være en kristen, men samtidig vil du ikke gi det til kjenne. Det står om Josef at det var av frykt for jødene, frykt for mennesker. Ja, det var ikke spøk å komme ut for jødenes hat mot Jesus og hans venner. Det skremte også apostlene til å sitte bak stengte dører. Og det har mange ganger gått på livet løs å være en disippel av Jesus. Det kan både bibelhistorie og kirkehistorien fortelle oss. Stefanus var den første som ble drept på grunn av sin tro på Jesus. Og siden har titusener fulgt i hans spor. Men en slik frykt har vi ikke i dag. Og likevel er det noen som velger å leve som anonyme kristne. Det er farlig. Ja, så livsfarlig, åndelig talt, at Bibelen advarer på det sterkeste mot det. Dette blir uttrykt positivt slik i Romerne 10:9. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Men tilbake til Josef, den lønnlige disippel. La oss lese fra Lukas 23, 50-54. Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning. Han var fra den jødiske by Arimathea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i fint linklede og la det i en grav som var hugget i klippen og som aldri noen hadde ligget i. Han var rådsherre, det vil si medlem av det øverste råd hos jødene, som kaltes Sanhedrin, og det bestod av 70 mann, de fremste ledere i folket. Han hadde ikke lagt sin stemme i med de andre da de dømte Jesus til døden. Så var han ikke lenger så hemmelig disippel likevel. Og det står så fint at han var en av dem som ventet på at Guds rike skulle komme. Det tok tid med Josef før han kommer ut fra sin hemmelige Kristustro. Men på langfredag trår han klart fram i lyset. Han går til Pontius Pilatus og ber om å få Jesu legeme. Tenk, det våget han. Ja, Gud trengte nettopp en slik høyt aktet mann blant rådsherrene, som også hadde en ny grav hogd ut i fjellet. Mens disiplene hadde flykta, så trer denne stillfarne mann fram i lyset og blir brukt av Gud. Og han har Nikodemus med seg. Disse to som for så hemmelig fram, skjult av nattemørket. Nå er de redskaper i Guds hånd. Disse to kjøpte linklede og hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De var velstående. Nå sparte de ikke på noe. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med den velluktende salven i, slik det er jødisk skikk når noen begraves. Johannes 19:40. Og derfor er det godt å nevne Josef av Arimateas navn. Han hadde både vågemot og offervilje. Han gav Jesus det beste han hadde. Til slutt rullet han steinen for graven og gikk bort. Matteus 27:60. Han sørget for at det var en stor stein. Ingen skulle på en lettvint måte komme inn i Jesu grav, for den skulle åpnes påskemorgen av Gud.

Det var koret Solbakk som sang nå, «Gå ikke bort ifra Jesus». Og vi som følger med på klokka vet at nå må vi snart gå av lufta, og vi vil takke lytterne våre som har fulgt oss denne halvtimen. Vi har noen ganske få minutter igjen, og det tror jeg vil prøve å synge en sang selv. Og med det så sier vi takk for nå, og ha det godt. Sangen heter forresten «O Herre, du som vet om alle mine steg». Ha det.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 346. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 12-13, Esekiel kapittel 30-31, Åpenbaringen kapittel 4, Salme 140, vers 7-14. Ordspråkene, kapittel 29, vers 12-13. Når en hersker akter på løgns ord, blir alle hans tjenere ugudelige. Den fattige og den som undertrykker ham skal møtes. Herren gir begges øyne deres lys.

Esekiel kapittel 30-31. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, profeter og si, så sier Herren Herren, jamre dere, ved oss for en dag, for nær er dagen, ja nær er Herrens dag, en dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være. Det skal komme et sverd mot Egypt, Etiopia skal vri seg i angst. Når drepte menn faller i Egypt, hennes rikdom skal føres bort, og hennes grunnvoller skal brytes ned. Etiopiere og folk fra Put og Lud og alt blandingsfolket og kubeere og forbundslandets sønner skal sammen med dem falle for sverdet. Så sier Herren, Egypts støtter skal falle, hennes stolte makt skal synke sammen. Fra Migdol til Syene skal de falle for sverdet der, sier Herren Herren. Det skal ligge øde blant ødelagte land, og dets byer skal ligge blant ødelagte byer. Og de skal kjenne at jeg er Herren når jeg setter ild på Egypt, og alle hennes hjelpere blir knust. Den dagen skal sendebud fra meg dra ut på skip for å forferde Etiopia i dets trygghet. Det skal vri seg i angst som på Egypts dag, for se, den kommer. Så sier Herren Herren, jeg vil gjøre ende på Egypts larmende hop ved Nebukadneser, Babels konge. Han og hans folk med han, de grusomste blant folkene, skal føres dit for å ødelegge landet. De skal dra sine sverd mot Egypt og fylle landet med drepte menn. Jeg vil la elvene tørkes ut og selge landet i onde menneskers hånd. Jeg vil ødelegge landet og alt som er i det ved fremmedes hånd. Jeg, Herren, har talt. Så sier Herren Herren, jeg vil tilintetgjøre de motbydelige avgudene og utrydde de falske gudene i Memphis. Det skal aldri mer oppstå noen fyrste i landet Egypt, og jeg vil la det falle frykt over landet Egypt. Jeg vil ødelegge Patros og sette ild på Soan, og jeg vil holde dom over No. Jeg vil utøse min harme over Sin, Egypts sterke vern. Jeg vil utrydde den larmende hopen i No. Jeg vil sette ild på Egypt. Sin skal skjelve og beve. No skal bli inntatt. Memphis skal bli overfalt av fiender ved høylys dag. Avens og Pibesets unge menn skal falle for sverdet, og de selv skal gå i fangenskap. I Tapanes skal dagen bli mørk når jeg der bryter i stykker Egypts åk, og det er ute med dets stolte makt. Selv skal det dekkes av en sky, og dets døtre skal gå i fangenskap. Jeg vil holde dom over Egypt, og de skal kjenne at jeg er Herren. I det 11. året, i den første måneden, på den 20. dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så: Menneskesønn, jeg har brutt i stykker egypterkongen faraos arm, og se, den er ikke blitt forbundet. Ingen har brukt legemidler eller lagt forbinding på, så den kunne bli sterk nok til å gripe sverdet. Derfor sier Herren Herren, se, jeg kommer over farao, kongen i Egypt, og jeg vil brekke i stykker hans armer, både den sterke og den som er brukket, og jeg vil la sverdet falle ut av hans hånd. Jeg vil spre egypterne blant folkene og strø dem ut i landet. Jeg vil styrke Babelkongens armer og legge mitt sverd i hans hånd. Men faraos armer vil jeg brekke. Han skal ligge og stønne for hans ansikt, som en hardt såret mann stønner. Jeg vil gjøre Babelkongens armer sterke, men faraos armer skal synke, og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg legger mitt sverd i Babelkongens hånd, og han rekker det ut mot landet Egypt. Jeg vil spre egypterne blant folkene, og strø dem ut i landet, og de skal kjenne at jeg er Herren. Kapittel 31. I det 11. året,

sine vannløp ut til alle markens trær. Derfor ble han høyere av vekst enn alle markens trær. Han fikk mange greiner og lange kvister, fordi det var så rikelig med vann der han bredte seg ut. På hans kvister bygde alle himmels fugler rede, og under hans greiner fødte alle markens dyr sine unger. I hans skygge bodde alle de forskjellige folkeslag. Han var fager i sin storhet med sine lange greiner. For ved hans rot var det rikelig med vann. Sedrene i Guds hage stilte ikke ham i skyggen. Sypresser var ikke å ligne med hans kvister, og lønnetrær var ikke som hans greiner. Ikke noe tre i Guds hage var å ligne med ham i skjønnhet. Vakker hadde jeg gjort ham i hans rikdom på greiner, og alle edens trær i Guds hage misunnte ham. Derfor, så sier Herren Herren, fordi han er blitt så høy av vekst, og strakt sin krone opp mellom skyene, og han er blitt overmodig fordi han er blitt så høy, så gir jeg ham i hendene på folkenes hersker, så han kan gjøre med ham som han vil. For hans ugudelighets skyld drev jeg ham ut, og fremmede, de grusomste blant folkene, hogg ham ned og lot ham ligge. På fjellet og i alle daler falt hans kvister, og hans greiner ble brukket ved alle landets bekker. Alle jordens folk steg ned fra hans skygge og lot ham ligge. På hans fallende stamme slo alle himmels fugler seg ned, og alle markens dyr var ved hans greiner, for at ingen trær som vokser ved vann skal bli overmodige av sin vekst og strekke sin krone opp mellom skyene. Og for at de sterkeste av dem, alle de som suger vann i seg, ikke skal stå der i sin høyde. For de er alle sammen overgitt til døden og må ned til dødsrikets land, blant menneskenes barn til dem som har fått ned i graven. Så sier Herren Herren, den dagen han for ned til dødsriket, lot jeg vanndypet sørge. Jeg dekket det til for hans skyld. Jeg stanset at strømmer og mange vann ble holdt tilbake. Jeg kledde Libanon i sort for hans skyld, for alle markens trær tørket bort for hans skyld. Ved braket av hans fall fikk jeg folkeslag til å skjelve, da jeg lot ham fare ned i dødsriket sammen med dem som farer ned i graven. Da ble de trøstet i dødsrikets land, alle edens trær, de beste og fagreste på Libanon, alle de som hadde suget vann til seg. Også de for sammen med ham ned i dødsriket, til dem som var drept med sverdet. For som hans arm hadde de sittet i hans skygge midt iblant folkene. Hvem er da du lik i herlighet og storhet blant edens trær? Så skal du da bli støtt ned sammen med edens trær til dødsrikets land. Midt blant uomskårene skal du ligge, sammen med dem som er drept med sverdet. Slik skal det gå farao og hele hans larmende hop, sier Herren, Herren.

Åpenbaringen, kapittel 4. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmel, og den første røsten som jeg hadde hørt talet meg som en basun sa, «Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette.» Straks ble jeg rykket bort i åren, og se, en trone var satt i himmel, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspistein og sardastein, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen, det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. Det første livsvesen er likt en løve, det andre livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en ørn i flukt. De 4 livsvesener, hvert enkelt av dem har 6 vinger, og de er fullsatt av øyne både rundt om og under vingene. Natt og dag sier de uten opphold, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som

er og som kommer. Og når de fire livsvesener gir pris og ære og takk til ham som sitter på troen, han som lever i all evighet, da faller de 24 eldste ned for ham som sitter på troen og tilber ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for troen og sier: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.»

Salme 140, vers 7-14. Jeg sier til Herren, du er min Gud. Herre, vend øret til mine inderlige bønners røst. Herren, Israels Gud, er min frelsestyrke. Du dekker mitt hode på våpengnyets dag. Herre, gi ikke den ugudelige det han trakter etter. La ikke hans onde planer få fremgang. Da ville de opphøye seg, sela. La disse som omgir meg få over sitt eget hode den ulykke deres lepper volder. Glødende kull skal ristes ut over dem. Han skal styrte dem i dype huler så de ikke skal reise seg igjen. En bakvasker skal ikke bli stående i landet. Med slag på slag skal en jage den mann som gjør ugudelig vold. Jeg vet at Herren gir den elendige rett og fører saken for den fattige. Ja, de rettferdige skal prise ditt navn. De oppriktige skal bo for ditt åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Og i programmet i dag så har jeg satt som overskrift Jesus med oss alle dager. For det siste Jesus sa før han for opp til himmelen, det kan vi lese i Matteus 28. Der står det i vers 18 at Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende.» Og siste setningen skal følge oss nå: «Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende.» Og derfor er det flott når Arne Aano synger: «Du alltid kan rekna med Jesus.»

Mette og Roger var det vi hørte nå. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sa Jesus, og avslutta med å si, «Å se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og Jesus ser ikke bare de mange, nei, han ser den enkelte, han ser det. En fin liten sang skal vi høre nå med Rolf Liestrøm.

Det er godt at det er sånn at Jesus tek seg av den ene. Og så har Jesus sagt at vi trenger ikke å frykte på vandringen mot himmelen, for han er med oss hver en dag og i hver situasjon vi enn skulle komme i. Så det er jo mange ting i tida som kan gi grunn til å bli litt engstelig og redd. Men Jesus sier, frykt ikke, for jeg er med deg. Vi lytter til Svenna.

Svenna var det som sang nå, og da går vi over til Marit og Irene, hver dag ifra deg. Det passer godt til temaet vårt, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.

Hver dag ifra deg, Marit og Irene, så skal vi innom evangeliske sanger i sør. Da får vi en fellesang med diverse solister, og sangen den går riktig inn i temaet vårt i dag, for den heter «Stor er din trofasthet».

stor er din trofasthet. Det var Jesus som sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord, og avslutta med de kjente, kjære orda, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Og jeg fortsetter nå med mange sanger med temaet Jesus er med oss alle dager. Først ut nå Emilia Lindberg, og deretter blir det Kurt og Roland.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg den ringeste av apostlene. Jeg ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. 1. Korinterbrev 15, vers 8-10. Jeg har ikke gitt dere noe annet enn det jeg selv har mottatt, sier apostelen i vers 3. Og jeg kan heller ikke forkynne noe annet til grunn for vår salighet enn den Herre Jesus. For han sant og visst, både død og oppstått fra de døde. Dette innholdet og summen av mitt evangelium, det som både jeg og dere døpt til og står på. Også mot de falske apostlene lovpriser han det samme. Han har ikke mottatt sin lære fra mennesker, ikke engang fra apostlene selv. Han fører derimot et budskap som intet menneske har oppfunnet eller tatt fra seg selv, men han har måttet ta imot det som en guddommelig åpenbaring. Han har aldeles ikke arbeidet eller gjort noe for å oppnå det med sin egen forstand, men tvert imot rast mot det og forfulgt det på verste måte. Så fullstendig Guds ord over all fornuft, til og med over apostlenes kunst og visdom, at ingen kan nå fram til det ved sin egen kraft eller forstand. Jeg riktig nok den mest ubetydelige av apostlene, men av Guds nåde jeg det jeg Det Paulus vil si du skal ikke skjelle meg ut så ille eller forakte meg så mye på grunn av det jeg tidligere har gjort. Jeg vil bekjenne det og si at det stemmer. Likevel jeg, Paulus, akkurat den samme. Før var jeg en forakter. Nå jeg en apostel og vil holdes for en apostel. La personen ha vært så ond som et menneske bare kan bli. Det likevel tilgitt nå. Og av Guds nåde jeg det jeg Jeg vil også selv være det, og lovprise at jeg omvendt nå. Fra å være en bespotter og forfølger, jeg blitt en kristen som har grunnlagt og plantet kristi tro blant hedningene. Dette vil jeg rose meg av. Nesten som om det var min egen gjerning. Men det ene og alene Guds overveldende nåde, som uten noen bistand fra meg, har tatt meg til nåde, skjenket meg Kristi erkjennelse og åndens gaver. I tillegg har han innsatt meg i det høyeste av alle embeder. Derfor vil jeg heller ikke tåle at det blir foraktet. Fordi det Guds nåde som har gjort alt dette, vil jeg lovprise det, og vil at alle andre også skal gjøre det samme. Her ser du at Paulus kaller en god og rett predikant for å være en nåde fra Gud. For det skal ikke være menneskelig gjerning og kraft som gjør noen til predikant. På samme måten står det heller ikke i menneskers makt å gjøre noen til en kristen, eller få dem til å høre ordet med lyst. Det en guddommelig sak og ene og alene en himmelsk gave. Det ligger utenfor og over vår natur, ja, helt i strid med den. Det bare Gud som kan virke dette i oss, uten noen hjelp fra vår side. Landstad nummer 365, vers 1 og 4. Om salighet og glede, det nå skal synges fritt. I de forløstes sete, og Guds pauluner hvitt. For ved Guds høyre hånd er Kristus høyt opphøyet. Ham seier stor tilføyet, han døden overvant. Deg, Jesus Krist, skje ære, som kom i Herrens navn. Guds folk velsignet være fra Herrens hus og stavn. Vi takker hver for seg, den Herre overmåte, for hans miskunn og nåde står fast evinnelig.

En 5 år gammel jente var på besøk hos mormor, og hun fikk overnatte. Mormor la dyna tett rundt barnet, sa godnatt og skrudde av lyset. Men det gikk ikke lang tid før 5-åringen ropte til mormor og sa, «Kan du ikke tenne et lite lys? Jeg redd for mørket.» Mormor fant en liten lampe og sa, «Jeg gir deg gjerne et lite lys, men jeg skjønner ikke helt. Hjemme sover du uten noe lys. Der sover du i mørket.» «Ja, mormor, men hjemme er det mitt mørke.» «Ja, hjemme er det mitt mørke.» Akkurat som denne jenta har vi hver for oss vårt eget slags mørke. Dine mørke sider, dine synder, er antagelig ikke de samme som mine. De fristelsene djevelen lokker deg med, gjør kanskje ikke noe inntrykk på meg. Så har jeg til gjengjeld mitt mørke som truer. Vår kjære Herre Jesus gjør noe som bare en alminnelig Herre kan gjøre, bare en allmektig Herre kan gjøre. Han kommer og bringer lys til vårt eget spesielle mørke. Ja, han sa til og med, «Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket.» Til den som har rotet seg bort i livet, sier Jesus, «Jeg er veien.» Til den som føler seg veldig alene, sier Jesus, «Jeg er med deg.» Til den som er bitter fordi en føler en har alt for mye å bære i livet, sier Jesus, «Kom til meg, du som strever og har tunge byrder.» Ingen som bryr seg om deg, føler du? Tenk på Jesus, som levde, led og døde og oppsto igjen for å vise at han og vår himmelske far har en dyp og ekte kjærlighet til deg. Syns du mørket ditt er ganske knugende, skal du merke deg at alt Jesus har gjort er for å gi deg en gave, en altomfattende tilgivelse. Andre religioner sier at du må prøve å forsone deg med Gud. Kristen tro sier, «Vår frelser, Herre Jesus Kristus, har gjort alt som er nødvendig for å frelse deg. Be den hellige ånd vise deg hvor stor Jesus er, hvordan han kan flytte deg ut av ditt mørke og inn i sitt underfulle lys.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og her fra studio i Jæren Misjonsradio, hjertelig, hjertelig velkommen til en halvtimes sending. Olvar Dahl sitter her. I dag skal vi høre en andakt av Tormod Vågen. Og senere glimt fra livets dagbok. Og i dag er det skrevet av Jan Tore Olsen. Men aller, aller først synger Arne Åno og Gerhard Fjelde: Hvorfor gikk du bort ifra Jesus?

Det var Solbakk som sang nå, og før det hørte vi generalsekretær i Misjonssambandet i mange, mange år, Tormod Vågen. Det navnet har en egen klang blant de eldre misjonssambandsvennene, det vet vi, og det var gildt å høre han igjen.

glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Jan Tore Olsen. Jan Tore Olsen er kjent i Misjon Sarepta, og uten han så hadde vi kanskje ikke hatt noe Misjon Sarepta. Det var han som mottok Guds kall til å begynne arbeid i Spania. Og i dag ser vi at arbeidet, det finnes overalt, og ungdom melder seg til tjeneste. I dag skal vi høre om en tur han hadde sydover i Nord-Afrika, i Marokko. Overskriften er «Øynene vendt fra Mekka til Messias». Jeg var tidlig oppe i dag, så tidlig at jeg fikk med meg de første solstrålene som nådde inn gjennom hotellvinduet. Soloppgang over snødekte afrikansk fjell er et fantastisk skue. På nattbordet ved siden av senga var det festet et lite rundt klistermerke med grønn skrift. «Holy Mekka» sto det, sammen med en stor pil som viste retning mot muslimenes hellige by. På det fin, flislagte gulvet var det lagt ut et fint bønneteppe. Her var det ingen røst som mante til bønn, slik man kan høre fra moské etter moské, men likevel to enkle gjenstander som innbøy til å bøye kne for en død Gud. Og mange kne bøyes i retning Mekka. Ikke bare i det offentlige rom, der alle kan legge merke til dem, men også inne på lukkede hotellrom, der ingen andre ser dem. Hvordan hadde vel livet vært om vi ikke kunne be? Setningen ble båret fram av en arabisk, muslimsk kvinne et par dager tidligere. Det satt som spikret i minnet mitt. I går vandret jeg rundt i en av de større byene her i landet. Det var ikke bare ulike blikkfang som kalte til bønn, men også høylytte rop fra de mange moskeene i byen, gjentatt igjen og igjen. Det var fredag i går, selve bønnedagen i den muslimske verden. Store menneskemasser var samlet både på innsiden og utsiden av moskeene. Menn i alle aldre lå på sine knær med ansiktet bøyd mot jorden, slik de gjør hver eneste dag. De ba til en død Gud. To dager tidligere satt jeg på toget på vei sørover i landet. Midt iblant et høflig og gjestfritt folk som det er forholdsvis lett å komme i kontakt med. Sammen med meg i kupéen sitter en ung mor og en mann på min egen alder. Jeg hadde sett fram til en ny togtur gjennom det vakre grønne landskapet i denne delen av det nordlige Afrika. Men etter hvert som praten kommer i gang, blir det sjeldnere og sjeldnere at øynene søker ut av togvinduet. Jeg benytter anledningen til å stille spørsmål om kultur, tradisjoner, religion og åndelige spørsmål. Det gjør et voldsomt inntrykk, ikke minst når samtalen kommer innom bønn og bønneemner. Altså, hva de ber om i sine liv. Når det settes ord på hva som tynger deres hjerter, og som det er smått, for smått bare å snakke med andre mennesker om. Hvordan hadde vel livet vært om vi ikke kunne be, sukker hun. Til Allah, spør jeg. Ja, til Allah. Hører han? Ja, han hører, bare vi ber nok. Hvis dere ber nok, enn om dere ikke ber nok, da må vi be mer. Ellers hører han ikke. Han hører bare vi ber nok. Så er det kanskje ikke så rart at det ligger bønnetepper og enkle ting som viser vei mot Mekka, også på flott, utsmykkede hotellrom. Hvem skulle vi ellers be til, fortsetter hun. Det blir stille noen sekunder. Du ber ikke du vel? Nå er det han som fører ordet. Jo, sier jeg stille, jeg ber.
jeg ber til Jesus. Til Jesus? To par øyne sperres opp. Til Jesus? Spørres det på nytt. Ja, til Jesus. Går det an å be til Jesus? Ja, det går virkelig an å be til han. Og plutselig er anledningen gitt til å si noen små fattige ord om en Jesus som er rik nok for alle som påkaller ham. Midt i en lukket togkupé, i et lukket land, med bare tre mennesker til stede. På nordsiden av Gibraltarstredet og Middelhavet er også bønneteppene lagt ut, og hundretusenvis av ansikt vendes også derfra mot Mekka hver bidige dag. Enten på innsiden av de mange moskeene som er reist, også på det spanske fastland, eller ute på gatene ved siden av handelsboder, på tog- og busstasjoner, eller hvor det arabiske folk ellers måtte oppholde seg. Det bor langt over 1 million nordafrikanere bare i Spania. For en drøy uke siden var jeg invitert hjem til en av disse. Hans lille familie var samlet. Bordet var dekket, og sterke livshistorier ble fortalt. Det ble en kveld som satte dype spor, og som ble meg et nytt, mektig vitnesbyrd om kraften i Guds ord. «Vi må be før vi går», sa han. I hans hjem ble dog intet bønneteppe rullet ut. Intet ansikt ble vendt mot Mekka, men nordafrikanske hender ble foldet, sinn ble vendt mot det høye, og så løt det over hans lepper, «Corrido, Jesus, kjære Jesus!» Og så fikk han utøse sitt hjerte, ikke for en død Allah, men for en levende Kristus. Et enkelt vitnesbyrd fra en kristen nabo som hadde tilbudt dem noe praktisk hjelp for noen år siden, hadde vendt hans øyne fra Mekka til Messias.

Det var de ti søskenene Kolbjørnsrud som sang til slutt, og sangen det var Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte. Du lytter til Jæren Misjonsradio. Vi har hørt sang av Arne Åno og Gerhard Fjelde, av koret Solbakk, og nå de ti søskenene Kolbjørnsrud. Vi har hørt andakt av Tormod Vågen, og vi har hatt glimt fra livets dagbok, og det var skrevet av Jan Tore Olsen, som hører til i Misjon Sarepta. Så må du ha det godt. Takk for at du lyttet til sendingen vår. Må Gud være med deg.

Gjennom alle tider har folk vært opptatt av om Gud finnes. I tilfelle ja, hvordan kan vi få kontakt med ham? Hvordan får vi et forhold til ham slik at vi godtas og kan leve i et fredet og trygt forhold til ham? Bibelen gir utallige gode svar gjennom beretninger og bilder. Den beste til å forklare Jesus, fordi han Guds egen sønn fra evighet av. Jesus var ekspert i å fortelle historier som kastet lys over spørsmålet «Hvordan kommer vi i et rett forhold til Gud?» Hør for eksempel fra Lukas evangeliet kapittel 18 fra vers 9. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og bar slik, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg eier.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. To personer søker altså kontakt med Gud i jødenes gamle tempel. De vidt forskjellige, og på grunn av avstanden i tid og kultur vil jeg forklare litt nærmere. Fariseeren hadde en liste over meritter som han la stor vekt på å legge fram for Gud. Han understreket særlig områder der han var fremragende eller hadde oppnådd det fullkomne. Han var sikkert ærlig i business, satte rimelige priser, leverte verdifulle varer, en forbilledlig ektemann, eksemplarisk kirkemann, generøs i å støtte budsjetter for religiøs aktivitet. Faste var pålagt bare i forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Men denne fariseeren faster to ganger ukentlig. Han gir tiende av alt han får i hendene, også av slikt det allerede var betalt tiende skatt av. Dermed viser han en enestående holdning preget av selvfornektelse. Fariserne levde et så disiplinert liv at vi knapt kan forestille oss det. Livet til fariseren var bygd på alt han nektet seg selv for ved det å kunne glede Gud. Dermed ble livet egentlig bare noe en må prøve å få overstått. Fariseren levde bak en piggtråd av prinsipper. Bak fromme ord var han neppe en glad mann. Fariseeren i fortellingen fra Jesus var fremragende til å be, men bønner som sies fram ikke nødvendigvis bønner rettet mot Gud. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, står det. Det nesten å forstå som at han ba til seg selv. Men det var noe hult over bønnen hans. Den oser av overlegenhet og skinnhellighet. Der ingen medfølelse, ingen kjærlighet, ingen ydmykhet. Han søker ikke å oppnå noe fra Guds side, utenom et øre som vil høre på opplistingen av handlingene hans. Han kjenner ingen mangler eller defekter hos seg selv, derfor har han heller ikke noe å be om. Han går faktisk glipp av himmelen, for kraften derfra blir som kjent fullendt bare i svakhet. Jesus ble rystet av sin egen fortelling, fordi denne fariseeren brukte bønnen som et middel for å få offentlig anerkjennelse, og ikke som et middel for å få fellesskap med Gud. Tolleren så motsatt fariseeren som han kan bli. Han kan på ingen måte kalles en rettferdig mann. Hadde han vært redelig i sin oppførsel, ville han likevel bli foraktet. For han samarbeidet med Roma, de som okkuperte landet. Tollerne sviktet sitt eget folk og overga det til
en fremmed makt. De ble redskapet for denne makten til å legge på folket tunge skatter. Skatt ble ilagt per hode, men moms, kan vi si, kom I tillegg. Oppgaven med tollinnkreving ble tildelt den som bød høyest for jobben, og de heldige kunne ordne seg med så stor fortjeneste de ville eller turte. De kunne kreve skatt og bompenger for nesten alt, import og eksport, broavgift, havneavgift, veiavgift. Alle pakker og brev kunne åpnes, skatteinnkreverne bestemte ikke tollnivået, men de kunne bestemme varenes verdi. Dermed tjente de penger på å undertrykke folk, spesielt de fattige. De kunne bli søkkrike på kort tid. Om de var uærlige og urimelige, ble de likevel beskyttet av romerne. De fikk myndighetenes støtte, selv når de gikk langt over streken. Som sagt ble de dypt foraktet av folket sitt. Tollere kunne ikke komme lenger enn til hedningenes forgård I tempelet. De hadde ikke adgang til synagogene. Jødene satte dem på linje med røvere og mordere. De var politisk og åndelig spedalske. Derfor står tolleren langt nede. Han bøyer hodet og slår seg for brystet og bruker ordene fra salme 51 om at Gud må være nådig overfor en synder. Han kjente også tydelig til de fromme holdningene fra Esras bok. Han løftet ikke øynene, enda mindre armene, noe som var vanlig når man ba. Akkurat som fariseeren tolleren på en måte ærlig, men han har sett noe helt annet ved seg selv. Han en synder.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

god morgen, sier Oddvar Dahl som sitter i studio i Jæren Misjonsradio i dag. Velkommen alle sammen til å lytte. Og i dag så begynner vi en ny opplesningsserie. En bok som skrevet av, han heter Johan Philip Løvgren. Våre lamper slukner. Mange kjenner den boka. Den blitt til velsignelse, og mange liker den, men det også mange som ikke liker den. Og det fordi Gud, han setter skille mellom folket når han kommer med sitt ord. Og vi vil be om at det må bli til velsignelse og frelse, denne boka. Og litt senere så skal vi få høre andakt av Arne Grønning, og i dag sikter han inn på bibelske personen Kleopas. Men aller først, da skal vi høre ei som sang veldig mye i gamle dager. Du vet, jeg pleier å holde meg til gamle dager ofte. Og det er Lapplisa. Og den sangen hun var mest kjent for, det var Barnatro. Og den skal vi høre nå.

våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Løvgren var predikant i den evangeliske lutherske frikirke, reiste som evangelist og var i forstander flere plasser, eller som i dag ville si pass.

på vidnemøte ved avslutningen av festen i Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det er båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lute seg fremover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne som satt øverst så tvilrådige på hverandre, men så nikket pastoren som om han ville si «la ham bare komme». Mannen som var på vei til talerstolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved hans ansikt. Det lå i blikket, kanskje. Det var glød i det. Ikke en forterende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie i. Han var middels høy, og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spensig og kraftig ved seg som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned i Bibelen han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talerstolen, så han ned.

Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en i kirken øyeblikkelig at han talte til dem personlig. Noen satt og stirret forsultne på ham, andre smilte overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg. Men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. «Se, jeg står for døren og banker.» Kan en tenke seg noe slikt? At det skulle være et rom noe sted som Jesus ikke fikk adgang til? Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet heller. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men i det han nevnte navnet Jesus med en eiendommelig erbødig betoning, synes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskets hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han utenfor, hjemløs, foraktet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet. De bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet alle var enige i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et rom. Jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene, fra salongen til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagelig smil og viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det. Der var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så de klart de lyttende tilhørere. Ikke fordi mannen der oppe geberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det. Og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, likesom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte om dem. Vil dere så tenke på for en nåde det er at han er blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe, nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som om det runget et rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående i håp om at det skulle bli en plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp ham inn, slipp ham inn. En del unge stirret med blanke øyne. En gammel mann reiste seg halvt opp og ble stående slik med halvåpen munn. Mange gråt. Båtbyggeren gjorde en pause mens han svelget. Gløden i hans øyne var blitt sterkere. Ellers var det ikke annet tegn på bevegelse hos han. Han var egentlig ingen pen mann. Dertil var munnen hans for brei, og enda den var fast med tynne lepper. Kinnbeinene sto litt ut fordi han var noe mager. Likevel så en gjerne på ham, for det var et hemmelighetsfullt lys over ansiktet hans.

Nå sa han noe igjen. Men her står han utenfor en dør der han var innenfor før. Hvordan kom han ut? Jo, i dette hjertet flyttet så mye inn at det ingen plass ble for ham. Han ble trengt utenfor. Er det noen av dere som har latt andre ting ta hans plass i hjertet? Omtrent midt i lokalet satt en ung gutt og en pike side om side. De kastet et stjålent blikk på hverandre, så rødmet de og slo øynene ned. En del skiftet stilling og ansiktsuttrykk som om de rustet seg til forsvar mot den brodd som de følte ville bli rettet mot deres samvittigheter. Noen lenet seg tilbake for å se likegyldige ut. Likevel ville de ikke miste noe av det som ble sagt. Hva er det så som har fått hans plass? En hemmelig synd? En ærgjerrighet? Din forretning? Et annet menneske? Din kjæreste? Kanskje du er en frafallen? Og ingen vet det, uten du selv og han. Men hør her, du drev ham ut. Han stanset på trappen utenfor. Lenger fikk du ham ikke. Nå står han der og vil gi deg den fred du har tapt. En ung mann bøyde plutselig hodet ned. De bakenfor så hans skuldre rystet som om han hulket. En eldre mann hvisket til sin hustru, se på Severin Lie. Ja, og på Stian Røst og pikene hans, hvisket hun tilbake. Vitnet der oppe fortsatte. Men denne mannen teksten handler om hadde ikke fylt sitt hjerte med noe av dette. Han hadde fylt det med sin egen kristendom. Hjertet fullt av kristendom. Men Kristus utenfor, kan dere se det?

0: De som sang her var Henrik Røykenes og Harald Haukeland. Så gir vi ordet til Arne Grønning.
1: Kleopas var på vei fra Jerusalem til Emmaus på påskedag. Lukas 24, 18. Han har en hel del å lære oss. For det første, at det går an å gå sammen med Jesus uten å kjenne ham. Jesus kom og slo følge med disse to på veien, men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. Vers 16. Senere i denne beretningen får vi høre hvorfor de ikke kjente ham. Jesus sier det like ut: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet?» Kleopas hadde glemt Guds ord og løfter, og det er nok det til ikke å kjenne Jesus. En tynnslitt tro på Guds ord dimmer det åndelige syn. For det andre lærer vi at når noen samtaler om Jesus, da kommer han og går sammen med dem. Jesus kom og gikk sammen med dem. Vi leser fra Lukas 24, vers 15-24. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre. Da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem: «Hva er dette for tale som dere fører med hverandre på veien?» Og de sto stille med sorgfullt åsyn. Men en av dem, som hette Kleopas, tok til orde og sa til ham: «Er du alene fremmed i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd der i disse dager?» Han sa til dem: «Hva da?» Og de sa til ham: «Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord, for Gud og alt folket. Av hvorledes våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke.» Disse to, forvirret som de var, og lite troende, de samtalte med Jesus. Han kom til dem. Han kommer også til deg og meg. Der hvor ordet om Kristus blir lest og forkynt og grunnet på, der er Jesus midt iblant, og der arbeider den hellige ånd. For det tredje, tenk alt det de visste, disse to. Og enda hadde de ikke tro. For det var jo deres store ulykke. De hadde ikke tillit til budskapet i ordet. Det som var stadfestet på påskemorgen. Det var ikke kunnskap de manglet, men tillit til ordet. De visste mye, men de trodde lite. Hvordan det med oss? Jeg redd for at det finnes mange Kleopas-kristne som har all kunnskap om forsoningen, men går omkring uten håp. Kanskje Gud har en hilsen til deg som lytter, så uforstandige det så sene til å tro ordet om Jesus. Rosenius har skrevet det slik: du kan ikke tro, men kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Kom hit, kom til korset, se lammet som dør. Dets blod har ervervet oss livet, og synden fra verden borttaget. Kleopas kan si oss noe om at det går an å ha all kunnskap og likevel leve i vantro og tvil og åndelig mørke. Men han gjorde det riktige til slutt. Han ba Jesus komme inn til seg. Denne profeten som hadde fått hjertet deres til å brenne, som hadde lagt ut ordet om Messias for ham, like fra Moses og alle profetene, han ba ham inn, og det ble hans store lykke. For da fikk Kleopas sine øyne åpnet, så han kjente ham, vers 31. Og fra den stund ble han og hans venn ivrig etter å bringe budskapet om oppstandelsen, budskapet om en levende frelser. De skyndte seg tilbake til Jerusalem. Så hører vi ikke mer om Kleopas i det nye testamentet. Hans beretning begynner og slutter her. Men vi skal være takknemlige til Gud for at vi fikk møte ham på veien til Emmaus. For det er visst mange Emmaus-vandrere til alle tider, som lever etter påskemorgen, men som om den ikke har funnet sted, som har vanskelighet med å tro ordet, ordet om Messias, ordet om den oppstandne og levende frelser. Be Jesus om å komme inn, inn i ditt hjerte, inn i din heim og ditt arbeid, inn i din helg. Da skal du få kjenne ham og bli fylt av den samme frelsesvisshet og frimodighet som Kleopas.

Ja, det var Helge og Leonard Gudmundsen som sang til slutt i denne halvtimens sendingen, og du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-frekvensene 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz, og det er Jærradioen sine frekvenser. Ellers så er vi å finne på DAB, JM Radio, på internett, jmradio.no. Og vi takker alle som lytter til oss. Må Gud velsigne denne dagen for deg, og fremtiden for deg. Han vil deg bare vel. Takk for nå.

0: Kåre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, men sånn blir du veldig fort opptatt med om vi mange eller få. Jeg tenkte noe som bibellærer Øyvind Andersen sa. Snakk om forkynnere. Må aldri tenke sånn at du skal nå skare, sa han. Men om du kunne nå en, så var det verdt det. Vi på vei til et sted hvor det en skare så stor at ingen kan telle den. Den hvite flokk for tronen. Og tenk om du bare kunne få med deg en dit. Det hadde vært salig. Kunne vi ta det til hjertet, så ble vi ikke så opptatt om det var mange eller få på møtene. Men om ordet måtte nå fram til en, det jo det som hovedsaken. Så Herren får oss I tale. Jeg skal lese en tekst fra Filippenserbrevet, eller Filippebrevet, som det heter nå til dags. Det står I Filipperne 2, men først skal vi fortsette å legge møtet fram for Herren. Ja, se du Gud I nåde til oss for Jesu Kristi skyld, og la ordet ditt bli levende for våre hjerter, så vi kan se hvem du så vi kan vende oss til deg, Herre Jesus. Vi ber om det I ditt dyrebare navn og ved din hellige ånd. La det skje som du vil. Amen. Da står det sånn fra det 15. verset der, jeg leser fra andre delen der. Dere skinner blant dem som lys I verden. Tenk det. I det dere holder frem livets ord til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro frem som offer, så jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme, vær glade og gleder dere sammen med meg. Jeg har det håp I Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører I Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg I tjenesten for evangeliet. Han håper jeg da kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit I Herren at også jeg selv snart skal komme. Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle, og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også virkelig syk, døden nær, men Gud forbarmet seg over ham, ja, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham I Herren med all glede, og hold slike som ham I ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus som han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere I tjenesten mot meg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dere skinner blant dem, leste vi. Da kan vi spørre, blant hvem det vi skinner da? Jo, blant dem som skriften kaller verdens barn. Altså, det vil si ufrelste, verdslige, ikke-kristne, bare for å nevne noen betegnelser. De som altså uten Gud og uten håp I verden, som også står. De har vi rundt oss hele tiden, altså. Du kan ikke gå og leite etter dem I Norge heller. De rundt oss hele tiden. Du møter dem hele veien. Og la det nå være sagt med det samme, så det ikke skal være noen misforståelse her. En kristen kan leve på en slik måte her i verden at omgivelsene absolutt ikke ser noe lys, men et mørke som verre enn noe annet, dessverre. Du har vel sett langs veien om vinteren, altså skitt på snø. Det blir aldri så skitten som da, når du har denne hvite bakgrunnen, ikke sant? Det blir verre. Jeg vil ikke være en av dem. Men altså, da jeg kjenner min egen svakhet så inderlig vel etter disse år i Herrens selskap, så vet jeg ikke noe annet enn å be han om bevarelse. Herre Jesus, bevar du meg fra ende opp slik, for jeg altså ikke i stand til det selv. Ikke tross imot, imot den stemmen som sier at dette galt hvis det noe som bekjende heller for ham, som har en slik kjærlighet nettopp til deg, at han ga seg selv for deg. Jesus har aldri vært en sånn som har avvist synderen som kommer til ham. Men den som altså skjuler sin synd, står det, han glir bort ifra Herren og inn i mørket. Ikke fordi du en synder, ikke fordi du har falt, men fordi du ikke kommer til ham med det som det altså. Du lever ikke i sannheten, du lever ikke i lyset, derfor blir du heller ikke noe lys. De sanne lys i verden, altså de sanne åndelige lys i verden, det ikke mennesker som perfekte på noen som helst slags måte. Det ikke sånne som går omkring og gjør store, underlige gjerninger og så videre. Men det slike som så avhengig av Jesus at han får leve sitt liv igjennom dem. For det han som skal gjøre gjerningen. Og det ikke snakk om at du sterk nok og stor nok, men det snakk om at du svak nok og liten nok. Og det bøygen for oss, vet du. Det liker vi dårlig i mennesker. Å bli små og tilintetgjort. Men tilbake til tekstens ord, altså, dere skinner blant dem, skriver han, til de troende der i Filippi. Her altså ikke bare tale om alminnelig bra liv, som også mange verdensbarn jo lever, men det skinner av dem. Og du vet, det som skinner, det tiltrekker seg alles oppmerksomhet, ikke sant? Hadde det kommet et menneske inn i salen her nå som skinte, ja, da hadde alle som oppmerksomhet blitt rettet mot denne merkelige fremtoningen som kom der, ikke sant? Klart det. Og det åpenbares videre i teksten hvordan dette i virkeligheten nemlig, dere skinner som lys. Som lys. Og et lys som står midt i et rom, for eksempel, det jo åpenbart for alle. Skal du skjule det, så må du altså dekke noe over det. Men så lenge det lys, så skinner det. Og det en veldig velsignelse for en troende å få lov til å se inn i det. Og så lenge jeg får lov til å leve sant med en herre,

Opplever deg selv som en som skinner. Jeg altså en slik en. Tenker du slik om deg selv? Da kan du være viss på at du skinner med et falskt lys. Altså det som med et eldre uttrykk kaltes for irrlys. Altså, et falskt lys, det som egentlig ikke var lys. Men må du svare nei? Hva ser du da når du ser på deg selv? Ærlig talt, folk. Hva det du ser? Kan hende er du av dem som da sier, jeg ser dessverre bare en elendig synder. Men kan du da skinne blant dem som lys da? Det må jo være avgjørende å få et sant svar på det, ikke sant? Når jeg en slik, kan jeg virkelig da skinne for Jesus blant andre mennesker? Apostelen må bringe dette triste budskapet når det gjelder hans trosfrende på den tida, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Ja, litt av et vitnesbyrd. Hvordan det fatt i dag, mon tro? Vi kjenner vel alle til dette mer eller mindre fra vårt eget liv, dessverre. Selviskheten, egoismen, jo en velkjent synd som vi stadig må bekjenne for Herren, ikke sant? Jeg tenker da slett ikke på min neste som jeg burde. Jeg tenker mest på meg selv og sikrer meg selv. På alle mulige bauer og kanter. Hele loven hviler blant annet på dette å elske sin neste som seg selv. Som seg selv. Ja. Altså, jeg bryter loven, dette her. Jeg står skyldig for Gud. Men det noen som var annerledes av sin. Denne Epafroditus, som han nevner her, og Timotheus, de var vel slike som kunne slå seg for sitt bryst her da, og si at nei, jeg ikke slik, jeg går ivrig inn for å gjøre det Herren vil for mine medvandrere. Nei, det nok av trelldom iblant oss, ikke det? Det ikke det vi mangler. Mennesker i menighet som treller og arbeider for å bli annerledes enn de og skal liksom fremstille seg som noe annet enn det de virkelig det var noe som drev disse herre folka her. Og Paulus han antyder det sterkt i det han skriver, jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere. Ekte omsorg, legg merke til det ordet der, omsorg. Det det samme som Peter bruker når han snakker om Herren i forhold til de troende. I forhold til deg, så sier han, kaste på Herren. Hvorfor? For han har omsorg for dere. Det et velsignet ord. Du vet hva omsorg når du har omsorg for noen. Det har Herren for sine troende altså. Og da kan vi snakke om ekte omsorg. Hørte du det? Det virkelig det som driver deg i tjenesten? Ekte omsorg? Det i tilfelle av Gud, og virkes altså kun fram i den som selv trenger hans omsorg fremfor noe annet. Der ligger selve hemmeligheten, folk. Det i den grad du trenger Jesus selv, at dette vokser fram. Og da kommer vi aldri til det punktet da vi blir fornøyd med det som vokser fram. For i det øyeblikk jeg blir fornøyd med det som vokser fram, ja, så går jeg ikke til Jesus lenger som den som han kan bruke. Og så jeg tilbake under loven. For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Og vers 30. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg, ser du. Det altså dette sinn apostelen i Filipperne 2,5 ber om må være i oss alle. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus.
Det snakk om Jesu Kristi sinn her altså.

Og det kan ikke du hente ut av deg selv, for det ikke deg. Mitt og ditt sinn ganske annerledes. Det fødes frem, og så vokser det der hvor det arme mennesket bekjenner med sangeren. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfull ned. Jeg ser min synd at den stor. Stor. I tanker, gjerninger ord. Det meg gjennom hjertet skjær. Der kommer det. Og Gud, meg synder nå vi vær. Det var slik en som gikk rettferdiggjort hjem fra tempelet en dag. En toller som sto ned ved døra og slo seg for sitt bryst og ba nettopp slik. Mens den som sto fremme og var fornøyd, både med Gud og seg selv. For jeg takker deg Gud for at du har gjort meg sånn at det ikke som andre mennesker. Sånn som den sjøgen der borte, eller denne toller ned ved døra, eller denne narkoman, eller hva du kommer på. Takk Gud at ikke jeg sånn. Tenk å takke faktisk Gud for det, altså. Ga Gud æren, vil vi kalle det I dag. Han gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. I kveld det meg og deg. Hvor står vi? Står vi på tollerens plass om å rope til Gud om nåde for det som bor I oss? Eller vi så fornøyde med oss selv at vi kan si at vi ikke som andre folk? Jo, visst det. Skulle du bare visst hvor mange ganger jeg må si at jeg verre enn andre folk? Må det være noe spesielt galt med meg, som sånn som jeg Jeg vet ikke om du kjenner til denne presten Olav Valen Senstad. Han skrev mange velsignede bøker I sin tid, kommer over noen av dem, så han har nesten sagt, betal hva det måtte koste for å få den. Det veldig, veldig bra. Og han sier jo nettopp det der, at han ser på seg selv, og så undrer han på, jeg verre enn andre mennesker? Det må være noe spesielt galt med meg. Da har Gud virkelig brakt han inn I lyset, altså. Da det en vei ut. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser ifra all synd. Lammets blod nøkkelen til selve himmelen, og det finnes ingen annen nøkkel. Det ingen annen som kan gå gjennom den døra på noe annet grunnlag enn at lammets blod rent på denne jord til syndenes forlatelse. Men det også fullstendig nok. Hva skjedde nede I Egypten I påska da jødene satt der nede og dødsenglen skulle gå gjennom land og slå ihjel? De strøk dette blodet på dørkarmene og på det øverste dødtreet. Og så gikk altså dommen forbi. Hvorfor? Han så det blodet på døra, og så ser han at her har døden allerede vært. Det også det han ser hos det mennesket som tar sin tilflukt til Jesus. Døden har allerede vært der, for han død for meg. Den soning for mine synder. Se fri. Har du vært der I det siste hvor du har måttet be sånn? Gud, vær meg synder nådig. Jeg får aldri til å være sånn som jeg skal være, vet du. Ikke et øyeblikk. Har du ikke vært der, hva det da som driver deg som kristen? Hva skulle det være om det ikke var dette? En slags ånd som gir deg kraft og styrke og så videre? Hva det da som gir deg frimodighet som kristen, om det ikke den Herrens nåde som skinner for deg midt I din synd og nød? Og da ser du hva det som skinner som lys I denne mørke verden. Det ikke ditt fromme liv så langt du får det til, altså. Det ikke dine riktige meninger om dette og hint og din kunskap og din lærdom og lignende. Nei, apostelen skriver det like ut her I teksten og legg merke til nå hva han sier da. Hvordan skinner de som lys I verden? At de stiller seg frem som eksempler for andre? Nei, langt ifra. I det dere holder frem livets ord. I det dere vittner om ham, som en soning for all verdens synd. Ikke bare for oss som sitter her på bedehuset, skjønner du, men for all verdens synd, for et eneste menneske I denne verden.
Synd er sona, gjeld er betalt. Og så skinner du som lys for disse menneskene, det du vittner om det også. Vil ikke ha noe med å gjøre og vil bli I mørket, så jo det deres sak. Men du skinner. I det du holder fram ord om Jesus, det sanne budskap om han. Livets ord. Nå til slutt så skal vi ta for oss et par skriftsteder som viser oss klart hva dette livets ord for noe. Først I apostelgjerningene 20 og vers 32, hvor apostelen må forlate feserne. Han skal videre, og så sier han, «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv, sammen med alle dem som blitt helliget, hans nådes ord overga han dem til.» For han visste at så lenge de ble I dette nådeordet, så ble de bevart hos Herren. Det det som holder deg oppe oss, ikke sant? At du stadig får lov til å se at det nåde I Kristus. Hva skulle det ellers være? Jeg kan ikke rense meg selv. Det umulig. Jeg har ikke noe middel. Men Gud har gitt et middel I denne verden. Lammets blod. Det står til og med at det renset vår samvittighet fra døde gjerninger. Jeg var I en menighet I første tida som kristen da jeg så dette her. Evangeliet ble åpenbart for mitt hjerte. For det første så møtte jeg en på Torvik Krager som hadde vært sammen med masse på Blåkors og han vittnet, det var ikke måte på. Og så sier jeg, tenk det, sier jeg, dette her ordnet Herren for 2000 år siden. Min sak. Da sona mine synder og tok det bort. Så ble det så forunderlig stille, og så sier han, ja, men vi må jo tro det også. Jeg ble jo stående sikkert med åpen munn. Jeg tenkte, ja, men hva det jeg gjør nå da? Ikke nettopp det jeg gjør da? Men jeg slapp og måtte tro selv. Herren la det inn I mitt hjerte. Åpenbart evangeliet. Må jo tro. Kan du få til å tro? Kan du prøve? Se hvor lenge du holder. Når prøvelsene kommer. Jobb hørte vi om her til å begynne med. Kan du tenke deg å gå gjennom noe sånt? Så se hvor lenge den troen holder. Hvor lenge holdt Peter? Det var troen som holdt fordi Jesus sier jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Peter sviktet, han falt igjen, man banna jo på at han ikke kjente Jesus for å berge sitt eget liv. Så langt holdt Peter, men den tro som Jesus hadde bedt for, den bar han igjennom slik at han kunne ikke forlate disippelflokken etterpå heller. Han måtte være der allikevel. Og så vet du den hilsenen han får når Jesus sender bud til dem, så blir det sagt, si til mine disipler, ble merket til, og til Peter. Ja. Det nåden. Han sto I nåde hos Gud. For nå hadde Jesus vært på korset og gjort opp med de syndene der. Tenk det. Og så da et annet ord I Efeserne 1:13, første delen av verset der. I ham, altså Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, tenk det, sannhetens ord. Nå skal du få høre hva det for noe. Evangeliet om deres frelse. Når det blir forkynt for deg akkurat nå I denne stund at Jesus har sonet dine synder, på Guds egen befaling, så det altså sannhetens ord du hører. Sannhetens ord evangeliet, altså ord om din frelse. Du bør ikke være redd for å ta imot det. Sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, og om dette altså, at de levde I dette, skriver han, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. At dere altså har måttet få ta imot det. Ser du da hvor viktig det Min frelser, han sparte seg ei, synger vi en sang.
men allting han offret for meg. At noen vil offre noe som helst for meg, det kan jeg ikke forstå, ikke etter at jeg lærte meg selv å kjenne på innsida. Men det gjorde altså han. Jeg levde ute I verden, jeg levde virkelig I syn, jeg skal ikke male det ut, for jeg har kanskje tømt salen her, jeg vet ikke. Men I alle fall, da så jeg jo ikke meg selv som noen synder. Tenkte jo ikke på det, det var jo naturlig å leve I disse tingene, praktisere dette. Ja, når ble jeg en synder da? Det jo galt å si det, for jeg var jo en synder en gang nå. Men når så jeg det? Etter at jeg kom inn I Guds lys. Det nå jeg står her I denne stund, at jeg kan se at jeg en synder. Så hører du så mye forkynnelse I dag, som sier at jeg glemmer det der med synden. Vi hellige og reine og rettferdige og så videre. Ja, vi det, men det vi I Kristus. Hvor rein du I deg selv, det skulle vise seg I det øyeblikket jeg tråkket deg på tærne, på noen måte. Da tenker jeg vi skulle se hvor rein du var. Men du rein I Kristus, det redningen. Her møter du altså ikke det sinn som søker sitt eget, nei, han ga det alt for deg. Her møter du også det sinn som villig til å gi seg hen, I lidelse og død, for å berge din sjel, med andre ord, ekte omsorg. Og det så viktig at verden får møte denne ekte omsorg. At Gud elsker dem. Selv om du ivrig og brennende, så kan det likevel vise seg at du kun kommer inn under disse som apostlene sørger over. Som kun søker sitt eget. Du må holde fast på at det synd, som skriften holder for synd. Men det må ikke skje på en slik måte at det virkes fram et fariseersinn framfor et kristisinn. Det skjer der hvor du ikke I et sant behov for denne hans omsorg. Og tilgivelse selv. Da begynner du å dømme andre hvordan de og ikke Men der hvor dette tilfelle, der vokser altså Kristi sinn frem. Uverdig jeg, Herre, til all din miskunnhet. Fortjent jeg å være som barn blant dine med. Jeg står så langt tilbake, skriver sangeren. Jeg står så langt tilbake I barnlig lydighet og må nå frukten smake I sår samvittighet. Altså, det finnes bare en legedom for sår samvittighet, og det Jesu Kristi dyre blod som renser oss fra oss synd. Husker du å ta det med til slutt, den første tida mi som kristen, så var det en av lederne I menigheten, og, som jeg stod og pratet med. Og så sier jeg det at I dag har jeg også en ren samvittighet for Gud. Jeg kan gå inn for ham med frimodighet. Ikke fordi jeg har levd helt rett, sa jeg, men fordi at Jesus har sonet for meg, gjort det for meg. Vet du hva han sa? At da du kommet på ville veier, sa Ja. Mannen død I dag, jeg håper det gikk godt med han. Hva hadde han tenkt å gå inn I himmelen på? Hva skulle gi meg god samvittighet om det ikke var det at Herren har renset min samvittighet I lammets blod? Det altså ikke sånn da, at du kan gå omkring og sole deg I det altså, at du har dette sinn. Men de andre vil merke det. De andre vil merke det. Mange vil forakte det, helt klart. Dette sinnet, men noen vil altså tiltrekkes av det, og det de som skal til himmelen det. Ingen andre. Vi kan ikke regne med å vinne hele verden, for det kommer vi aldri til å gjøre. Jesus selv sier at de fleste går på den brede vei som fører fortapelsen, så det kommer vi ikke forbi. Men det altså disse som dette når fram til. Jeg håper at du som sitter her I kveld, med på den veien.
I kveld kan jeg si og bekjenne for Gud, sammen med alle de andre, at det eneste håp jeg eier, det har jeg hos Jesus I deg. Ja, Herre Jesus, det du som veien. Du sannheten, og du livet. Og vi priser og takker deg, Jesus, at vi har fått lov til å se inn I dette, og få hvile I det. Du kjenner hvert hjerte som innfor deg her I denne stund. Ber om at du må kalle oss inn og vise oss det at du unner den utmattede ro som står I ditt ord. Vi takker og priser deg for det. Vi skal slippe å streve oss til himmelen, for det har du gjort ferdig. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg. Takk Herre at vi har så sterke løfter om at når vi samles i ditt navn, så er du her. Og la hver av oss da få kjenne det i hjerte og sinn, så vi får et nytt møte med deg, Herre Jesus, til styrke på veien for den som tror, og til et alvorlig kall til omvendelse for den som enda ikke kjenner deg. Amen. Det var nok meningen at vi skulle oppholde oss her i andre krønikebok og ting som har med kong Asa å gjøre, for jeg har faktisk fått en tekst fra kapitlet efterpå, og det er bare så fint å høre det som vi ble minnet om her i åpningsordet. Og nå skal de høre hva det er for et ord som jeg har fått å bringe frem. Her står i kapittel 16 i andre krønikebok, og i vers 9 der står det sånn: For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Var ikke det et veldig fint ord? Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det er veldig. Det er som vi kan tenke oss Herren i himmelen på sin trone. Han ser utover hele jorden, og han har mange ting som han skal holde rede på. Men noe av det som er så merkelig å tenke, han ser om det finnes noen som stoler på han, og hvis hjertet er helt med ham. Det er fint det. Det er med andre ord et veldig løfte. Og det er slik med løftene, de vil vi gjerne liksom ha foran oss på en måte. Du skjønner nok hva jeg mener med det. For livet, det møter oss jo med mange vanskeligheter, det er ikke til å komme fra. Det er ikke nødvendig å gå mer inn på det, men som det heter, altså at alle har sitt, stort eller litt. Himmelen alene for sorger er kvitt. Vi har noe alle sammen. Og da er det godt å ha løfter å holde seg til, og det er sånn vi gjerne vil se løftene. De står på en måte foran, møter oss om morgenen og går foran som en løkt, som et lys som viser veien, og så får vi lov å holde oss til det som der kommer. Herrens øyne farer utover hele jorden, for det at han vil kraftig støtte dem hvis hjertet er helt ved ham. Han ser om han kan finne noen som er helt med ham i sitt hjerte. Det er godt det. Ja, det er godt. Men, kjære venner, det ble så alvorlig for meg da jeg ble klar over den sammenhengen som dette ord står i. For her i Bibelen så kommer dette løftet liksom ikke som noe som lyser foran, men det kommer, om jeg så kan si, bakfra. For det står i en bestemt sammenheng, og det er en alvorlig bebreidelse til kong Asa. Hvorfor, sier Herren til ham, hvorfor har du ikke stolt på mine løfter? Hvorfor skulle du ha denne alliansen med Syria? Hvorfor skulle du endelig bort til disse menneskene og sette din lit til ham? Du visste jo det at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Visste du ikke det? Hvorfor har du glemt det? Og det var det som ble så alvorlig for meg, altså. For vi tenker jo da, og det har vi rett til, det skal vi, som det er hver som vil ta det rett, han har lov å se løftet som et lys som går foran. Men her kommer løftet med et alvorlig spørsmål til deg og til meg. Hvorfor har ikke du hatt mer tillit til løftene? Hvorfor glemte du løftet? Det hadde Asa gjort. Vi har jo hørt før her i dag, og det var så gildt å bli minnet om det. Og så hendte det noe efterpå, så kom det så store vanskeligheter og nye kriger og all elendighet. Og så bød det seg en allianse med Syria, og så slo vi til på det da, sånn. Ja, så gikk det galt naturligvis. Hvorfor glemte du løftene? Og dette har jeg tenkt mye på i det siste, efter at jeg riktig ble klar over den sammenhengen som ordet står i, at det kommer som en stille bebreidelse. Hvorfor husker du ikke det at Gud ville hjelpe deg? Hvorfor glemte du det? Jeg lurer på om ikke vi har grunn til å tenke på det nå i disse dagene. Ja, for hva er det som vi spør efter? Hva er det vi tar vår tilflukt til? Hvorfor regner du ikke med løftene? Ja, hvorfor gjorde du ikke det? Det kunne vi spørre Asa, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, det vanskelighetene var blitt så spesielt store. Det var det som var. Det var så spesielt vanskelig. Det har aldri vært så vanskelig. Det så vrient ut som bare det. Og da får vi ta den hjelpen som vi kan få, da, ikke sant, sånn tenkte vi. Og det var altså. Og så var det jo det at det bød seg frem noe som var så lokket og så så godt ut. Og som kom liksom med, ja, det var en slags løfte det også. Ja. Det var noe som passet så godt i den tiden som vi lever i nå. Det var det som vi lever i nå. Ja. Vi har en sånn en situasjon her nå i den tid som vi lever i. Hvor det er veldig mye snakk om vår virksomhet, som er utsatt for veldig kritikk. Ja, det er det. Ja, vi kan ikke bare ha disse trøtte møtene bestandig, sier de, og bibeltimer og møter og bønnemøter og bedehusmøter, akkurat det ene er lik det andre, sier de. Nei, vi må få noe nytt. Du kan ikke vente at ungdommen skal komme til dette her.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Lukas evangelium kapittel 24 leser vi fra vers 44 og ut det kapittel i Jesu navn. Og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, som står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Og jeg sender over dere, det som min fader har lovt. Men jeg skal bli i byen inntil jeg blir ikledd kraft fra det høye. Og han førte dem ut imot Betania og løftet sine hender opp og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet lovet og priste Gud. Amen. Det er Jesu avskjedsord til disiplene vi har lest her. Det siste han sier før han blir opptatt til himmelen og skilles fra dem. Vi har to fjell, kan vi si, som Jesus særlig må ha brukt mens han var sammen med disiplene her under sitt jordeliv. Det ene fjellet er i Galilea, og det andre er Oljeberget ved siden av Getsemane havet. Jesus og disiplene er fortrolige med samvær på disse stedene, og det ser ut til at Jesus på forskjellige måter har benyttet seg av begge disse stedene etter oppstandelsen. Jesus sier like før han går til å lide og dø, med det samme de har forlatt Nadresalen, at han skal gå i forveien for dem til Galilea, og der skal de møte ham etter oppstandelsen. Og de får også den hilsen fra kvinnene som er kommet til graven og får det første budskapet om at Jesus er stått opp av graven. De skal gå til Galilea, og der skal de møte ham slik som han har sagt dem. Det gjorde de da også. De dro til det fjellet i Galilea, og dette leser de om i Matteus evangelium kapittel 28. Det er tydelig at det er skjedd nok så snart etter oppstandelsen. Så er det altså gått 40 dager, så kommer det som skjer på fjellet der utenfor Jerusalem. Det er mange som blander sammen disse tingene og sier at Jesus ga misjonsbefalingen, og da tenker de på ordet i Matteus 28, ga det like før han for opp til himmelen. Men som vi ser, Jesus gjorde ikke det. Hvorfor han har samlet seg med sine disipler på det fjellet Galilea, kan vel ingen forstå. Men det henger sammen med at det er en fortsettelse av hans virksomhet før han led og døde. Det er tydelig. Og det er noe ganske spesielt han ville ha lagt disiplene på hjertet der i Matteus 28. Og hva det er ikke vanskelig å se. Det er ikke befalingen om å gå ut med evangeliet. Den kjente disiplene godt. Den var disiplene i virkeligheten fortrolige med allerede fra det gamle testamentet av. Det er mange som tror at dette at evangeliet stod til hedningen, det var noe sånn litt nytt som Jesus kom med. Men de troende i Israel, de har tenkt på dette hele tiden. Og Simon i sin bønn, eller det han bryter ut, ja, det er hans lovprisning, kan vi si. Han holder Jesus barnet i armene i tempelet, at han skal være et lys for hedningene og en trøst for Israels folk. Og han nevner dette med hedningene først. Det viser jo litt om hans innstilling. Og det viser litt om den innstilling som de stille i landet hadde, de som ventet på Israels trøst. De var innstillet på det som Guds ord forkynte fra begynnelsen av. Og der inngår det at budskapet skal til alle jordens etter og folk,
det ingår meget stærkt som et indhold i selve budskapet. Det kunne ikke se, før de ting var fuldbyrdet, som er forutsagt må se til menneskenes frelse i det gamle testamentet. Derfor var ikke det det viktigste for Jesus på det fjell i Galilea, hvis vi skal tale om det på denne måten, da, bruke den slags synspunkt i det hele tatt. For det er vel ikke så tilbørlig for oss å snakke om hva som er viktigst og mindre viktig i forbindelse med Guds ord. Men når jeg nevner det på denne måten, så er det for å komme til livs en stor misforståelse som holder mye skade blant oss, og som mer skjuler enn den åpenbare misjonen. Det Jesus først og fremst fremstiller seg som det er på fjellet i Galilea, det er menneskesønnen som har seiret. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Han vil gjøre det klart at som menneske, han som ferdes til Galilea som menneskesønnen, og var vel kjent under den betegnelsen i sin forkynnelse der, han skal ha sagt at nu har han fått all makt i himmel og på jord. Det menneske som disiplene har vært sammen med, han som var død og han som har sonet våre synder og stått opp igjen av graven, det han, vår stedfortreder og forsoner, som har all makt i himmel og på jord. Og det skal hans disiple nå få regne med på en særskilt måte. Og i tillit til det skal de nå få gå ut med det budskap som Jesus har pålagt dem å gå med. Jesus sa i sin bønn, den ypperste prestlige bønn den siste kvelden, til sin far, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det gjentar han. Han åpenbarer seg for disiplene i Jerusalem etter oppstandelsen. Det skjer i selve nadværssalen, hvor de holdt seg skjult bak lukkede døren. Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg ede, sier han. Og da åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Dersom vi forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Og det er tydelig at der blir det bekreftet at de skal gå ut med budskapet. Og der mottar de også den hellige ånd til å gjøre det. Det er helt tydelig. Slik at vi ser at disiplene både har fått budskapet og at de har fått den hellige ånd forut for det som vi leser i Lukas 24, som jeg leste for dere nå. Det er svært viktig å se disse ting i det riktige forhold. Eller kan vi komme til å si mange merkelige ting som snart kan avlede oss fra sannheten om Jesus. Da er tiden kommet da Jesus skal skilles fra disiplene. Da taler han til dem og sier, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere. Nå er nemlig tiden kommet da han ikke lenger skal være hos dem. At alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg, i Mose lov og profetene og salmene, altså det gamle testamentet. Det er et underlig uttrykk som er brukt der. Det er meget vanskelig for oss uten videre å forstå det. Det betyr ikke bare at det gamle testamentet taler om Jesus, og har hva man kaller Messias profetier. Men det betyr simpelthen at det gamle testamentet er skrevet om Jesus, og at Jesus er selve innholdet i det gamle.

Kyrkan går det frem at han er dette budskaps innhold. Det er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten, og det betyr loven eller profeten ganske enkelt i Gamle Testamentet. Det er ikke kommet for å oppfylle, for å oppheve, men for å oppfylle. Det vil si, for å gi disse skriftene, som vi kaller det Gamle Testamentet, det innhold som disse skriftene skal ha. Alt det måtte oppfylle som står der. Derfor er han kommet. Derfor er alt det skjedd som er skjedd ved Jesus. At det skal oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om ham. Jeg har antydet for dere her at det begynner med Bibelens første setning. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. For den setningen betyr nemlig samtidig, som jeg en gang har gjort rede for her, uten at jeg skal gjenta alt det nå. Ved begynnelsen, gjennom begynnelsen, det vil si gjennom ham som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. I Kolossenserbrevets første kapittel tolker og utlegger apostelen Paulus den setningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og taler om han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Og til ham er alle ting skapt. Alle ting er skapt ved ham, og det er skapt til ham. Det gjelder de jordiske ting, og det gjelder de himmelske ting. Om det er makter eller myndigheter, troner eller herredømme, alt er det skapt ved ham og til ham. I begynnelsen, Jesus kaller seg selv i Johannes åpenbaring, første kapittel, jeg er begynnelsen. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste. Og når det står at han er begynnelsen, så betyr det at han er fra all evighet. Det betyr at han ingen begynnelse har. Når han kalles begynnelsen, så er det fordi det må jo gis en betegnelse. Og han er den ved hvem Faderen skaper verden. Faderen skaper alt ved Sønnen, og Sønnen er verksmesteren, som du leser om i Ordstrålingenes kapittel 8. Han er den ved hvem alt er skapt, og til hvem alt er skapt. Så vi skal jo ikke gå lenger enn til det første setning. Han er seg første del av første setning, før du møter at Mose lov, som er betegnelse for Mosebøkene, den skriver om Jesus. Johannes evangeliet anvender dette. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Det er underlig å tenke på, han har skapt alle ting. Det er han som åpenbarer seg for Moses på Sinai. Det står at Herrens herlighet lå over fjellet, og Moses måtte legge et dekk over sitt ansikt da han kom derfra. Folket så skyen som hvilte over fjellet, de hørte røsten, og de var ikke i tvil om at Herren var til stede på fjellet. Det var så mange ting som vitnet om det. Der taler han ansikt til ansikt med Moses, sier han, munn til munn, som en mann med sin neste. Slik blir Moses lov gitt til Israels folk, og gjennom Israels folk til hele menneskeheten. På Guds lov, Guds hellige lov, slik vi har i de ti bud, og de to bud som de ti grunner seg på, er i sannhet et budskap til hele menneskeheten. En del av den lov som ble gitt til Moses hadde sin tid inntil Jesus kom, det loven om ofringer og hellige handlinger, loven om hellige tider og hellige personer, den anskuelsesundervisning, både om synd og om nåde. Og en anskuelsesundervisning som var nødvendig for Israels folk, etter at frelsen er fullbyrdet, er den lov avskaffet, står det. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Men loven etter dens vesen er ikke avskaffet. Og det er helt imot Guds ord å si at Kristus er lovens ende. Og det står ingen sted i Bibelen, kjære venner. Det står et ord som dette blir revet ut av.
Men det vil jeg gjerne legge dere alle på hjertet, at det ord må aldri siteres forkortet.

Och varje gång du sitter där på korset gör du en allvarlig synd emot Guds ord. Så Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Romerne 10:4. Kristus är inte lovens ände. Guds helighets uppenbaring fortsätter, och det är det som är loven. Men Kristus är lovens ände till rättfärdighet. Vi blir inte rättfärdiga för Gud vid loven. Det ska vara sant och visst. Han är lovens ände till rättfärdighet. Och det äger och har världen som tror. Och jag säger ända en gång. Ska du citera från Romerne 10:4, så citera det hela. Eller så gör du synd. Men tillbaka till det vi håller på med. Han uppenbarade sig för Moses. Han kunngjorde sina bud för Israel, sina lover. Han kunngjorde sitt ord för Jakob, sina lover för Israels barn, står det. Det har han inte gjort något noe hedninge folk, står i slutet av Psalm 147. Han som var där och gav loven, han är den som är blivit människa under namnet Jesus. I det gamla testamentet är han ännu inte Jesus. Det namn har han fått efter sitt komme i kött. Om det läser för exempel i Matteus evangeliet 1:1 att det blir sagt av Herren till Josef, du ska kalla honom Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det står i Matteus 1:21. För så vidt kan man säga det är en anakronism att snacka om Jesus i det gamla testamentet, visst man snackar om Israel. Men han som heter Jesus, han uppenbarar sig hela vägen i det gamla testamentet för sitt komme i söd. Han är Guds son. Han är begynnelsen. Han är den som uppenbarar sig för sitt folk. Så hade han och Abraham blivit utvalt. Det var han som slutit pakten både med Noah och med Abraham och senare på Sinai. Det skrev om han, ja. Du kan inte läsa något sted i det gamla testamentet utan att se vittnesbörd om han. Och många steder är det så tindrande klart att det som skulle vara en förklaring av det som senare står i Nya testamentet. Alla de direkta förutsägelser som knyter sig till Guds son i gamla testamentet är en frukt av att det drejer sig om han hela vägen. Detta förstod icke apostlarna. Vi har ett sted i Lukas evangeliet, det är i kapitel 2:10, det tror jag, hvor det står tre uttryck om att de förstod icke vad han sa till dem. Och det var skjult för dem, och de, och så vidare. Jag husker icke detta ordet nu. Det är förbindelse med sista gång Jesus förutsäger sin lidelse och död. De skönte ingenting av det. Och Jesus hämtade för sina apostlar om det som Kristus sa om ham. Förstattet inte det. Men så kom den dagen när Jesus efter uppståndelsen. Och efter att Jesus har uppenbart sig för sina disciplin flera gånger. Talar till dem i Jerusalem och säger det vi läste här. Detta är min ord som är talt till er mens jag ännu var hos er och som idag så inte förstod. Att allt det som är skrevet i Mose lov och profeterna och sådana med det måste han så uppfylla. Och så står det, da upplod han deras förstånd så de kunde förstå skriften. Da så det. Så kan tro det är inte ett lys upp för dem. Där som när det kommer ett uppenbaringsskilt, plötsligt öppnade sig allt samman. Och nu ser de det. Nu skönner de vad Jesus har talat om. Nu skönner de vad skriften är vidnet. Och nu ser de hela Jesu liv. De ser hans lidelse, hans död, hans uppståndelse. Allt ser de nu plötsligt i Guds ords liv. De ser allt detta just skrevet. Det står där. Då upplåt han deras förstånd så de kunde förstå skriften. Det är inte länge mellan varje gång jag ber Herren om det för min del. Upplåt min förstånd att jag kan förstå skriften. Vi skönner inte Guds ord utan att det blir oss gett. Det är en helig ånd
som forklarer og tolker det som står skrevet. Og ganske særlig må jeg si det gamle testamentet. Man kan ikke forstå det gamle testamentet hvis det ikke for oss blir forklart ut fra Jesus og apostlene. Det som teologi er innstillet på i dag, at man ikke skal blande sammen det gamle og nye testamentet, og man skal ikke forstå det gamle testamentet ut fra det nye, det er en fryktelig villfarelse. Og det har lykkes djevelen for å si å lure dem som skal bli forkynnere og prester, bort fra Guds ord på den måten der. Det er ganske innlysende at ingen forstår det gamle testamentet uten at det skjer som Jesus gjorde med sine disipler. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så ser de Jesus hele veien. Og så fortsetter Jesus. Han sa til dem, står det, så står skrevet, det kommer igjen, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Altså det inkluderer jo da at han også skal dø, siden han skal oppstå fra de døde på den tredje dag. Skal både lide og han skal dø, oppstå fra de døde på den tredje dag. Det er først han sier, så står skrevet. Det står skrevet i Gamle Testamentet. Messias skal lide. Han er den lidende Herrens tjener. Og vi har jo sett det. En hel del av det har vi da sett. Vi kjenner ordet hos profeten Jesajas i kapittel 53 om Herrens lidende tjener. Og det er ingen som er i tvil om at det er profeti om Golgata kors. At det som står der, det er fullbyrdes på korset. Enda en ting som skal fullbyrdes, Jesajas 53, vet dere. Israel skal vidne det som står der en dag. Og tenke så på Israel som nasjon. Hvem trodde det budskapet hørte, skal de si den dagen? Den dagen er ikke kommet ennå. Men hvem trodde det budskapet hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Vi så ham, sier de. Han var jo hos oss. Men vi aktet ham slått av Gud, plaget og gjort elendig. Og vi så ham, men han hadde ikke en skikkelse så vi kunne ha lyst til ham. Vi forsto ham ikke da han var der. Vi ser det tilbake på en dag, og skal jeg kjenne det? Jo, han var hos oss. Vi så ham, men vi forsto ham ikke. Vi kjente ham ikke. Og denne lenger ut i det kapitlet, så står det, hvem tenkte i hans tid, skal Israel si, at når han ble utryddet av de levendes land, var det for sitt folks misgjernings skyld at plagen traff ham. Hvem tenkte det? Og ved at vi kjenner ham, derved at vi erkjenner ham, står det, så han, det gjør de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Hos profeten Hoseas har vi for eksempel i kapittel 6, er det vel? Nå må jeg tenke meg om. Det er i tre første versene, er det kapittel 6? Det er kapittel 6. Kom, la oss vende om til Herren, for han er slått, men han vil også dine oss. Han har sønderrett når han også leger oss, eller noe likhet. Han vil gjøre oss levende, står det, etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss. Og etter hebraiske betyder det slik at vi kommer til å leve for hans åsyn. Det er betydningen av det hebraiske uttrykket der. Hva er det profeti om? Jeg har tenkt meg, nå vet jeg, gjør så mange tanker, da Jesus gikk med disse to til Emmaus, så holdt han deres øyne igjen, så de ikke skulle kjenne ham. De skulle ikke skjønne at nå var det han som gikk der, for det var noe som var viktigere enn det, at de så ham sånn med en gang, og kjente ham med en gang, og det var at de skulle forstå skriftene. Og så begynner han å legge ut på dem på veien til Emmaus. Og her er det at hvis en går sånn som en går når en prater sammen, så tar det i hvert fall 3 timer å gå disse vel 11,5 kilometer fra Jerusalem og ned til Emmaus. Han får sagt mye på den tiden. Han har lagt ut fra dem, og der står det også, fra Mose lov, og profetene og skriften, det er det samme som salmene,
är de poetiska skrifter i det gamla testamentet. Som fått det salmernas bok, det begynner med Jobbs bok i grund, så är det alla de poetiska skrifter, till och med predikaren. Han har utlagt för dem på vägen till Emmaus. Och så har jag tänkt att ett av de ord Jesus kanske särskilt har pekt på är: husker er ikke hva det står hos Hoseas? Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den 3. dag vil han oppreise oss, og vi kommer til å leve for hans åsyn. Kom, står det, la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regnet, som et vårregn. Som vi heter jorden. Og da vet dere, da vil jo vokse og gro. Hvem er det tale om? Det er nesten som en gjenklang av profeten Hoseas når Efeserbrevet 2. kapittel står fra vers 4. Men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighetsskyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enda vi var døde vår overtredelse, av nåde er i frelst. Och uppvakt oss med ham. Och satt oss med ham i himlen. I Kristus Jesus. Du hör. Det korresponderar väldigt i orden. Och kunde stansa upp för det gamla testamentet. Och se helt konkret. Att det talar om Jesus stedförträdande lidelse. Död och uppståndelse. Och om hans eviga herredöme. Som människa. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer lys over det til å kunne si mer om det til dere. Men får du først din forstand opplatt, du begynner å forstå skriftene, så får du lese det selv, og så taler Herren til deg om det når du leser det gamle testamentet. Og tenk på hva for eksempel Daniels bok sier om hans komme, om det rike som opprettes her på jorden når han kommer igjen, og de store verdensrikene knuses. Det er underlig å stanse opp for det. Jeg ble en gang spurt, og jeg helst ville ha vært vidne til, om jeg hadde hatt anledning til å være til stede den gang Jesus led og døde, og oppstod. Og da svarte jeg at det er 2 ting som kommer i forgrunnen for meg. Og jeg vet ikke hvilket jeg ville ha valgt av de 2. Jeg ville være verste for begge dem. Det ene er Jesu avskedstaler, som leser Johannes 14 og utover. Og det andre er at jeg ville gjerne vært med de 2 på veien til Emmaus, og hørt på det. Brent i tåre hjerter i oss, da han utlagt skriftene for oss på veien. Der var Jesus inne i hjertene på dem, før de ante det, gjennom det budskap han la ut for dem. Og så fikk de se ham. Så åpenbart han seg synlig. Det er derfor Jesus ofte skjuler seg for oss. Jesus er ikke så interessert i å la oss oppleve det vi begjærer. Og om jeg kunne oppleve det, talet seg skal jo oppleve så mange ting når man blir en kristen. Glede og fred og velsignelse og meget annet. Og jeg kan ikke annet enn si, det er sant det altså. Det er mer sant enn vi fatter og begriper. Men det kommer ikke på den måten vi tror. Det kommer ikke sånn umiddelbar opplevelse over oss, om jeg blir omvendt til Jesus som svar på våre bønner. Sånn gjerne Jesus gjør det veldig tørt, og gjør det veldig tomt inni oss. Det er så vi kan føle på tomheten, og føle på at vi er ingenting. Og hvor ble det hele den kristendommen jeg skulle ha? Hvis vi ikke hadde det slik, kan man ikke få sitt tale med sitt ord. Det er noe som er nødvendig for oss. Og det er at Jesus får tale sitt ord slik at vår forstand blir opplatt så vi forstår skriftene og ser ham i ordet. Her kan jeg si deg, du bør ikke ha noen bekymringer og opplevelse. Det trenger du ikke være bekymret for deg. Men det er svært om å gjøre at vi som er kristne i dag får Guds ord lagt inn i vårt hjerte
ved at den hellige ånd åpenbarer det for oss, og vi ser at Jesus er innholdet. Han er både opphavsmann til Guds ord og innholdet i Guds ord. Han var det som måtte lide og oppstå. Det står også skrevet altså. Og så står det mer skrevet. I hans navn, det står også skrevet, skal omvendelse og syndernes forlatelse. Men at det står omvendelse til syndernes forlatelse. Forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det er også viktigere uttrykk omvendelse til syndernes forlatelse. For omvendelse og syndernes forlatelse er jo ikke to forskjellige ting. For omvendelse, det er jo alltid en omvendelse til Jesus. Og det er en omvendelse til en fullbrakt frelse. Og i Jesus ligger syndernes forlatelse ferdig for oss. Som vi talte om her, ikke forrige gang, men gangen derfor i kilden, ut fra 2. Korinter brev 5. kapittel. Gud forlikte Kristus hele verden med seg selv, så han ikke tilregner den deres overtredelse. Men det er altså Kristus. Men det ligger ferdig Kristus på hele menneskeheten. Det var jo verden Gud forlikte med seg selv i Kristus. Derfor ligger syndernes forlatelse ferdig for oss i Kristus, men ikke utenom Kristus. En omvendelse til Jesus blir alltid en omvendelse til syndernes forlatelse. Og det er riktig når våre reformatoriske fedre, Luther med flere, har sagt at evangeliet er budskap om den absolutte absolusjon. Absolusjon betyr det absolutte tilsagn om syndsforlatelse fra Gud til mennesker. Jesus tok bort våre synder da han sonet dem på korset. Han tok bort alle våre synder. Og all syndernes forlatelse ligger ferdig for oss i Jesus Kristus. Så at den som vender om til Jesus får en hel og full syndernes forlatelse som vi lærte i vår barnelærdom. Ikke alene for de synder vi kan se og bekjenne for Gud, men også for alle andre. Også for våre lønnlige synder. For alt det vi ikke ser, og det er nok det meste. En omvendelse er omvendelse til syndernes forlatelse. Og hvor syndernes forlatelse er, der er det evige liv. For like sikkert som det er at det var synden som førte døden med seg, like sikkert er det at synden blir tatt bort, fører det evige liv med seg. Hva det Jesus gjorde. Derfor er det sagt, med betoning flere steder av apostelen Paulus i hans skrifter, at den som er rettferdig ved tro, han kommer til å leve. Og da står det, han kommer til å leve alltid med en særskilt betoning. Han kommer ikke til å dø, han har det evige liv. For der hvor syndernes forlatelse er, der er det evige liv. Der har en del i Jesus personlig, med alt hva han er og alt hva han har gjort. Det kommer til oss på mange måter i skriften dette med omvendelse til Jesus. Men jeg vil gjerne understreke at budskapet om omvendelse hører ikke inn under loven, men under evangeliet. Visstnok kan man henlegge budskapet om omvendelse til loven, og tale om Guds vrede og forbannelse og dom over dem som ikke omvender seg. Det gjør også Guds ord. Men etter sitt vesen, etter sin natur, som vi sier, så er budskapet om omvendelse et budskap som hører inn under frelsen, inn under evangeliet. Og Jesus sa det med den karakteristikk vi har av hans forkynnelse i Matteus evangeliet 4. kapittel. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Det er der i og med at Jesus er der. For himlenes rike ligger alt hva Gud har tilsagt i sine løfter. Det kjente Israel vel til, og den forkynnelse var de vant til. De har kommet nær, sier Jesus, og derfor sier han omvendere, for himmelens rike er kommet nær. Som sagt kommer dette til oss i Guds ord gjennom mange uttrykk. Enten det sier omvendelse til Jesus, omvendelse til evangeliet, omvendelse til Herren, til Guds ord,
eller sier omvendelse til en frukt, til den fullbrakte frelse, omvendelse til forsoningen, og så videre, så sier jeg en og samme ting. Den som omvender seg til det som Jesus har gjort, omvender seg til ham selv. Og den som omvender seg til ham selv, omvender seg til det han har gjort. De tingene er der i og med hverandre. Hvilket uttrykk vi bruker, det er det samme. Men Jesus har sendt dette budskap ut til hele menneskeheten, sier han her. Og det står skrevet i det gamle testamentet. Og det kjente apostlene igjen. For alle folkeslag skal forkynnes. Ingen kristen kan være likegyldig for det budskap. Det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er ikke noen enkelte kristens sak. Det er ikke vår sak om vi får syn for det. Det er noe som ligger i selve evangeliets natur, at det skal til alle folk. Og apostelen Paulus vitner for sin at Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle død. Kristi kjærlighet, den kjærlighet som Jesus viste oss da han døde på Golgata kors, den tvinger oss. Den frelse jeg har fått, den er for alle mennesker. Derfor må jeg være med så langt Gud gir meg nåde til det, og gi mitt bidrag til at den kan bli forkynt hvor den aldri har lydt før. Jeg kunne ikke, for min samvittighets skyld som kristen, la være å være med i et arbeide som går ut på at evangeliet skal til hedningen. Det ligger i Guds ord fra begynnelsen av. Og Jesus sier det her, i hans navn står omvendelse til syndenes forlatelse, forkynnes for alle folkeslag. Fra Jerusalem av, der skulle begynne, og der begynte det også. Vi kan bruke det billedlig forresten, dersom det er en lovmessighet, en tingenes tilstand i det uttrykket fra Jerusalem av. En hver vekkelse begynner med Guds folk. En hver åndelig fornyelse som skal bringe evangeliet til hedningene, begynner med kristne mennesker. Har vi gjort? Det ser vi også i misjonshistorien. Det ser vi også i vår egen misjonshistorie. Og det vet jeg også fra min egen personlige misjonshistorie. Det begynner i Jerusalem. Det begynner med meg. Det begynner i kristenflokken. Enhver hedning i misjon begynner med at kristne mennesker kommer i nød for sine synder. At kristne mennesker begynner å erkjenne sannheten om seg selv og sitt gudsforhold. Og det kan hende det er mange ting i dag ved dem som bekjenner seg som kristne, som egentlig er en vesentlig hindring for dem i å bringe evangeliet til hedningen. Det må hende det. Jeg vet i hvert fall at enhver fornyelse begynner med begynnelsen. Og begynnelsen er Guds ord. Og fremfor alt han som er begynnelsen, som er den jeg møter i Guds ord, og er innhold i Guds ord. Jeg begynner all fornyelse. Det gjelder vårt arbeide, og jeg har et ønske når det gjelder vårt arbeide, at dette fra Jerusalem av måtte aktualisere for oss, at vi som er misjonsfolk og sier det om oss selv, kommer i nød for våre synder, og på en helt annen måte enn det er tilfellet nå, kommer tilbake til begynnelsen, til Guds ord. Det er en trang etter åndelig fornyelse i dag, og den trangen er virket av Guds ånd. Det er sikkert og visst. Men en må bli bedrøvet mange ganger, når en hører hvordan mange tror at den trangen skal få sin tilfredsstillelse og sin utløsning. De spør etter nye veier. Vi må se at om etter nye veier, blir det sagt. Etter nye måter, så tenker de at så skal fornyelsen komme. Er det noe vi trenger i dag, er å spørre etter de gamle stier, som Gud sier. Spørre etter de gamle stier. Er det noe vi trenger i dag, er at vi må tilbake til begynnelsen.
Det er kommet langt bort fra byen, ikke det? Det er nok ikke likt overalt. Det er ikke likt individuelt hos oss. Det er ikke likt i de forskjellige misjonsforeninger og så videre. Det er stor individuell forskjell. Men i det store og det hele er det vel ikke galt å si at det store behov i dag for vår gjerning, nå tenker jeg på vår gjerning for at evangeliet skal til hedningene, at misjonen skal lykkes, er at vi kommer tilbake til begynnelsen. At dette fra Jerusalem av på en ny måte blir virkeliggjort iblant oss. Disiplene hadde fått Guds ånd, det vet vi, det har jeg nevnt før. De hadde fått opplagt sin forstand så de kunne forstå skriftene. Og nå kan Jesus si, I er mine vitner om dette. Eller, I er vitner om dette. Det som gjorde dem til vitner var ikke at de hadde sett og hørt Jesus. Men at skriftene var blitt opplagt for dem, slik at det de hadde sett og hørt av Jesus og om Jesus, det så de nå i skriftens lys. Nå talte Guds ord i Gamle Testamentet til dem om det de har sett og hørt, og fremdeles så og hørt hos Jesus. Guds ord talte nå om Jesus til dem, som de ikke hadde gjort før. Derfor ble de vitne. Slik er det også med oss. Gjennom Guds ord og taler til oss om Jesus, så blir også vi vitne, så langt vi skal være det. Vi må øse det vitnesbyrd vi har fått av apostlene. Gjennom profeter og apostler har Gud gitt oss Bibelen, som Guds ord. Og vårt vitnesbyrd er nøye knyttet til Bibelen, og all åndelig fornyelse går ut fra den. Der har vi begynnelsen. Og det er tilbake til Bibelen, nutids kristne trenger å komme. I særlig grad vi som forkynner Guds ord, og de som skal være ledere i Guds rikes gjerning, vi trenger å komme tilbake til begynnelsen. Men det gjelder alle kristne, og skal vår gjerning lykkes, så nå tenker jeg igjen på den, som når skal nå de menneskene som aldri har hørt Guds ord, tenker på Etiopia og de andre misjonsmarkene våre, så trenger vi å komme tilbake til begynnelsen, fra Jerusalem av. Apostlene, som sagt, som var vitner om dette, de skulle bli Jerusalem til å bli til et kraft av det høye. Guds ånd var ennå ikke kommet til verden. Jeg sender overreder det som min Fader har lovt, sier Jesus. I 10 dager, så kom det. Da kom den hellige ånd til jorden, og han er ikke vendt tilbake igjen. Fra da av kan Guds ord forkynnes med kraft. Fra da av kan også vi forkynne Guds ord, så sant det er blitt oss åpenbart ved Guds hellige ånd, så vi ser det. Da kan vi forkynne det. Og så går det utover. Da Jesus hadde sagt dette, så førte han dem ut imot Betania. Nå ser jeg det for meg. Jeg har gått den veien. Øystein og jeg gikk der i høst, men vi glemmer ikke den ettermiddagen, noen av oss. Og vi gikk rett over det stedet hvor Jesus sto, da han oppløste opp sine hender. Det er halvveis ut til Betania omtrent, så der midt fra sentrum av det gamle Jerusalem til Betania. Så halvveis ut har det gått over Kedron og gått gjennom, eller like ved siden av den Getsemanehaven. Og så kom det opp Oljeberget. Så han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde, står det, da han velsignet dem, at han skilte fra dem og ble opptatt til himmelen. Oppstandelsen er det himmelfarten. Kirken er det som ligger der på det stedet, eller i nærheten av det. Vi gikk over hele høydedraget der i høst, Øystein og jeg. Så gikk vi gjennom Betfaget til Betania, satt i utkanten av Betania, og så det, hvis vi var Øystein som så da, ned til Maria, Martha og Marias hus og Lazarus' grav. Så vi gikk tilbake igjen, så hadde vi Betfaget rett imot oss da, som det står, gå inn i den by som er rett forhevet, sa Jesus. Så skulle vi finne
18 kroner bunnet. Det var rett utenfor Bettfaget. Gikk gjennom den oppe Oljeberga, over der og ned over Kedron. Det var underlig å gå der. Men jeg glemmer det aldri. Dette historisk, dette som vi leser om her. Du kan ikke fortelle hvor Thor og Odin bodde hen, eller når de ble født, for de har aldri eksistert. Men jeg kan fortelle hvor Jesus gikk hen, hvor han satt, og han sto, hva han sa, og når det skjedde. Og der, der løftet han sine hender. Her velsignet han disiplene. Og så skjedde det mens han sto der med oppløftede hender og velsignet dem at han skilte fra dem og ble opptatt i himmelen. Og slik skal han komme igjen. Dere vet at noe av dette blir gjentatt i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Da står det som jeg har sett ham fare opp, skal jeg si ham komme igjen. Det en port som står ferdig i Jerusalem, som menneskesønnen skal gå gjennom. Men ingen andre får gå gjennom når han kommer. Den er blitt bevart, den porten. Jeg vet ikke mer om den, at det en slik port der. Og ingen får gå der, men den blir godt tatt vare på. Når Herren kommer for å opprette rike, skal dere inn i Jerusalem, så skal han gå inn den veien. Vi venter på ham på sett og vis. Det kommer en dag, det forutsagt i Guds ord, jeg kan ikke si mer om det, men det kommer en dag, han kommer. Han oppretter dette rike som forutsagt. Så det en underlig dag. Alle hans troende skal ha samlet til ham. Og det kommer til å gå akkurat bokstavlig talt slik som det står. Det gamle testamentet, det ble oppfylt på Jesus bokstavlig talt som det står skrevet. Og Jesus kunne bare referere til å si det står så skrevet, og slik skjedde det. Og så vil jeg da få lov å avslutte med at Guds sønn kom. Han var Guds sønn, det han fra evighet. Men da han trådte inn i menneskeslekten og lot seg føde som menneske, gjennomgå hele utviklingen fra foster i Marias liv, da ble han menneskesønn. Guds sønn ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det var som menneskesønnen, han led og døde og stod opp igjen av graven. Det som menneskesønnen, han vendte tilbake til himmelen. Guds sønn hadde forlatt den herlighetsskikkelse som han var i, og som han hadde fra før verdens grunnlov ble lagt. Han ber om å få den igjen. Herliggjør du meg hos deg selv, Fader, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til, sier han i Johannes 17. Vers 5. Som menneskesønn ble han herliggjort. Som menneskesønn ble han altså opptatt til himmelen. Som menneskesønnen er han ved Faderens høyre hånd. Og det som menneskesønnen, han kommer igjen. Dette synes jeg godt å tenke på. Dette venter jeg på. Jeg tror det er riktig at vi skal vente på det. Det står at Herren åpenbares til frelse for dem som venter på ham. Og så er det en formaning. Sett dere håp fullt og fast til den nåde som blir evig til del i vår Herre Jesu gjenkomst. Er det noen kristne som er redde for hans komme? Det har vært i grunn til å være. Du som tror på Jesus, du skal sette ditt håp til den nåde, står det. Ja, den nåde er ikke dom, men nåde som blir deg til del når han kommer. Så vi takker deg for ditt ord i dag igjen, Herre. Takk fordi du gir deg til kjenne for oss. Og så ber jeg at du vil la ditt ord bli åpenbart for våre hjerter. Vi ber enda en gang, Herre, opplat vår forstand. Vi kan forstå Skriften. Og la ditt ord gå rett inn i vårt hjerte. Så ber at du gir oss en god sommer, at vi får lov å møtes igjen her i ditt navn om du vil til høsten. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Gjennom alle tider har folk vært opptatt av om Gud finnes. I tilfelle ja, hvordan kan vi få kontakt med ham? Hvordan får vi et forhold til ham slik at vi godtas og kan leve I et fredet og trygt forhold til ham? Bibelen gir utallige gode svar gjennom beretninger og bilder. Den beste til å forklare Jesus, fordi han Guds egen sønn fra evighet av. Jesus var ekspert I å fortelle historier som kastet lys over spørsmålet «Hvordan kommer vi I et rett forhold til Gud?» Hør for eksempel fra Lukas evangeliet kapittel 18 fra vers 9. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og bar slik, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger I uken og gir tiende av alt jeg eier.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. To personer søker altså kontakt med Gud I jødenes gamle tempel. De vidt forskjellige, og på grunn av avstanden I tid og kultur vil jeg forklare litt nærmere. Fariseeren hadde en liste over meritter som han la stor vekt på å legge fram for Gud. Han understreket særlig områder der han var fremragende eller hadde oppnådd det fullkomne. Han var sikkert ærlig I business, satte rimelige priser, leverte verdifulle varer, en forbilledlig ektemann, eksemplarisk kirkemann, generøs I å støtte budsjetter for religiøs aktivitet. Faste var pålagt bare I forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Men denne fariseeren faster to ganger ukentlig. Han gir tiende av alt han får I hendene, også slikt det allerede var betalt tiende skatt av. Dermed viser han en enestående holdning preget av selvfornektelse. Fariserne levde et så disiplinert liv at vi knapt kan forestille oss det. Livet til fariseren var bygd på alt han nektet seg selv for ved det å kunne glede Gud. Dermed ble livet egentlig bare noe en må prøve å få overstått. Fariseren levde bak en piggtråd av prinsipper. Bak fromme ord var han neppe en glad mann. Fariseeren I fortellingen fra Jesus var fremragende til å be, men bønner som sies fram ikke nødvendigvis bønner rettet mot Gud. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, står det. Det nesten å forstå som at han ba til seg selv. Men det var noe hult over bønnen hans. Den oser av overlegenhet og skinnhelhet. Der ingen medfølelse, ingen kjærlighet, ingen ydmykhet. Han søker ikke å oppnå noe fra Guds side, utenom et øre som vil høre på opplistingen av handlingene hans. Han kjenner ingen mangler eller defekter hos seg selv, derfor har han heller ikke noe å be om. Han går faktisk glipp av himmelen, for kraften derfra blir som kjent fullendt bare I svakhet. Jesus ble rystet av sin egen fortelling, fordi denne fariseeren brukte bønnen som et middel for å få offentlig anerkjennelse, og ikke som et middel for å få fellesskap med Gud. Tolleren så motsatt fariseeren som han kan bli. Han kan på ingen måte kalles en rettferdig mann. Hadde han vært redelig I sin oppførsel, ville han likevel bli foraktet. For han samarbeidet med Roma, de som okkuperte landet. Tollerne sviktet sitt eget folk og overga det til
en fremmed makt. De ble redskapet for denne makten til å legge på folket tunge skatter. Skatt ble ilagt per hode, men moms, kan vi si, kom i tillegg. Oppgaven med tollinnkreving ble tildelt den som bød høyest for jobben, og de heldige kunne ordne seg med så stor fortjeneste de ville eller turte. De kunne kreve skatt og bompenger for nesten alt, import og eksport, broavgift, havneavgift, veiavgift. Alle pakker og brev kunne åpnes, skatteinnkreverne bestemte ikke tollnivået, men de kunne bestemme varenes verdi. Dermed tjente de penger på å undertrykke folk, spesielt de fattige. De kunne bli søkkrike på kort tid. Om de var uærlige og urimelige, ble de likevel beskyttet av romerne. De fikk myndighetenes støtte, selv når de gikk langt over streken. Som sagt ble de dypt foraktet av folket sitt. Tollere kunne ikke komme lenger enn til hedningenes forgård i tempelet. De hadde ikke adgang til synagogene. Jødene satte dem på linje med røvere og mordere. De var politisk og åndelig spedalske. Derfor står tolleren langt nede. Han bøyer hodet og slår seg for brystet og bruker ordene fra salme 51 om at Gud må være nådig overfor en synder. Han kjente også tydelig til de fromme holdningene fra Esras bok. Han løftet ikke øynene, enda mindre armene, noe som var vanlig når man ba. Akkurat som fariseeren er tolleren på en måte ærlig. Men han har sett noe helt annet ved seg selv. Han er en synder. Hva skal han gjøre? Han kan da umulig ha noe med Gud å gjøre. Han tilbyr ikke Gud en omvendelse eller reparasjon. Hva skulle han ellers ha å leve av om ikke tollen som han fikk inn? Zacchaeus ga rundelig tilbake, men han her har tydeligvis ikke noe å stille opp med. Han sier ikke bare «Jeg er en tyv, men jeg er i det minste ærlig om det jeg driver med». Men hvilken verdi er det i en ærlig tyv? Skatteoppkreveren, han tilbyr ingenting, hverken omvendelse eller tilbakebetaling, bare en ekte sorg over synden. Ikke under noen synsvinkler kunne denne tolleren kalles en rettferdig mann. Han hadde solgt sitt eget folk til en fremmed makt, og var denne fremmede maktens tjener for å undertrykke og utnytte sitt eget folk. Jesus sjokkerer tilhørerne. Fariseeren får nei, tolleren får ja. Når Jesus avviser den første og sier den andre går rettferdiggjort hjem, kan han da ikke være helt seriøs? Hva galt har fariseeren gjort? Hva har tolleren gjort for å reparere skadene? Svaret på begge spørsmålene er ingenting. Hva er da poenget? Det er dette som blir så ufattelig for de tilhørerne. Når tolleren ikke har det minste å stille opp med for å gjøre ting godt igjen, hvordan kan han da gå rettferdiggjort hjem? Lignelsen er rettet til dem som er kritiske mot det evangeliet Jesus forkynner, nemlig nåde gitt gratis til syndere. Han vil vekke opp dem som stoler på seg selv, at de er rettferdige, og forakter andre. Hvordan kan dette budskapet gå inn? Fariseerne var saltet på jorden, støtter i samfunnet, slike mennesker som en kan bygge et sunt og trygt fellesskap på. Tollerne var de fæle fyrene. De samarbeidet med dem som undertrykte. De ble sett på som tyver og pengeutpressere. Kan virkelig bønn fra en hjelpeløs, håpløs og sørgmodig synder i Guds øyne rage høyere enn en annens oppriktige og rettferdige gjerninger? Ja, vi kan se at Jesu evangelium ikke på noen måte kolliderer med det som Paulus la fram i brevene sine. En synder blir rettferdiggjort
utelukkende på grunn av Guds nåde I Kristus Jesus. Måler vi vår innsats på en annen standard enn Guds standard, så faller vi igjennom. Enten havner vi I en overmodig stolthet eller I en uærlig ydmykhet. Hva sammenligner vi med? Hvem sammenligner vi oss selv med? Sett I forhold til tolleren var fariseeren en religiøs gigant, men sett I forhold til Gud var fariseeren en ånd.

terrorist. Ikke bare pene ting skrevet om heltene I barnebiblene, nei, også det verste notert. Likevel kunne Gud bruke disse menneskene når de viste ydmykhet og bøyde seg I støvet. Med tilgivelse og tålmodighet hjalp Gud dem til et nyttig liv. Peter fikk en enorm fiskefangst på Jesu ord. Da falt han på knærne og sa, «Gå fra meg, jeg en syndig mann.» Jesaja så Herren I tempelet og sa, «Ved meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg har sett Herren.» Begge var giganter I troens rike. Derfor det ikke spørsmål om de to mennenes bønner og deres liv, om det ene overgår det andre. Det hele dreier seg om et emne som Jesus kommer tilbake til gang på gang, Guds nåde. Salmisten så det, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen for at vi skal frykte deg.» Jesus viste det gjennom livet sitt og gjennom det han fortalte. Om en kjærlig far som lot hjertet sitt røres av en håpløs toller, så han ikke skulle være hjelpeløs lenger. Om gleden I himmelen over at det tapte ble funnet, den imøtekommende springende far som ser et bortkommet barn I horisonten. Jesus viste Guds kjærlighet ved å røre ved syke og urene, spedalske og utstøtte, kalle døde tilbake til livet. Og det siste han gjorde fra døden på korset var å ønske velkommen en angrende forbryter til paradis. Poenget med lignelsen vi har lest ikke om en manns bønn veier tyngre enn en annen manns gode gjerninger, heller ikke om hvor og hvordan vi står når vi ber. Historien handler om Guds miskunnhet og vår avhengighet av hans nåde. Den ene opplevde nåden og vendte hjem rettferdiggjort, fordi han ble berørt av Guds kjærlighet. Den andre var like mye elsket av Gud, men han skjønte ikke hvor mye han trengte Guds nåde, og han vendte hjem uten å kjenne til den freden som tolleren fant, og at Guds nåde når ut til alle og forakter ingen. Budskapet fra Jesus kan få oss til å tenke på noe annet. Vår agenda ikke nødvendigvis Guds agenda. De religiøse på Jesu tid ventet på en Messias som skulle gjenreise nasjonens ære og verdighet blant folkene. De ventet på en vredens dag da tingene ble satt på plass I forhold til rett og urett. De ventet på hevn og oppgjør, og deretter en storstilt fest for de rettferdige. Og der ville fariseere og andre godtfolk få de fremste plassene. Men Gud har en annen agenda. Gud ønsker å vise barmhjertighet og nåde. I samme grad som Gud elsker de håpløse og hjelpeløse, I samme grad forakter fariseerne dem. Passer denne historien inn hos oss, I et samfunn der ord som rettferdighet og synder blitt droppet fra vokabularet, når gruppeterapi blir regnet som mer egnet for de skyldbetingede enn bekjennelse, når slankekurer mer på mote enn faste, og der det å bli verdsatt av oss selv og andre mer viktig enn å bli verdsatt av Gud. Fariseismen lever I beste velgående I vår tid. Den kommer tydelig fram I fiendtlighet mot Jesus, mot evangeliet, mot at syndere kan bli frelst som de Fariseerne tror ikke på den ufortjente nåden, men den velfortjente nåden. Fariseerne blir sinte når nåden I Kristus blir tilbudt fritt. Når det kommer til stykket, vil ikke fariseeren slippe taket I sin egen rettferdighet, sine egne opplevelser, sitt skikkelige liv, sine offre for det gode, sine gode følelser. Så det noe merkelig. Vi ville elske å ha fariseere I forsamlingen, som tar religion på alvor, som ikke vil vanære Guds navn,

som ikke driver med fusk og fanteri. Slike som følger reglene, og best av alt, gir tiende. Ikke bare av inntektene, men også av det de eier, også av renter og utbytte. Tenk hvor mange vi hadde nådd på gater og streder, om vi hadde mange slike i forsamlingene våre. Tolleren, han hadde et dårlig selvbilde. Kanskje han var utsatt for en streng oppdragelse. Kanskje han led av depresjon. Eller var bønnene hans bare et skalkeskjul for å dekke over det dårlige navnet han hadde fått blant landsmennene, som så ham som en forreder. Men denne tolleren visste at han hadde overlatt livet sitt til feil makter og innflytelse. Han visste at lojaliteten til det romerske imperiet hadde skapt grådighet, og ikke det som var godt. Han måtte komme under en ny makt, og livet måtte få en ny retning. Bare bønn som kommer fra hjertet når fram til Guds hjerte. Du kan nå fram til Gud til og med når du ikke kan si fram et eneste ord. En bønn kan krystallisere seg i en tåre. En tåre gir nok vann til at et ønske kan flyte helt opp til Gud. Vi skal legge fram det som bor i oss. Ikke det som burde bo i oss. Dette er grunnen til at Gud hørte bønnen fra tolleren, for den var en ærlig erklæring. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer brutt blir vi. Bare brutte mennesker kan bli fylt av Guds ånd og bli brukt for hans mål.

Dag 346. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 12-13, Esekiel kapittel 30-31, Åpenbaringen kapittel 4, Salme 140, vers 7-14. Ordspråkene, kapittel 29, vers 12-13. Når en hersker akter på løgns ord, blir alle hans tjenere ugudelige. Den fattige og den som undertrykker ham skal møtes. Herren gir begges øyne deres lys.

Åpenbaringen, kapittel 4. Deretter så jeg og se, en dør var åpnet til himmel, og den første røsten som jeg hadde hørt talet meg som en basun sa, «Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette.» Straks ble jeg rykket bort i åren, og se, en trone var satt i himmel, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspistein og sardastein, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen, det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. Det første livsvesen er likt en løve, det andre livsvesen er likt en okse,

og tilber ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for troen og sier, «Verdig du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.»

Salme 140, vers 7-14. Jeg sier til Herren, du min Gud. Herre, vend øret til mine inderlige bønners røst. Herren, Israels Gud, min frelsestyrke. Du dekker mitt hode på våpengnyets dag. Herre, gi ikke den ugudelige det han trakter etter. La ikke hans onde planer få fremgang. Da ville de opphøye seg, sela. La disse som omgir meg få over sitt eget hode den ulykke deres lepper volder. Glødende kull skal ristes ut over dem. Han skal styrte dem i dype huler så de ikke skal reise seg igjen. En bakvasker skal ikke bli stående i landet. Med slag på slag skal en jage den mann som gjør ugudelig vold. Jeg vet at Herren gir den elendige rett og fører saken for den fattige. Ja, de rettferdige skal prise ditt navn. De oppriktige skal bo for ditt åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Og i programmet i dag så har jeg satt som overskrift «Jesus er med oss alle dager». For det siste Jesus sa før han for opp til himmelen, det kan vi lese i Matteus 28. Der står det i vers 18 at Jesus trådte fram, talte til dem og sa «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige

hans navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende. Og siste setningen skal følge oss nå. Og se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende. Derfor er det flott når Arne Aano synger, du alltid kan rekna med Jesus.

Mette og Roger var det vi hørte nå. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sa Jesus, og avsluttet med å si, «Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og Jesus ser ikke bare de mange, nei, han ser den enkelte, han ser det. En fin liten sang skal vi høre nå med Rolf Liestrøm.

Det er godt at det er sånn at Jesus tek seg av den ene. Og så har Jesus sagt at vi trenger ikke å frykte på vandringen mot himmelen, for han er med oss hver en dag og i hver situasjon vi enn skulle komme i. Så det er jo mange ting i tida som kan gi grunn til å bli litt engstelig og redd. Men Jesus sier, frykt ikke, for jeg er med deg. Vi lytter til Svenna.

Svenna var det som sang nå, og da går vi over til Marit og Irene, Hver dag ifra deg. Det passer godt til tema vårt, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Hver dag ifra deg, Marit og Irene, så skal vi innom evangeliske sanger i sør. Da får vi en fellesang med diverse solister, og sangen den går riktig inn i temaet vårt i dag, for den heter «Stor er din trofasthet».

stor er din trofasthet. Det var Jesus som sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord, og avslutta med de kjente, kjære orda, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Og jeg fortsetter nå med mange sanger med temaet «Jesus er med oss alle dager». Først ut nå Emilia Lindberg, og deretter blir det Kurt og Roland.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg den ringeste av apostlene. Jeg ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. 1. Korinterbrev 15, vers 8-10. Jeg har ikke gitt dere noe annet enn det jeg selv har mottatt, sier apostelen i vers 3. Og jeg kan heller ikke forkynne noe annet til grunn for vår salighet enn den Herre Jesus. For han sant og visst, både død og oppstått fra de døde. Dette innholdet og summen av mitt evangelium, det som både jeg og dere døpt til og står på. Også mot de falske apostlene lovpriser han det samme. Han har ikke mottatt sin lære fra mennesker, ikke engang fra apostlene selv. Han fører derimot et budskap som intet menneske har oppfunnet eller tatt fra seg selv, men han har måttet ta imot det som en guddommelig åpenbaring. Han har aldeles ikke arbeidet eller gjort noe for å oppnå det med sin egen forstand, men tvert imot rast mot det og forfulgt det på verste måte. Så fullstendig Guds ord over all fornuft, til og med over apostlenes kunst og visdom, at ingen kan nå fram til det ved sin egen kraft eller forstand. Jeg riktig nok den mest ubetydelige av apostlene, men av Guds nåde jeg det jeg Det Paulus vil si du skal ikke skjelle meg ut så ille eller forakte meg så mye på grunn av det jeg tidligere har gjort. Jeg vil bekjenne det og si at det stemmer. Likevel jeg, Paulus, akkurat den samme. Før var jeg en forakter. Nå jeg en apostel, og vil holdes for en apostel. La personen ha vært så ond som et menneske bare kan bli. Det likevel tilgitt nå. Og av Guds nåde jeg det jeg Jeg vil også selv være det, og lovprise at jeg omvendt nå. Fra å være en bespotter og forfølger, jeg blitt en kristen som har grunnlagt og plantet kristi tro blant hedningene. Dette vil jeg rose meg av, nesten som om det var min egen gjerning. Men det ene og alene Guds overveldende nåde, som uten noen bistand fra meg har tatt meg til nåde, skjenket meg Kristi erkjennelse og åndens gaver. I tillegg har han innsatt meg i det høyeste av alle embeder. Derfor vil jeg heller ikke tåle at det blir foraktet. Fordi det Guds nåde som har gjort alt dette, vil jeg lovprise det, og vil at alle andre også skal gjøre det samme. Her ser du at Paulus kaller en god og rett predikant for å være en nåde fra Gud. For det skal ikke være menneskelig gjerning og kraft som gjør noen til predikant. På samme måten står det heller ikke i menneskers makt å gjøre noen til en kristen, eller få dem til å høre ordet med lyst. Det en guddommelig sak og ene og alene en himmelsk gave. Det ligger utenfor og over vår natur, ja, helt i strid med den. Det bare Gud som kan virke dette i oss, uten noen hjelp fra vår side. Landstad nummer 365, vers 1 og 4. Om salighet og glede, det nå skal synges fritt. I de forløstes sete og Guds pauluner hvitt. For ved Guds høyre hånd er Kristus høyt opphøyet. Ham seier stor tilføyet, han døden overvant. Deg, Jesus Krist, skje ære, som kom i Herrens navn. Guds folk velsignet være fra Herrens hus og stavn. Vi takker hver for seg, den Herre overmåte, for hans miskunn og nåde står fast evinnelig.

Jesus viste Guds kjærlighet ved å røre ved syke og urene, spedalske og utstøtte, kalle døde tilbake til livet. Og det siste han gjorde fra døden på korset var å ønske velkommen en angrende forbryter til paradis. Poenget med lignelsen vi har lest er ikke om en manns bønn veier tyngre enn en annen manns gode gjerninger, heller ikke om hvor og hvordan vi står når vi ber. Historien handler om Guds miskunnhet og vår avhengighet av hans nåde. Den ene opplevde nåden og vendte hjem rettferdiggjort, fordi han ble berørt av Guds kjærlighet. Den andre var like mye elsket av Gud, men han skjønte ikke hvor mye han trengte Guds nåde, og han vendte hjem uten å kjenne til den freden som tolleren fant, og at Guds nåde når ut til alle og forakter ingen. Budskapet fra Jesus kan få oss til å tenke på noe annet. Vår agenda er ikke nødvendigvis Guds agenda. De religiøse på Jesu tid ventet på en Messias som skulle gjenreise nasjonens ære og verdighet blant folkene. De ventet på en vredens dag da tingene ble satt på plass i forhold til rett og urett. De ventet på hevn og oppgjør, og deretter en storstilt fest for de rettferdige. Og der ville fariseere og andre godtfolk få de fremste plassene. Men Gud har en annen agenda. Gud ønsker å vise barmhjertighet og nåde. I samme grad som Gud elsker de håpløse og hjelpeløse, i samme grad forakter fariseerne dem. Passer denne historien inn hos oss, i et samfunn der ord som rettferdighet og synder er blitt droppet fra vokabularet, når gruppeterapi blir regnet som mer egnet for de skyldbetingede enn bekjennelse, når slankekurer er mer på mote enn faste, og der det å bli verdsatt av oss selv og andre er mer viktig enn å bli verdsatt av Gud? Fariseismen lever i beste velgående i vår tid. Den kommer tydelig fram i fiendtlighet mot Jesus, mot evangeliet, mot at syndere kan bli frelst som de er. Fariseerne tror ikke på den ufortjente nåden, men den velfortjente nåden. Fariseerne blir sinte når nåden i Kristus blir tilbudt fritt. Når det kommer til stykket, vil ikke fariseeren slippe taket i sin egen rettferdighet, sine egne opplevelser, sitt skikkelige liv, sine ofre for det gode, sine gode følelser. Så er det noe merkelig. Vi ville elske å ha fariseere i forsamlingen som tar religion på alvor, som ikke vil vanære Guds navn, som ikke driver med fusk og fanteri, slike som følger reglene og best av alt gir tiende, ikke bare av inntektene, men også av det de eier, også av renter og utbytte. Tenk hvor mange vi hadde nådd på gater og streder om vi hadde mange slike i forsamlingene våre. Tolleren, han hadde et dårlig selvbilde, kanskje han var utsatt for en streng oppdragelse, kanskje han led av depresjon, eller var bønnene hans bare et skalkeskjul for å dekke over det dårlige navnet han hadde fått blant landsmennene, som så ham som en forræder. Men denne tolleren visste at han hadde overlatt livet sitt til feil makter og innflytelse. Han visste at lojaliteten til det romerske imperiet hadde skapt grådighet, og ikke det som var godt. Han måtte komme under en ny makt, og livet måtte få en ny retning. Bare bønn som kommer fra hjertet når fram til Guds hjerte. Du kan nå fram til Gud til og med når du ikke kan si fram et eneste ord. En bønn kan krystallisere seg i en tåre. En tåre gir nok vann til at et ønske kan flyte helt opp til Gud. Vi skal legge fram det som bor i oss, ikke det som burde bo i oss. Dette er grunnen til at Gud hørte bønnen fra tolleren, for den var en ærlig erklæring. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer brutt blir vi. Bare brutt

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Vi leser i går fra Bergpreikjo, som vi sier, saligprisningene. Og der stoppte vi i grunn for de tre første, men det siste gjorde vi ganske kort. Og det er blitt sant for meg at jeg tror vi skal prøve å gå litt mer inn i det verset som er det femte verset i Matteus 5. Jeg nevnte litt om det i går, men vi skal prøve å stoppe litt for det. Og før vi leser da ifra skriften, så skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, før ditt verk til ende, regn og sol du sende, bruk de råd du vil, blott du så meg fører, at til sist meg hører himmelriket til. Da ber jeg for min del og for oss sammen her, og ge oss den hellige ånd, så dette møte kan tjene denne din sak. Amen. Vi leser første ene verset da. Sele er de tolv samme, for de skal arve jorda. Det ene ordet som er brukt for omvendelse i skriften, ene betydningen, det er sinnsforandring. For det som skjer i gjenfødelsen, du blir født på ny, det er at du får et nytt sinn, et himmelsk sinn. Et sinn som kommer til å kjenne seg hjemme når du er hjemme hos Gud. Da kjenner du i fulle drag. Her er det godt å være. Nå er jeg hjemme. Nå ønsker jeg ikke mer. Men det sinnet, det får du ikke når du dør. Men det sinnet fikk du når du ble omvendt. Og det er det sinnet Jesus beskriver. Hvordan er dette nye sinnet som de fikk, som ble omvendt til Gud? Og da er det skrevet både til trøst, sa jeg i går, og til ransakelse. For hvis jeg er fremmed for alt dette, så betyr det jo i djupa sett bare en ting, at jeg ikke kommer til omvendelse. Men nå må heller ingen tenke at det er på grunn av ditt nye sinn du er en kristen. Nei, jeg har stundet på møte, så drev jeg å prøve å forklare noe som det kan like godt som meg. Noe som heter årsak, og noe som heter virkning. Jeg har gjort det av at jeg har hatt en penn eller et eller annet, og så sier jeg, hva skjer nå? Blir det ikke noe svære greier at jeg har laget til i dag? Men hvis jeg slipper dette, så kommer det en liten smell. Virkningen er smellen. Årsaken er at jeg slepte et lite papirark. Hvis jeg heller dette, så sier jeg at jeg skal slippe når jeg hører smellen. Hvor går det da? Jeg kommer aldri til å slippe. Og nå er det slik at det, når du tar imot frelsen i Jesus og begynner å lite på han alene, så får du den hellige ånd. Og ved den hellige ånd kommer alt det nye i livet, et nytt sinn. Hvis du mangler sinnet, så må ikke du tro du kan få forandre sinnet og dermed bli en Guds barn. Nei, du må skunde deg til Jesus og få nåde. Så får du et nytt sinn som virkning av at du kommer til troen. Ikke motsatt. Og hvor mange ganger vi tenker, hvis jeg bare kunne få til å være sånn og sånn og sånn, så skulle jeg ikke tvile på at jeg var en kristen. Bare kunne høre smellen, så skulle jeg slept. Hæ? Vi gjør ikke sånn, skjønner det. Nei, men slipp den. Våger jeg min salighet på Jesus og hans frelse, så kommer virkningen et nytt liv, som en frukt. For syndernes forlatelse er nåde, og det nye livet er nåde. Alt sammen er gave. Det står han som du var borte i dag til åpning. Han som ikke sparte sin egen son, men gav han for oss alle. Hvordan kunne han anna enn å gi oss alle ting med han? Når du mottar Jesus, så får du det himmelske sinnet. Hverken før eller senere. Og med å leve i tro på Jesus, så får du ha dette sinnet. Nå er det jo slik at en kristen har også et gammel natur, en gamle sinne. Og det er ikke noe bedre enn det var hos et verslig menneske. Og derfor er det borgerkrig natt og dag i en kristen sitt liv. Mellom gamle livet, gamle naturen, så i skriften blir kalt for kjødet, og den nye naturen. Det er krig. Den ene vil det ene, den andre vil det andre. Og det er ikke så enkelt da alltid. Men likevel så beskriver Jesus dette sinnet. Og derfor må ingen tenke at dette er noe som du har naturligt. Det var en ikona som sa til Carl Fredrik Wisløf, ja, men du sier til han, jeg er ikke religiøs, jeg sa. Nei, er du ikke det? Det er ikke jeg heller, sa han. Ja, men jeg trodde du var teologisk professor. Ja, det er jeg, men religiøs er jeg ikke. Og med det mente hun, han hadde anlegg for kristendom, men det hadde ikke hun. Det er ingen som har anlegg for kristendom. Kristendom er 100% importert vare til denne verden, sa Martin Sandve. Ingen har anlegg for kristendom. De er alle avvekne. Og derfor må alle komme så fattige syndere til Jesus og få alt. Men da får de også et himmelsk sinn. Og så skal vi stoppe for den delen som står om her. Salige, eller sele, i en lykkelig tilstand er de tålsamme. De skal arve jorda. Og dette var et veldig ord da. For i det ordet står det ordet hvem som er arving til den nye jorda. Hvem skal arve den nye jord? De tålsamme. Nå har vi litt av forvirring med oversettelser og forskjelligt. Så jeg nevnte i går også, det står på gammel bokmål, står det sagt modige. Spaklynte står det i gamle nynorske, og det står enkelte plass i denne oversettelsen også. Tålsamme. De har vekslet veldig mye, og i 78 så er det enkelte plasser bare brukt ordet vennlige. Det er jo et veldig dårligt ord, så sier veldig lite hva dette betyr. Men det er brukt litt forskjellige ord. Nå står det litt mer om dette i skriften. Jeg skal bare nevne et par ting før vi går inn i salme 37. Der står at Jesus var saktmodig og ydmyk av hjerte. Så Jesus var saktmodig. Så står det i Galaterbrevet 5, vers 22, at å være sagt modig, det er åndens frukt. Det er altså ikke noe du kan lage, men det er den hellige ånd som lager det. Og det er viktig, for du kan begynne å streve med deg selv, men du kan ikke lage frukt, du. Men det er den hellige ånd som lager frukt. Åndens frukt. Så står det nevnt i Filipperbrevet 4, der er det jo det kjente ordet, gled dykk i Herren alltid. Atter vil jeg si gled dykk. Og så står det, la spaklunde dykker være kjent for alle mennesker. Det er noe som Gud vil la, at du skal la bli kjent for alle, at du er sagt modig, at du er spaklund. Og i den sammenhengen står det, Herren er nær. Vi må prøve å komme inn på hva som ligger i dette, for her ligger en stor hemmelighet. Og da skal vi lese det avsnittet som jeg nevnte i går, fort og kort, ifra salme 37. Og da leser vi de 11 første versene, men nå kunne jeg egentlig lest hele salmen, men det er 40 vers, så det vil dra for langt. Der står det sånn, av David, la ikke vreiden din låga mot de vonde, misunn ikke deg som gjør urett. For som graset vært i brått skårne av, og lik grøne vokstrar visnar deg. Set de lit til Herren, og gjør godt. Bu i landet, og legg vind på truskap. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte tror etter. Sett din vei i Herrens hånd, og lit på han. Han skal gjøre det. Han skal la din rett forbryte fram som lyset, og din rett som høglys dag. Vær still for Herren, og vente på han. La ikke vreden din låga mot den som har lukket på sin vei, over den mann som sett vonde planer i verk. Hold deg fra vrede og la harme fara. La ikke vreden låga det forberede til det som vondt er. For de som gjør vondt skal ryges ut, men de som venter på Herren skal arve landet. Om ei lita stund er ikke den gudløse mer. Ser du etter på staden hans, så er han borte. Men de spaklynte skal arve landet og glede seg over mykje fred. Ja, det ordet fra Jesus som vi leste er jo hentet fra denne salmen ordet. De spaklynte skal arve landet. Og i nytestamentlig språkbruk arve jorda. Men det er samme ordet. Ja, hva er det som ligger i dette å være spaklynt? Det står her, sett i lit til Herren. Det står, gled deg i Herren. Det står, sett din vei i Herrens hånd, og lit på han. Og det står, venta på Herren. I de uttrykket finner du kjernen i det å være spaklynt. Og så gir det seg utslag i at du ikke vredes. Du tar deg ikke selv til rette. Det skal jeg komme inn på sida. Men de må få tak i nøkkelen. Men når det står der å lita på Herren i alle ting, så tenker du, ja, bare kunne lita mer på Herren. Bare kunne være mer sånn så leit på han. Men det er ikke sånn med meg. For at du skal kunne lita på Herren, så er det noe mer du må få tak i, og det er løftet. Hva han lover deg? Og her står det to plasser veldig tydelig. Sett din vei i Herrens hånd og lit på han. Hvorfor kan jeg det? For han lover deg noe. Han skal gjøre det. Og så leste vi i det fjerde verset. Gled deg i Herren. Så skal han gi deg da ditt hjerte trår etter. Nå kan det jo være at noen tror Gud er i ordsprøyta som strør rundt seg med mange ting han ikke mener. Men det tror jeg ikke. Prøv han på disse ord, og du skal se, han oppfyller alt. Det står, gled deg i Herren, så skal han gi deg da ditt hjerte trår etter. Og nå skal du ha et hver sin lapp. Og så skal du få lov å skrive ned,

nettopp Øyvind Samnøy tala Guds ord. Han kan du høre igjen til I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Da vil jeg ønske deg velkommen til kveldens program her fra Jæren Misjonsradio. I studio i kveld så sitter Frode Hegle, og jeg har med meg Ole Andreas Meling. Han daglig leder i en relativt nyoppstartet organisasjon som heter Sarepta, og vi skal snart ha et intervju med han, og så skal han få ha en andakt for oss i kveld. Men først så skal vi lytte til en sang av Rolf Liestrøm, Jesus tek seg av den ene.

0: Da vil jeg ønske velkommen til deg, Ole Andreas Melling.
1: Takk for det.
0: Du, for ikke så veldig lenge siden så ble du daglig leder I en organisasjon som heter Sarepta, og det skal vi komme litt tilbake til. Men først kan du bare fortelle litt kort, hvem du? Hvem Ole Andreas Melling?
1: Ja, da kan vi begynne med hvor jeg bosatt. Det vel enklest. Jeg bosatt på Nærbø og har bodd der nå i snart 20 år. Prøver å holde på dialekten mye så godt jeg kan, så de som klarer å høre det, så klarer gjerne å forstå at jeg litt lenger nordifra, så jeg fra Haugesund. Så der jeg vokste opp og gifta meg her med min jærbu og har fått 5 barn og 2 svigersønner. Så har jeg jobbet litt som forkynner I NLM I 7 år, og så har jeg vært lærer og rektor på Gjertun Lutherske Friskole, før jeg nå da daglig leder på Misjonsarepta.
0: Stemmer. Og hvor lenge siden du startet som daglig leder der?
1: Ja, nå har jeg vært 2 år.
0: 2 år, ja, stemmer. I innledningen her så fikk vi høre sangen «Jesus tek seg av den ene». Det noe som du og Sarepta opptatt av.
1: Ja, det tror jeg vi kan si at vi betyr, altså akkurat den sannheten betyr en del for oss. Vi reiser jo mye til små forsamlinger. Det ofte små flokker. Vi har hatt bibelskole for 1 elev. Vi reiser gjerne 30 mil for å treffe 3 personer på et møte. Og da det for oss en veldig motivasjon at for Jesus betyr den ene så mye. Vi kjenner veldig på at vi ønsker å være store, ønsker å kan kjenne en snev av misunnelse av og til når vi ser at andre kan samle store flokker, og så reiser vi til ganske små flokker mange ganger. Så det for oss en veldig, veldig motivasjon. Jesus, han kunne reise lange strekninger for å treffe 1 person. En person så betydningsfull for Jesus. Og hvis den ene personen som gikk på bibelskole det året, og det skjedde, han fikk møte Jesus. Og I dag en troende Jesus-disippel. Og det mange, det blir jo mange til sammen da, som har fått lov til å ta imot takk for dere kom, jeg trengte det så sårt. Det viktig for oss.
0: Men hvor det dere har møter hen?
1: Ja, vi har jo møter, vi har jo to, skal man si, veldig forskjellige områder. Det en av sør I Europa, Spania og jeg vil også si Nord-Afrika, som stor målgruppe for oss. Så har vi også Norden. Vi har nok reist allermest I Norge, og jeg tror man kan reise seg, vi har reist I alle fylker I Norge, og vi har inngang nå etter hvert I tilnærmet hele landet. Og akkurat nå så jo Hans Bergane, som en av våre forkynnere, han I Sverige.
0: I Sverige, ja.
1: Så, og vi har hatt en del dansker som på senteret vårt, og vi har ikke fått talt så mye der selv, men vi har en del samarbeid med Danmark også, som for så vidt ganske nordiske. Eller så det da de spansktalende landene som har blitt et kall for oss. Det Spania, og det har jo blitt en del andre land som har knyttet seg til den online-undervisningen vår, som snakker spansk.
0: Så kan man si at dere driver både yttermisjonsarbeid og indremisjonsarbeid her til lands?
1: Ja, vi har nok fått et dobbelt kall der, noe som har lagt seg på oss. Det begynte jo som et yttermisjonskall, mer eller mindre kun det. Det var det som var grunnen til at Misjonsarepta ble startet. Det var det kall som Vi kan vel nevne navnet Jan Tore Olsen særlig, som fikk det, det kallet med seg, blant annet fra, fra Sør-Amerika, når han var misjonær der, og så ble han syk, og han kunne ikke fly, men han kunne kjøre bil. Mm. Og så sa de til han, det er så mange innvandrere ifra, eller utvandrere, kan du si, fra Sør-Amerika til Spania, som hadde en kristen bekjennelse når de reiste, men så er det så lite evangelisk forkynnelse i Spania, at de faller fra. Du må reise til Spania, så må du, må du gjøre det sånn at de får en plass å høre evangeliet. Mm. Så det var et, dette kallet delte han med flere, som hun kjente på en nød for akkurat dette folket. Et land som jo ikke er langt ifra, så mange har kjennskap til det ifra, som turister. Og, sånn, vi tenker gjerne ikke det så forskjellig, men allikevel så har det en helt annen historie enn Norge, og som gjør at det er veldig lite evangelisk forkynnelse den dag i dag i Spania. Mm. Så det har blitt vårt kall.
0: Ja. Og hvordan er responsen på det i Spania?
1: Igjen så har vi ikke nå de store masser, men vi er veldig takknemlige for Isabel på kjøkkenet vårt, som er en av disse herren som vi fikk oppsøke, som er utvandret fra Sør-Amerika. Mm. Hun hadde en kristen bekjennelse, men i dag har hun fått lov til å komme tilbake til Jesus. Og er kokka på kjøkkenet vårt. Og det samme med Liliana, som er renholder. Hun er det samme. Mm. Så vi har noen små, har noen sånne eksempler på enkeltpersoner vi har nådd. Mm. Samtidig så ser vi det at misjon, det er et langsomt arbeid. Det er et tålmodighetsarbeid hvor det handler om å komme i posisjon for å kunne forkynne evangeliet. Mm. Og da må du få en tillit. Det merker man jo i Norge også. Folk er skeptiske. Det er så masse rart som blir forkynt, og til en viss grad skjønner jeg skepsisen også. Det er så mange røster, og så har du den der en måte relativistiske tenkningen som merker sånn i Norge, den har du i Spania også. Er det noen som har sannhet egentlig? Så kommer vi med, og så vil vi gjerne forkynne de sannheten. At Jesus er sannheten, veien og livet. Så det krever en del arbeid for å få den tilliten og komme i posisjon og for å forkynne. Så vi er litt der nå at vi ønsker å opparbeide oss den tilliten.
0: Hvor tid ble Sarepta startet egentlig? Det er relativt nytt.
1: Ja, det er 2014, som er 8 år gamle.
0: 8 år allerede, ja. Det er jo holdt på noen for da. Og så driver du et senter, som du sier da, i Spania, og der er det både bibelskole, sånn som jeg har forstått det, og folk her fra Norge kan nå reise ned dit og være med på bibel, en slags bibelcamping eller leir, eller arrangeres forskjellige leirer både for nordmenn og arrangeres arbeid for spansktalene der nede, eller spanske folk.
1: Det er helt riktig. Så det var tydelig for oss når vi startet det arbeidet at vi trengte et sted hvor de kunne få høre Guds ord over tid. Mm. Det er en ting å komme på besøk og forkynne en gang, og så kommer du neste et halvår. Det er så viktig å komme over tid. Mm. Derfor ønsker vi å få invitere spanjoler til å komme over tid, enten et arrangement som er en helg eller en uke, eller en lengre periode på bibelskolen. Dette er ikke veldig vanlig til Spania. Det er ingen andre tilsvarende bibelskoler i Spania, og det er en veldig uvant tanke. I Norge er det mange ungdommer, kristne ungdommer, som tenker, vurderer det, skal jeg på bibelskole et år? Mm. Men i Spania er det ingen spanjoler som vurderer det etter videregående, skal jeg gå på bibelskole? Det er en helt, helt ny tanke som tar tid for oss å overbevise folk om at det er nødvendig. Ja.
0: Og når nordmenn da vil reise ned til senteret på en leir, eller være der en uke, eller eventuelt andre opphold, så er de på den måten med og støtter arbeidet, stemmer det?
1: Det stemmer. Så det er jo sånn at det er jo ingen støtte til å være til bibelskole for spanjoler. De må få det veldig sponset. Mm. Så når man da har det senteret og den muligheten for å, vi ønsker ikke være noe sånn der en feriesenter som liksom får folk til å reise på ferie ekstra, men, men hvis du nå reiser til Spania, det det jo mange som gjør, hvorfor ikke da reise på Centro Sarepta? Der får du et fredelig, godt opphold med bibel, veldig, med god bibel, bibelsk undervisning, samtidig som du med å hjelpe oss til å sponsa spanjoler til å komme og høre Guds ord.
0: Så flott å høre. Så litt bare sånn på slutten tilbake til arbeidet her i Norge. Skjer det noe arbeid her på Jæren? Altså, hva er det av møtevirksomhet rundt her? Er det plass
1: ja,
0: for folk
1: det, å bo her? Jeg er jo stasjonert her, og til høsten får vi jo Even Utstebø. Vi er jo 7 ansatte nå i hjemmearbeidet, 8 ansatte i Spania, som er jo blitt en ganske stor virksomhet egentlig, og pluss at det er mange frivillige som støtter oss. Og gjerne ønsker å reise på møte for oss. Ja. Så arbeidet vårt er i nesten, ja, det har et motto om å skape møteplasser for Guds ord, mellom mennesker og Guds ord, og det er det å skape møteplasser som er vårt store motto-ønske. Som har en del på å gjøre. Nå har jo vi prioritert de mindre plassene, der det ikke er så mye møter, som prioritert

0: de som bor i bygda, til å svare ja på å kunne ha et møte. Og det ser vi mange setter pris på. De har ikke frimodighet til å spørre og ringe til et kretskontor eller noe sånt for å spørre med, for en predikant, for de får inn så lite kollekt, og så ønsker vi å ta et initiativ og ringe rundt. Så det også mange plasser også, rundt omkring på Jæren som jeg kommer å ha møte.
1: Så sånn, helt til slutt, nå vet jeg det, ja, forskjellige typer arbeid som skjer i Sarepta, det blant annet bibelcampinger til sommeren, det møter som arrangeres rundt forbi. Om folk ønsker mer informasjon, enten det være seg om møter eller bibelcamp, eller det være seg leirer i Spania, eller om arbeidet generelt, eller kanskje det om å bli medlem, det kan være mange ting. Hvor kan de få mer informasjon om Sarepta?
0: Vi har en veldig, prøver å ha en aktiv oppdatert nettside, misarepta.no, så det meste vil du bli opplyst om der. Og så sender vi ut et blad, og da er du veldig velkommen til å abonnere gratis på det, og ved å sende en mail til post, alfakrøllmisarepta.no. Mm. Men det finner du også opplysninger om på den nettsiden. Ja. Så ellers så håper vi å se deg på et møte hvor Sarepta arrangerer. Der vil vi alltid informere litt på de møtene.
1: Så flott. Da sier jeg takk til deg så langt, Ole Andreas. Da skal vi nå skal vi få høre en sang av en av de som er ansatt i Sarepta, nemlig Even Ytstebø. Han er opprinnelig fra Kvitsøy og har vært litt opp i Nord-Norge nå, eller Midt-Norge er det vel, og talt litt for Sarepta blant annet, og kommer nå tilbake til Rogaland her nå til sommeren. Du skal få høre en sang av han og broren Eivind.

0: Da skal vi få en andakt av Ole Andreas Melling. Vær så god, Ole Andreas.
1: Takk for det, og da skal vi finne fram vår Bibel til Johannes oppenbaring 22, 17. Og det er et ord som kan passe nå like etter pinsen, for vi hører ånden her. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Her hører vi ånden og bruden sier noe. Og de er enige. Ånden og bruden, bruden et av de fine navn på en kristen. Vi skal få lov til å være en brud som venter på sin brudgom. Og så ropes det et kom. Det er nemlig sånn at i et uomvendt menneske, det vil Guds ånd og det mennesket være uenige. Guds ånd er en stemme som taler inn i våre hjerter. Den taler når ordet blir forkynt. Og den taler når det kalles inn til møter. Det kan også merkes når du er sammen med mennesker som har Guds ånd. Og så her er det altså en stemme som sier, kom. Jeg er nå god nok som jeg er, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden, du trenger Jesus. Ja, men Jesus er bare en bedrager, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden. Jesus er Guds sønn. Ja, men Jesus gir oss bare dårlig samvittighet, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden. Han har legedom for din vonde samvittighet. Jesus sto fram, ånden og Jesus sa alltid det samme vitnesbyrd. Han sa det sånn, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette kom, det har ikke noen grunn i oss. Det er egentlig høyst overraskende at Guds sønn stiger ned på jord til en syndig slekt, og så sier han, kom. Det er som faren, som jeg leser i Lukas 15, som faren som sto og ventet på sin sønn, som hadde forspilt hele arven, og så møter han faren med åpne armer. Det er korset som har åpnet disse armene for oss. Når Jesus ser deg, så ser han et menneske som han har sonet alle syndene for. Han ser en person som han har slettet ut all gjeld for. Han ser en person han er død for. Kristendom, det er å få et godt forhold til sin Gud. Og det får vi når vi får komme til han i tro på denne invitasjonen. Å komme som er, alt vi ellers kan tro på, det erkjenner vi en løgn som vil svikte oss. Derfor vender vi oss vekk ifra det, og så kommer vi til Jesus. Vi vender oss bort ifra synden og inn i Jesu armer. Og så utøser vi vårt hjerte for han. Og så blir livet vårt et samfunn, en vandring med Jesus. Moral. Det handler om å følge noen regler. Religiøsitet handler om å utføre religiøse ritual, mens kristendom, det handler om å bli gjenforenet med Gud. Det handler om å få fred med Gud og vandre livet sitt sammen med han. Og når et menneske får komme til Jesus, så flytter Jesus inn i ditt hjerte. Ånden flytter inn. Det blir samfunn, og det blir fellesskap. Og noe av det som ånden lengter etter, er noe som du begynner å lengte etter. Det er nemlig smertelig for en brud å leve på avstand fra sin brudgom. Bryllupet har ikke skjedd enda. Vi ser ikke Jesus. Vi får vandre i tro på at Jesus går ved vår side. Vi kan av og til merke at Jesus er hos oss, men vi ser han ikke. Bruden venter. Og han lengter. Og så sier Jesus, i versene foran her at jeg kommer snart, sa han. Jeg kommer snart. Og så svarer ånden og bruden sammen. Kom, Herre Jesus, kom snart. Og Jesus, han kommer snart. Det er ikke lenge før Jesus skal komme igjen. Vi skal få se han i skyen. Og det skal ikke være tvil om at det er Jesus som kommer. Så det ropes ifra en kristens hjerte, et kom til Jesus. Kom, Jesus. Du reagerer på det budskapet om at Jesus kommer igjen med et kom, Jesus. Frelseren kommer, herlige sommer, venter sitt trette og lengtende brud. For du eier den lengt. Får du eie dette kom i ditt hjerte? Er du og ånden blitt samstemte i det? Salig er den som venter på meg, sier David. Paulus, han vitner sånn i Filipperbrevet 2, eller 1.22 og 1.23, jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødes herren. Et kom som vender seg opp mot Jesus. Men det er også et annet kom i dette verset her, som ånden og bruden sammen roper om. De er enige om. Og det strekker seg ikke oppover mot Jesus, men det strekker seg utover imot andre mennesker. Og den roper til den som vil, og den som tørster, så står her. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann for intet. Et livets vann roper han oss inntil. Det er et vann som står i Zakarias 12, eller Zakarias 13 er det vel mer korrekt. Det står det om, på denne dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Det er altså et kom til denne kilden imot synd og urenhet som er livets kilde. Og så er det eneste som spørres etter er, om du vil. Om du tørster. Han spør ikke etter noe annet. Det spørs ikke etter sertifikater. Det spørs ikke etter meritter. Det spørs ikke etter noen ting i ditt liv. Det ropes bare ut et kom. Er det noen som vil? Er det noen som tørster? Her er det et vann som du skal få drikke av. Så det er likevel så sårt å tenke på. Det er så mange som ikke vil. Det går ei elv av nåde forbi hvert eneste menneske på denne jord. Men det er så få som vil. Står et sånt hjertesukk i Bibelen. Men de ville ikke høre. Jesus, han, det er nesten som du hører Jesus gråte. Jeg har prøvd å samle dere, sa han, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Men dere vil ikke. Det er en smerte jeg mange ganger kjenner på når jeg reiser rundt og har møte. Inviterer til møte, snakker med folk, spør, skal du ikke være med på møte? Og så får vi det svaret, eller mange svarer ikke, de har ikke tid, eller de mange svarer også rett ut. Jeg vil ikke. Men det er vidunderlig godt for den som kjenner på anfektelse, uverdighet, at det er det som er på en måte kriteriet. Han spør bare etter, er det noen som vil? Er det noen som tørster? Det er det som er på mange måter omvendelsens hensikt. Omvendelsen skal gjør at du blir av deg som vil, og som tørster. Tørster etter en kilde som kan lege din samvittighet, som kan rense din urenhet. Og så ropes du inn, det er et vidunderlig kom. Og så skal ånden og bruden sammen få lov til å rope til menneskene rundt seg. Kom, kom du og. Og nå er det jeg som får lov til å rope i for radioen. Er det noen som vil? Er det noen som tørster? Tørster etter dette vann som Jesus kan gi? Og så hadde jeg så lyst til å si det ordet til deg, like inn i ditt hjerte. Den som vil, han får komme, står det. Den som vil, han får komme. Det var ordet jeg hadde til deg i dag. Må Gud velsigne din vei.
0: Takk skal du ha, Ole Andreas, for det du delte med oss. Da skal vi høre en sang som handler nettopp om det å komme. Kom og se, synger Solbakk-kvartetten i denne sangen her.

0: Ja, nå fikk vi høre litt i andakten her om det å komme for å komme til Jesus. Og da tenkte jeg litt på en, det står om en bortkommen sønn. Først så står det at han kom til seg selv, men så stod det en far som stod klar til å ta imot den når han kom. Kan du si litt om det? Sånn litt generelt.
1: Ja, det kunne vi sagt... snakket om. Jeg hadde faktisk 20 små bibeltimer på i Spania akkurat om det, så det kunne man sagt mye om, men det er noe fantastisk ved denne fortellingen. Den viser først en sønn som har den natur som vi alle sammen har, at vi egentlig ikke har noe glede i Gud. Som han hadde heller ingen glede i sin far, og søkte bort ifra han. Mm. I alt det som denne verden kan gi, og han tørste etter det. Derfor var penger veldig viktig for han, og han fikk jo, og så lenge han hadde noe og penger, og sånn er verden er ganske brutal, så lenge du har noe å gi denne verden, så gir han noe tilbake. Mm. Så opplevde han det at han kom i en posisjon hvor han ikke hadde noe å gi. Pengene var oppbrukt, og han kom i nød. Og så ser vi det at han vender tanken tilbake igjen til sin far. Og nå ser vi den omvendelsen skjer. Han begynner å få lyst til å komme til sin far. Han begynner å tørste etter det samfunn. Det er dette som er så viktig i omvendelsen, at... ja, at vi ser at det er ingen ting i denne verden som kan gi oss det som Jesus kan gi oss. Men samtidig så visste han at han fortjente jo ingenting. Så derfor var det en vanskelig reis på vei hjem. Og sånn er det. Guds nåde er egentlig alltid veldig overraskende. Og er det ikke overraskende, så har du ikke forstått Guds nåde. Så det må ha vært et sjokk for han når han plutselig ser faren springe imot han med åpne armer. Så det er en vidunderlig fortelling om akkurat dette som understreker det som vi har snakket om i dag.
0: Ja, jeg tenkte på det at hva betyr det egentlig det å komme? Altså, det er gjerne lett for mange å tenke at ja, men skal jeg komme som jeg først ordne det, jeg må få til det, jeg må få skikk på livet mitt først, mm. og så videre. Men det står ikke noe om det med denne bortkomne sønnen her. Og det var du også inne på i det i andakten. Altså, hvem er det som får komme? Det er jo den som tørster og ingenting har. Det synes jeg er noe fint. Og det står om den bortkomne sønnen og at han ønsket jo å fylle seg med denne grisematen, holdt jeg på å si. Hvordan er det står konkret her? Det står... han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen gav ham noe. Altså, han var helt tom. Han ønsket seg å fylle av denne verdens mat, på en måte, da, hvis han skal overføre bildet, altså denne verdens gleder. Men han hadde ingenting selv å komme med, og så kom han til seg selv. Det synes jeg er noe flott med denne historien her, at den som ingenting har det, den som kan få komme med.
1: Og det er helt sant, og spørsmålet om jeg har noe å komme med eller noe sånt, det tror jeg ikke eksisterte i denne her. Det hadde han nok kanskje før, men nå hadde han mistet alt. Han var rett og slett helt bankerått. Han hadde ingenting å komme med, og han hadde jo forspilt hele arven. Mm. Så han hadde bare sin egen uverdighet. Han kjente på det djupt i sitt eget sinn, at Herren fortjener ikke noe som helst. Prøvde liksom å lage seg til en synsbekjennelse og sånn, og fikk ikke komme til ordet med den en gang, før han lå i Jesu armer. Mm. Og så lenge et menneske mener om seg selv at den har noe å komme med, så lurer han på om det er godt nok. Men når du får være litt under Guds ånds påvirkning, så tar han ifra deg alt sånn. Mm. Og du blir rett og slett fortapt i dine egne øyne. Du har ingenting å komme med, og du må bare håpe på nåde for den som ingenting har. Mm. Og det er det som er så vidunderlig med Bibelen. Du blir en av de som tørste. Du trenger denne nåden. Og det er det eneste Jesus spør etter.
0: Ja, så sto faren klar med åpne armer og tok han imot. Det er fantastisk, og det gjelder for den som er uverdig, som du nevnte her. Og nå skal vi få høre en sang som handler litt om noe av det samme, altså på noen som bygde på nåden i sitt hjerte. Han prøvde å bygde på sin egen kristendom, og så til slutt så får de bygge på det som Jesus har gjort, handler denne sangen om.

Ja, sangen vi fikk høre her, det var På nåden i Guds hjerte, som ble sunget av Jørn Martinsen, og som på en CD fra en relativt gammel CD på, fra, som var innspilt med Fjellhaug Misjonsskolekor. Du lytter til Jæren Misjonsradio. Her i studio har Frode Hegle vært, og jeg har hatt med meg Ole Andreas Meling i kveld, daglig leder for Sarepta, som har fortalt litt om organisasjonen. Og vi takker for at du ville lytte til programmet vårt i kveld. Ønsker du høre mer av Jæren Misjonsradio, så er det nytt morgenprogram i morgen tidlig allerede, klokka 8.30. Slå på radioen da, så får du med deg et nytt program. Da sier jeg takk for i kveld, og ha en velsignet kveld alle sammen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg. Takk Herre at vi har så sterke løfter om at når vi samles i ditt navn, så er du her. Og la være oss da få kjenne det i hjerte og sinn, så vi får et nytt møte med deg, Herre Jesus, til styrke på veien for den som tror, og til et alvorlig kall til omvendelse for den som enda ikke kjenner deg. Amen. Det var nok meningen at vi skulle oppholde oss her i andre krønikebok og ting som har med kong Asa å gjøre, for jeg har faktisk fått en tekst fra kapitlet efterpå, og det var så fint å høre det som vi ble minnet om her i åpningsordet. Og nå skal de høre hva det er for et ord som jeg har fått å bringe frem. Her står i kapittel 16 i andre krønikebok, og i vers 9 der står det sånn: For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Var ikke det et veldig fint ord? Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det er veldig. Det er som vi kan tenke oss Herren i himmelen på sin trone. Han ser utover hele jorden, og han har mange ting som han skal holde rede på. Men noe av det som er så merkelig å tenke, han ser om det finnes noen som stoler på han, og hvis hjertet er helt med ham. Det er fint det. Det er med andre ord et veldig løfte. Og det er slik med løftene, de vil vi gjerne liksom ha foran oss på en måte. Du skjønner nok hva jeg mener med det. For livet, det møter oss jo med mange vanskeligheter, det er ikke til å komme fra. Det er ikke nødvendig å gå mer inn på det, men som det heter, altså at alle har sitt, stort eller litt. Himmelen alene for sorger er kvitt. Vi har noe alle sammen. Og da er det godt å ha løfter å holde seg til, og det er sånn vi gjerne vil se løftene. De står på en måte foran. Vi møter oss om morgenen og går foran som en løkt, som et lys som viser veien, og så får vi lov å holde oss til det som der kommer. Herrens øyne farer ut over hele jorden, for det at han vil kraftig støtte dem hvis hjertet er helt ved ham. Han ser om han kan finne noen som er helt med ham i sitt hjerte. Det er godt det. Ja, det er godt. Men, kjære venner, det ble så alvorlig for meg da jeg ble klar over den sammenhengen som dette ord står i. For her i Bibelen så kommer dette løftet liksom ikke som noe som lyser foran, men det kommer, om jeg så kan si, bakfra. For det står i en bestemt sammenheng, og det er en alvorlig bebreidelse til kong Asa. Hvorfor, sier Herren til ham, hvorfor har du ikke stolt på mine løfter? Hvorfor skulle du ha denne alliansen med Syria? Hvorfor skulle du endelig bort til disse menneskene og sette din lit til ham? Du visste jo det at Herrens øyne farer over hele jorden. For kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Visste du ikke det? Hvorfor har du glemt det? Og det var det som ble så alvorlig for meg, altså. For vi tenker jo da, og det har vi rett til, det skal vi, som det er hver som vil ta det rett, han har lov å se løftet som et lys som går foran. Men her kommer løftet med et alvorlig spørsmål til deg og til meg. Hvorfor har ikke du hatt mer tillit til løftene? Hvorfor glemte du løftet? Det hadde Asa gjort. Vi har jo hørt før her i dag, og det var så gildt å bli minnet om det. Og så hendte det noe efterpå, så kom det så store vanskeligheter og nye kriger og all elendighet. Og så bød det seg en allianse med Syria, og så slo vi til på det da, sånn. Ja, så gikk det galt naturligvis. Hvorfor glemte du løftene? Og dette har jeg tenkt mye på i det siste, efter at jeg riktig ble klar over den sammenhengen som ordet står i, at det kommer som en stille bebreidelse. Hvorfor husker du ikke det at Gud ville hjelpe deg? Hvorfor glemte du det? Jeg lurer på om ikke vi har grunn til å tenke på det nå i disse dagene. Ja, for hva er det som vi spør efter? Hva er det vi tar vår tilflukt til? Hvorfor regner du ikke med løftene? Ja, hvorfor gjorde du ikke det? Det kunne vi spørre Asa, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, det vanskelighetene var blitt så spesielt store. Det var det som var. Det var så spesielt vanskelig. Det hadde aldri vært så vanskelig. Det så vrient ut som bare det. Og da får vi ta den hjelpen som vi kan få, da, ikke sant, sånn tenkte vi. Og det var altså. Og så var det jo det at det bød seg frem noe som var så lokket og så godt ut. Og som kom liksom med, ja, det var en slags løfte det også. Ja. Det var noe som passet så godt i den tiden som vi lever i nå. Det var det som vi lever i nå. Ja. Vi har en sånn en situasjon her nå i den tid som vi lever i. Hvor det er veldig mye snakk om vår virksomhet, som er utsatt for veldig kritikk. Ja, det er det. Ja, vi kan ikke bare ha disse trøtte møtene bestandig, sier de, og bibeltimer og møter og bønnemøter og bedehusmøter, akkurat det ene er likt det andre, sier de. Nei, vi må få noe nytt. Jeg kan ikke vente at ungdommen skal komme til dette her. Jeg glemmer ikke, det var en ung mann som snakket til meg inne i misjonssalen i Oslo, han sa det at det, og det var en som vanket der altså, så sa han det at det, om det skulle komme et alminnelig menneske inn her, sa han, så måtte han jo få et kultursjokk, sa han, for han ville jo ikke begripe seg noe på dette som vi har her, sa han. Nei. Og så får vi få noe som folk liker, da, vet du, som passer for dem, og som de kan kjenne seg hjemme i. Ja, ja, så får vi få litt grann frisk musikk, da. Og så får vi få noen instrumenter sånn at det kan bli litt volym i det. Og ikke bare sånn en stillferdig gitar og noen sanger som vi har hørt før, og så videre, men ja, vi kjenner dem nok. Vi kjenner dem nok. Det er noe av det som vi har nå. Jeg hadde et utklipp her fra en avis, og da ser jeg at jeg har vist ikke fått det med. Men det er en som forteller at han hadde kommet inn på et stevne her nå ganske nylig da. Og da hadde på den riktige måten. Det var et støyvolym på musikken, sånn at min gode venn sa han som hadde dårlig hørsel, han tok ut høreapparatet, for han trodde han hadde fått igjen hørsel. Ja, det var det. Og det var latter og spetakker, og de klappet, og det var en jubalon uten like. Men vi gikk selvmodige derfra, stod han, sa han som skrev dette. Hvorfor gjør vi sånt nå? Hvorfor gjør vi sånt nå? Hvorfor gjør vi det? Hvorfor prøver vi det? Ja. Det er jo så andre ting også da som blir seg frem. Og det er at vi kan jo prøve oss å alliere oss med sånne som er populære. Og ja, det er en fristelse uten like. Det har vært sånn med Guds folk til alle tider. At vi samler, så vil vi ikke ha andre til å tale til oss enn sånne som tror på Bibelen som Guds ord, og som kan tale ut fra en personlig opplevelse av frelsen i Jesus. Den vil vi ha. Ja, nei, men vi må ikke være så forferdelig nøye på det, sier de nå. Må ikke det, kjære deg, det er en annen tid nå. Vi må kunne ta noen som er litt annerledes, for det er jo det med at da kommer det så mye folk. Da kommer det så mye folk. Og det er målestokken. Ja, er det sikkert at det er den eneste målestokken? Nei, det er nok ikke det, kjære venner, det er ikke det. La oss ikke glemme løftene. Det var det jeg ville få si her i dag. Det er et sted som jeg griper meg i det selv. Jeg vender tilbake til det stadig. Det er det som vi finner i 1. Samuel, kapittel 12. Det er flere kapitler der i sammenhengen som har med dette at Israel ville ha en konge. De hadde jo ikke det. Herren skulle være deres konge. Men nå vil de ha en konge. Og hvorfor vil de det? Jo, det var to grunner. Det ene var at de var kommet ut for en konge, ammonittenes konge, Nahas. Han var så mektig, og han var så grusom, og han var så fryktelig, så de rådde ikke med en. Og det andre var det at alle andre folk så har de en konge. Det er bare vi som ikke har det. Og derfor må vi også få en konge. Og Samuel, han visste jo at det var Herren som skulle være Israels konge og ingen andre. Og han prøvde å snakke med dem, og det står flere kapitler om det der. Og det er så mye der som er verdt å tenke på for oss i dag. Og her er det 12.

Herregud, for barm deg. Nei, nå måtte vi bli Syria om hjelp da. Ja, for Syria med sine herrer kunne hjelpe oss her i denne penible situasjonen. Hvorfor glemte du det? At Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Hvorfor glemte du det? Jeg skal si, når jeg summerer opp det inntrykket som jeg kan få ved det jeg ser, at jeg reiser ganske mye rundt i landet. Jeg er stadig på farten, det er mitt privilegium, og taler både her og der i vårt kjære fedreland. Jeg hører mye og ser en god del, og jeg tror at i mange, mange miljøer så er dette den store faren. De stoler ikke lenger på løftene. De stoler ikke lenger på at Guds ord skal gjøre det. Vi stoler ikke på at omvendelsens vei er den eneste. Vi stoler ikke lenger på det at om vi går i oss selv, og vi kjenner våre synder og vår avmakt, for Gud roper i vår nød om nåde, så vil Herren hjelpe. Det er ikke nok det, liksom. Det er ikke nok. Vi må ha noe annet. Vi må ha noe mer. Jeg kan vite hvorfor det er slik da. Jeg kan vite hvorfor det er sånn. Hvorfor glemmer vi erfaringen ifra før? Jeg skulle tro at Israel som folk altså kunne vel aldri glemme det som hadde vært før. Nei, det har de da visst ikke gjort heller, for så vidt, for Israel snakker jo fremdeles i høyeste grad om at de var i Egypten og Herren frelste dem. Men det er liksom noe man bare vet i mange tilfeller, og som han gjentar. Men i nødens stund så hjelper det liksom ikke, for det er en annen situasjon nå. Nei, jeg vil få lov til å si det, jeg, kjære venner, den gamle måten. Den gamle måten, unnskyld dette enkle uttrykk, den gamle måten er ikke bare den beste, men den er den eneste. At vi står fremfor Gud og sier, kjære Gud, du får ransake oss. Du får peke på svikten i vårt liv. Du får peke på hvor vi har grepet feil. Og så får du oppvekke i oss troen på Jesus og på den hellige ånds makt. Og så gå den veien som fedrene gikk, og vente velsignelsen ifra deg. Og dermed vil ikke jeg si at ikke vi trenger en fornyelse, og at det skal bare, at det liksom bare er om å gjøre at det er likt bestand. Det er ikke det som er poenget. Men det som er det viktige, det er at vi i vårt hjerte står overfor Gud som fattige, stakkare, hjelpeløse og bekjennende og ventende på ham at han skal gjøre det. Det er det som er det viktige, for Herrens øyne farer ut over hele jorden, og man kan finne noen hvis hjertet er helt med ham, så vil han gripe inn, og så vil han hjelpe. Og det er så stort å tenke på det. Det nyttet ikke for Samuel den gangen. Det var det siste forsøket hans, dette her. Han gjorde dette siste forsøket. Nei, nå har vi snakket om det så mange ganger, sa de. Så nå vil vi ha en konge. Ja, så fikk de han da.
fordi Gud nådig, så hjalp han dem når han kunne få komme til med det. Når de var villige til å ta imot hjelpen, så fikk de den. Men kjære venner, må ikke den troende forsamlingen i Norge komme bort ifra omvendelsens og troens gamle, enfoldige vei. Den har hjulpet før, den skal nok hjelpe også her etter. Jeg begynte med å si det at vi får lov til å ha løftene foran oss, og det er riktig. Og jeg gikk videre med å si det at de kommer samtidig til å stille som en stille bebreidelse til oss. Hvorfor glemte du løftet? Hvorfor regnte du ikke med Gud? Hvorfor gjorde du ikke det? Men da er det så stort å få lov å tenke det at Herrens miskunnhet er faktisk den samme også i dag. Og så tenk, så angrer han ikke på sine løfter. De står fast fremdeles. Og det er noe så forunderlig, dette her med Herrens løfter. Det er noen som har prøvd å regne ut hvor mange det er av dem i Bibelen, og det er da visst sikkert en for hver dag og mye mer. Han har løfter, det er noe overveldende i det. Nå kan du bare lese Bibelen og se hva det står, hva Herren liksom står og roper, hva han tilsier oss i nåde. Hvor han lover å hjelpe, hvor han sier han skal forandre forholdene. Han skal føre fortapte mennesker hjem til himmelen, sier han. Det er noe overveldende i det. Jeg kom til å tenke på hva jeg hørte en amerikaprest fortelle en gang for lenge siden, da jeg satt og skulle forberede denne talen. Og det var om en gutt som Han var kommet i konflikt med foreldrene sine. Det hadde vært så gildt og godt, men av bestemte grunner så ble de usams, og så oppførte han seg dessverre dårlig imot far og mor. Og omsider så reiste han sin vei med et uvennlig ord til dem. Og så gikk det lang tid. Og så var det etter med han. Og så begynte han å tenke mer på dette der han så for seg far og mor. Og så han på og tenkte han på hva han hadde sagt og hva han hadde gjort. Og så ble det så vondt for ham. Han ble så vondt, han tenkte, kan ikke nytte å komme tilbake, jeg kan ikke bare komme som om ingenting var, sånn som jeg har oppført meg imot mor og far. Og så skrev han et brev, og så sa han det at, jeg ber om forlatelse for det som jeg har gjort, sa han, jeg har vært så stygg, og jeg angrer det så. Men jeg vet ikke om jeg tør å komme hjem, sa han, for jeg fortjener ikke at dere tar imot meg. Men den og den dagen til uken, sa han, så skal jeg reise forbi huset deres, hvor også jeg har bodd. Og da skal jeg se på soveværelsevinduet deres i andre etasje. Og hvis dere da vil gi meg et tegn på at dere har tilgitt meg, så skal dere henge et hvitt håndkle ut av vinduet. Henger det et hvitt håndkle, så skjønner jeg at dere vil tilgi meg. Hvis ikke, så reiser jeg videre. Da han så kom og kjørte sakte forbi huset på den dagen og timen som han hadde nevnt, så hang det ikke bare et
håndkle ut av soveværelsevinduet i andre etasje. Det hang lange, hvite lakner ut av alle vinduene. Vi var så redd for at han ikke skulle forstå at de elsket ham. Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Kjære Jesus, du får hjelpe oss alle sammen, Herre, og ha det rette sinn overfor deg. Takk for all dine løfter, og gi du oss å tro dem i vår fattigdom, som kan gjøre rike. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Şimdi skal evangelium kapittel 24 leser vi fra vers 44 og ut det kapittel i Jesu navn. Og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere. At alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide, og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. I er vittner om dette. Og jeg sender over dere det som min fader har lovt. Men jeg skal bli i byen inntil jeg blir ikledd kraft fra det høye. Og han førte dem ut imot Betania og løftet sine hender opp og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempel og lovet og priste Gud. Amen. Det er Jesu avskjedsord til disiplene vi har lest her. Det siste han sier før han blir opptatt til himmelen og skilles fra dem. Vi har to fjell, kan vi si, som Jesus særlig må ha brukt mens han var sammen med disiplene her under sitt jordeliv. Det ene fjellet er i Galilea, og det andre er Oljeberget ved siden av Getsemanehavet. Jesus og disiplene er fortrolige med samvær på disse stedene, og det ser ut til at Jesus på forskjellige måter har benyttet seg av begge disse stedene etter oppstandelsen. Jesus sier like før han går til å lide og dø, med det samme de har forlatt Nadresalen, at han skal gå i forveien for dem til Galilea, og der skal de møte ham etter oppstandelsen. Og de får også den hilsen fra kvinnene som er kommet til graven og får det første budskap om at Jesus er stått opp av graven. De skal gå til Galilea, og der skal de møte ham slik som han har sagt dem. Det gjorde de da også. De dro til det fjellet i Galilea, og dette leser de om i Matteus evangelium kapittel 28. Det er tydelig at det er skjedd nok så snart etter oppstandelsen. Så er det altså gått 40 dager, så kommer det som skjer på fjellet der utenfor Jerusalem. Det er mange som blander sammen disse tingene og sier at Jesus ga misjonsbefalingen, og da tenker de på ordet i Matteus 28, ga det like før han for opp til himmelen. Men som vi ser, Jesus gjorde ikke det. Hvorfor han har samlet seg med sine disipler på det fjellet Galilea, kan vel ingen forstå. Men det henger sammen med at det er en fortsettelse av hans virksomhet før han led og døde. Det er tydelig. Og det er noe ganske spesielt han ville ha lagt disiplene på hjertet der i Matteus 28. Og hva det er ikke vanskelig å se. Det er ikke befalingen om å gå ut med evangeliet. Den kjente disiplene godt. Den var disiplene i virkeligheten fortrolige med allerede fra det gamle testamentet av. Det er mange som tror at dette at evangeliet stod til hedningen, det var noe sånn splitter nytt som Jesus kom med. Men de troende i Israel, de har tenkt på dette hele tiden. Og Simon i sin bønn, eller det han bryter ut, ja, det er hans lovprisning, kan vi si. Han holder Jesus barnet i armene i tempelet. Han skal være et lys for hedningene og en trøst for Israels folk. Og han nevner dette med hedningene først. Det viser jo litt om hans innstilling. Og det viser litt om den innstilling som de stille i landet hadde. De som ventet på Israels trøst. De var innstillet på det som Gud tror forkynte fra begynnelsen av. Og der inngår det at budskapet skal til alle jordens etter og folk.
det ingår meget stærkt som et innhold i selve budskapet. Det kunne ikke se før de ting var fullbyrdet som er forutsagt må se til menneskenes frelse i det gamle testamentet. Derfor var ikke det viktigste for Jesus på det fjellet i Galilea, hvis vi skal tale om det på denne måten, da, bruke den slags synspunkt i det hele tatt. For det vel ikke så tilbørlig for oss å snakke om hva som viktigst og mindre viktig i forbindelse med Guds ord. Men når jeg nevner det på denne måten, så det for å komme til livs en stor misforståelse som holder nye skade blant oss, og som mer skjuler enn den åpenbare misjonen. Det Jesus først og fremst fremstiller seg som det på fjellet i Galilea, det menneskesønnen som har seiret. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Han vil gjøre det klart at som menneske, han som ferdes i Galilea som menneskesønnen, og var vel kjent under den betegnelsen i sin forkynnelse der, han skal ha sagt at nu har han fått all makt i himmel og på jord. Det menneske som disiplene har vært sammen med, han som var død og han som har sonet våre synder og stått opp igjen av graven, det han, vår stedfortreder og forsoner, som har all makt i himmel og på jord. Og det skal hans disiple nå få regne med på en særskilt måte. Og i tillit til det skal de nå få gå ut med det budskap som Jesus har pålagt dem å gå med. Jesus sa i sin bønn, den ypperste prestlige bønn den siste kvelden, til sin far, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det gjentar han. Han åpenbarer seg for disiplene i Jerusalem etter oppstandelsen. Det skjer i selve nadværssalen, hvor de holdt seg skjult bak lukkede døren. Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, sier han. Og da åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Dersom vi forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom vi fastholder dem på noen, da er de fastholdt. Og det tydelig at der blir det bekreftet at de skal gå ut med budskapet. Og derimot har de også den hellige ånd til å gjøre det. Det helt tydelig. Slik at vi ser at disiplene både har fått budskapet og at de har fått den hellige ånd. Forut for det som vi leser i Lukas 24, som jeg leste for dere nå. Det er svært viktig å se disse ting i det riktige forhold. Føler kan vi komme til å si mange merkelige ting som snart kan avlede oss fra sannheten om Jesus. Nå er tiden kommet da Jesus skal skilles fra disiplene. Da taler han til dem og sier, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere. Nå er nemlig tiden kommet da han ikke lenger skal være hos dem. At alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg, i Mose lov og profetene og salmene, altså det gamle testamentet. Det er et underlig uttrykk som er brukt der. Det er meget vanskelig for oss uten videre å forstå det. Det betyr ikke bare at det gamle testamentet taler om Jesus, og har hva man kaller Messias profetier. Men det betyr simpelthen at det gamle testamentet er skrevet om Jesus, og at Jesus er selve innholdet i det gamle testamentet, både i Mose lov og i profetene og i salmene. Det er mange som protesterer i dag, og vil ha snakket om at Jesus er innhold i det gamle testamentet. Vi kan ikke se det, sier det. Vi kan ikke forstå det at Jesus er innhold i det gamle testamentet. I bergspreken har Jesus gjort det klart at det gamle testamentet, jo, det er hans ord. Det er han som har talt dette ordet. Han er dette budskaps opphavsmann. Men også i bergpreken går det frem at han er dette budskaps innhold. De er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten, og det betyr loven eller profeten ganske enkelt i gamle testamentet. De er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det vil si
for å gi disse skriftene, som vi kaller det gamle testamentet, det innhold som disse skriftene skal ha. Alt det måtte oppfylles som står der. Derfor er han kommet. Derfor er alt det skjedd som er skjedd ved Jesus. For det skal oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om ham. Jeg har antydet for dere her at det begynner med Bibelens første setning. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. For den setningen betyr nemlig samtidig, som jeg en gang har gjort rede for her, uten at jeg skal gjenta alt det nå, ved begynnelsen, gjennom begynnelsen, det vil si gjennom ham som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. I Kolossenserbrevets første kapittel tolker og utlegger apostelen Paulus den setningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og taler om han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Og til ham er alle ting skapt. Alle ting er skapt ved ham, og det er skapt til ham. Det gjelder de jordiske ting, og det gjelder de himmelske ting. Om det er makter eller myndigheter, troner eller herredømme, alt er det skapt ved ham og til ham. I begynnelsen, Jesus kaller seg selv i Johannes åpenbaring, første kapittel, «Jeg er begynnelsen. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste.» Og når det står at han er begynnelsen, så betyr det at han er fra all evighet. Det betyr at han ingen begynnelse har. Når han kalles begynnelsen, så er det fordi det må jo gis en betegnelse. Og han er den ved hvem Faderen skaper verden. Faderen skaper alt ved Sønnen, og Sønnen er verksmesteren, som du leser om i Ordspråkenes kapittel 8. Han er den ved hvem alt er skapt, og til hvem alt er skapt. Så vi skal jo ikke gå lenger enn til det første setning. Han er seg første del av første setning, før du møter at Mose lov, som er betegnelse for Mosebøkene, den skriver om Jesus. Johannes evangeliet anvender dette. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Det er underlig å tenke på, han har skapt alle ting. Det er han som åpenbarer seg for Moses på Sinai. Du så at Herrens herlighet lå over fjellet, og Moses måtte legge et dekk over sitt ansikt da han kom derfra. Folket så skyen som hvilte over fjellet, de hørte røsten, og de var ikke i tvil om at Herren var til stede på fjellet. Det var så mange ting som vitnet om det. Der taler han ansikt til ansikt med Moses, sier han, munn til munn, som en mann med sin neste. Slik blir Moses lov gitt til Israels folk, og gjennom Israels folk til hele menneskeheten. For Guds lov, Guds hellige lov, slik vi har i de ti bud, og de to bud som de ti grunner seg på, er i sannhet et budskap til hele menneskeheten. En del av den lov som ble gitt til Moses hadde sin tid inntil Jesus kom. Det er loven om ofringer og hellige handlinger, loven om hellige tider og hellige personer, den anskuelsesundervisning, både om synd og om nåde. Og en anskuelsesundervisning som var nødvendig for Israels folk. Etter at frelsen er fullbyrdet, er den lov avskaffet, står det. Han avskaffet den lov som kommer bud og forskrifter. Men loven etter dens vesen er ikke avskaffet.

att man inte ska blanda samman det gamla och nya testamentet. Man ska inte förstå det gamla testamentet utan nya. Det är en fryktlig villfarelse. Och det här lyckas djävulen för sig att lura den som ska bli förkynnare och präster. Bort från Guds ord på den måten där. Det är ganska inlysande att ingen förstår det gamla testamentet utan att det sker som Jesus gjorde med sina disciplin. Då upplåt han deras förstånd så de kunde förstå skrifterna. Och så ser de Jesus hela vägen. Och så fortsätter Jesus. Han sa till en större. Så står skrevet. Det kommer igen. Så står skrevet. Att ni Messias ska lida. Och uppstå från de döda på den tredje dag. Alltså det inkluderar ju då att han också ska dö. Siden han ska uppstå från de döda på den tredje dag. Ska både lida och han ska dö. Uppstå från de döda på den tredje dag. Det är första han säger. Så står skrevet. Det står skrevet i gamla testamentet. Messias ska lida. Han är den lidande Herrens tjänare. Och vi har ju sett. En hel del av det har vi då sett. Vi känner ordet och så sett Messias i kapitel 3 och 50. Om Herrens lidande tjänare. Och det är ingen som är i tvil om att det är profeti om Golgata kors. Att det som står där, det är fullbordat på korset. Det enda en ting som ska fullbordas i Isaias 3:50 heter det. Israel ska vidna det som står där en dag. Jag tänker så på Israel som nation. Vem trodde det budskapet hörde ska de säga den dagen? Den dagen är inte kommit ännu. Men vem trodde det budskapet hörde? Och för vem det Herren sa om åpenbart? Det är så han säger det. Han var ju hos oss. Men vi aktade han slått av Gud, klagat och gjort eländig. Och vi såg han, men han hade inte en skickelse så vi kunde ha lyst till honom. Vi förstod han mycket när han var där. Vi ser det tillbaka på en dag. Och ska jag känna det? Jo, han var hos oss. Vi såg han, men vi förstod han mycket. Vi kände han mycket. Och ännu längre ut i det kapitlet så står det. Vem tänkte i hans tid, ska Israel säga. Att när han blev utryddet av det levandes land. Och hade fått ett folks missgärning till att slagen träffade. Vem tänkte det? Och det att vi känner han. Där det att vi erkänner han står det. Så han. Det gör det många. Och deras missgärning ska han bära. Hos profeten Hoseas. Har vi för exempel i kapitel. Kapitel 6. Är det väl? Om jag tänkte på. Ja, det är tre första versen, är det kapitel 6? Det är vers kapitel 6. Kom, lass en om till Herren, för han är slått. När han också har bidna oss. Han har sönderrätt när han också lägger oss. Eller något likhet. Han vill göra oss levande, står det, efter 2 dagar. På den tredje dag vill han uppreisa oss. Och efter hebraiska betyder det slik att vi kommer till att leva för hans åsikt. Det är betydningen av det hebraiska uttrycket där. Vad är det profeti om? Jag har tänkt mig, när jag har så många tankar, där Jesus gick med dessa 2 temar, så hållt han deras ögon igen så vi skulle känna honom. Vi skulle skönna att nå var det han som gick där. För det var något som var viktigare än det, att vi såg han som med en gång och kände han med en gång. Och det var att vi skulle förstå skrifterna. Och så blir han att lägga ut på den på vägen till Emmaus. Och här är det inte att hvis en går sånt som en går när en trappar sammen, så tar det i alla fall 3 timmar att gå disse väl 11,5 kilometer från Jerusalem och ner till Emmaus. Han får sagt mycket på den tiden. Han har lagt ut från den, och där står det också, från Mose lov, och profeterna och skriften, det är det samma som salmerna, det är de poetiska skrifter i gamla testamentet. Så han fått salmernas bok, det begynner med Jobs bok i grunden. Så är det alla de poetiska skrifter, till och med predikaren. Han har utlagt för dem på vägen till Emmaus. Och så har jag tänkt att ett av de ord Jesus kanske särliga har pekt på är
husker dere ikke hva det står hos Hoseas? Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Og den 3. dag vil han oppreise oss, så vi kommer til å leve for hans åsyn. Kom, står det, la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regnet, som et vårregn, som hveter jorden. Og da vet dere, da vil det vokse og gro. Hvem er det tale om? Det er nesten som en gjenklang av profeten Hoseas, når Efeserbrevet 2. kapittel står fra vers 4. Men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighet til, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enda vi var døde våre overtredelser, av nåde er i frelst. Og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Du hører, det korresponderer veldig disse ordene. Å kunne stanse opp for det gamle testamentet og se helt konkret at det taler om Jesus stedfortredende lidelse, død, oppstandelse og om hans evige herredømme som menneske. Jeg ønsker jeg hadde hatt mer lys over det til å kunne si mer om det til dere. Men får du først din forstand opplagt, du begynner å forstå skriftene, så får du lese det selv. Og så taler Herren til deg om det når du leser det gamle testamentet. Og tenk på hva for eksempel Daniels bok sier om hans komme. Om det rike som opprettes her på jorden når han kommer igjen. Og de store verdensrikene knuses. Det er underlig å stanse opp for det. Jeg ble en gang spurt, og jeg helst ville ha vært vitne til, om jeg hadde hatt anledning til å være til stede den gang Jesus levde. Og døde og oppstod. Og da svarte jeg at det er 2 ting som kommer i forgrunnen for meg. Jeg vet ikke hvilket jeg ville ha valgt av de 2. Jeg ville gjerne vært det for begge. Det ene er Jesu avskjedstaler, som leser Johannes 14 og utover. Og det andre er at jeg ville gjerne vært med de 2 på veien til Emmaus og hørt på det. Brent i tåre hjerter i oss, da han utlagt skriftene for oss på veien. Der var Jesus inne i hjertene på dem, før de ante det, gjennom det budskap han la ut for dem. Og så fikk de se ham. Så åpenbart han seg synlig. Det er derfor Jesus ofte skjuler seg for oss. Jesus er ikke så interessert i å la oss oppleve det vi begjærer. Og om jeg kunne oppleve det, talet seg skal en skal jo oppleve så mange ting når man blir en kristna. Glede og fred og velsignelse og meget annet. Og jeg kan ikke annet enn si, det er sant det altså. Det er mer sant enn vi fatter og begriper. Men det kommer ikke på den måten vi tror. Det kommer ikke sånn umiddelbar opplevelse over oss om vi er blitt omvendt til Jesus som svar på våre bønner. Kan hende Jesus gjør det veldig tørt, og gjør det veldig tomt inni oss. Det er så vi kan føle på tomheten, og føle på at vi er ingenting. Og hvor ble det hele den kristendommen jeg skulle ha? Hvis vi ikke hadde det slik, kan man ikke få sitt tale med sitt ord. Det er noe som er nødvendig for oss, og det er at Jesus og tale sitt ord slik at vår forstand blir opplatt så vi forstår skriftene og ser han i ordet. Her kan jeg si deg, du bør ikke ha noen bekymringer og opplevelse. Det trenger du ikke være bekymret for deg. Men det er svært om å gjøre at vi som er kristne i dag får Guds ord lagt inn i vårt hjerte. Ved at den hellige ånd åpenbarer det for oss, og vi ser at Jesus er innholdet. Han er både opphavsmann til Guds ord og innholdet i Guds ord. Han var det som måtte lide og oppstå. Det står så skrevet altså.
Og så står det mer skrevet. I hans navn, det står så skrevet, skal omvendelse og syndernes forlatelse. Nøyaktig står omvendelse til syndernes forlatelse. Forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det er nok så viktigere uttrykk omvendelse til syndernes forlatelse. For omvendelse og syndernes forlatelse er jo ikke to forskjellige ting. For omvendelse, det er jo alltid en omvendelse til Jesus. Og det er en omvendelse til en fullbrakt frelse. Og i Jesus ligger syndernes forlatelse ferdig for oss. Som vi talte om her, ikke forrige gang, men gangen derfor i kilden, ut fra 2. Korinter brev 5. kapittel. Gud forlikte Kristus hele verden med seg selv, som ikke tilregner den deres overtredelse. Men det er alltid Kristus. Men det ligger ferdig Kristus på hele menneskeheten. Det var jo verden Gud forlikte med seg selv i Kristus. Derfor ligger syndernes forlatelse ferdig for oss i Kristus, men ikke utenom Kristus. En omvendelse til Jesus blir alltid en omvendelse til syndernes forlatelse. Og det er riktig når våre reformatoriske fedre Luther med flere har sagt at evangeliet er budskap om den absolutte absolusjon. Absolusjon betyr det absolutte tilsagn om syndsforlatelse fra Gud til mennesket. Jesus tok bort våre synder da han sonet dem på korset. Han tok bort alle våre synder. Og all syndernes forlatelse ligger ferdig for oss i Jesus Kristus. Så den som vender om til Jesus får en hel og full syndernes forlatelse som vi lærte i vår barnelærdom. Ikke alene for de synder vi kan se og vi kjenner for Gud, men også for alle andre. Også for våre lønnlige synder. For alt det vi ikke ser, og det er nok det meste. En omvendelse er omvendelse til syndernes forlatelse. Og hvor syndernes forlatelse er, der er det evige liv. For like sikkert som det er at det var synden som førte døden med seg, like sikkert er det at det at synden blir tatt bort, fører det evige liv med seg. Hva er det Jesus gjorde? Derfor er det sagt med betoning flere steder av apostelen Paulus i hans skrifter, at den som er rettferdig ved tro, han kommer til å leve. Og da står det, han kommer til å leve alltid med en særskilt betoning. Han kommer ikke til å dø, han har det evige liv. For der hvor syndernes forlatelse er, der er det evige liv. Der har en del i Jesus personlig, med alt hva han er og alt hva han har gjort. Det kommer til oss på mange måter i skriften dette med omvendelse til Jesus. Men jeg vil gjerne understreke at budskapet om omvendelse hører ikke inn under loven, men under evangeliet. Visst nok kan man henlegge budskapet om omvendelse til loven, og tale om Guds vrede og forbannelse og dom over dem som ikke omvender seg. Det gjør også Guds ord. Men etter sitt vesen, etter sin natur, som vi sier, så er budskapet om omvendelse et budskap som hører inn under frelsen, inn under evangeliet. Og Jesus sa det med den karakteristikk vi har av hans forkynnelse i Matteus evangeliet 4. kapittel. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Det er der i og med at Jesus er der. Og i himlenes rike ligger alt hva Gud har tilsagt i sine løfter. Det kjente Israel vel til, og den forkynnelse var de vant til. De er kommet nær, sier Jesus, og derfor sier han omvendere, for himmelens rike er kommet nær. Som sagt kommer dette til oss i Guds ord gjennom mange uttrykk. Enten det sier omvendelse til Jesus, omvendelse til evangeliet, omvendelse til Herren, til Guds ord, eller sier omvendelse til den fullbrakte frelse, omvendelse til forsoningen, og så videre, så sier en og samme ting. Den som omvender seg til det som Jesus har gjort, omvender seg til ham selv, og den som omvender seg til ham selv, omvender seg til det han har gjort.
tingene er der i og med hverandre. Rundt uttrykk de bruker, det er det samme. Men Jesus har sendt dette budskap ut til hele menneskeheten, sier han her. Og det står skrevet i det gamle testamentet. Og det sendte apostlen igjen. For alle folkeslag skal det forkynnes. Ingen kristen kan være likegyldig for det budskap. Det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er ikke noen enkelte kristne sak. Det er ikke vår sak om vi får syn for det. Det er noe som ligger i selve evangeliets natur, at det skal til alle folk. Og apostelen Paulus vitner for sin at Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle død. Kristi kjærlighet, den kjærlighet som Jesus viste oss da han døde på Golgata kors, den tvinger oss. Den frelse jeg har fått, den er for alle mennesker. Derfor må jeg være med så langt Gud gir meg nåde til det, og gi mitt bidrag til at den kan bli forkynt hvor den aldri har lydt før. Jeg kunne ikke, for min samvittighets skyld som kristen, la være å være med i et arbeide som går ut på at evangeliet skal til hedningen. Det ligger i Guds ord fra begynnelsen av. Og Jesus sier det her, i hans navn står omvendelse til syndenes forlatelse og forkynnes for alle folkeslag. Fra Jerusalem av, der skulle det begynne, og der begynte det også. Vi kan bruke det billedlig forresten. Dersom det er en lovmessighet, en tingenes tilstand i det uttrykket fra Jerusalem av. En hver vekkelse begynner med Guds folk. En hver åndelig fornyelse som skal bringe evangeliet til hedningene, begynner med kristne mennesker. Har vi gjort? Det skjer også i misjonshistorien. Det skjer også i vår egen misjonshistorie. Og det vet jeg også fra min egen personlige misjonshistorie. Det begynner i Jerusalem. Det begynner med meg. Det begynner i kristenflokken. Enhver hedning i misjon begynner med at kristne mennesker kommer i nød for sine synder. At kristne mennesker begynner å erkjenne sannheten om seg selv og sitt gudsforhold. Og det kan hende det er mange ting i dag ved dem som bekjenner seg som kristne, som egentlig er en vesentlig hindring for dem i å bringe evangeliet til hedningen. Det går henne ved. Jeg vet i hvert fall at enhver fornyelse begynner med begynnelsen. Og begynnelsen er Guds ord. Og fremfor alt han som er begynnelsen, som er den jeg møter i Guds ord, og er innhold i Guds ord. Jeg begynner all fornyelse. Det gjelder vårt arbeide. Og jeg har et ønske når det gjelder vårt arbeide, at dette fra Jerusalem av måtte aktualisere for oss, at vi som er misjonsfolk og sier det om oss selv, kommer i nød for våre synder, og på en helt annen måte enn det er tilfellet nå, kommer tilbake til begynnelsen, til Guds ord. Det er en trang etter åndelig fornyelse i dag, og den trangen er virket av Guds ånd. Det er sikkert og visst. Men en må bli bedrøvet mange ganger når en hører hvordan mange tror at den trangen skal få sin tilfredsstillelse og sin utløsning. De spør etter nye veier. Vi må se oss om etter nye veier, blir det sagt. Etter nye måter. Så tenker jeg at så skal fornyelsen komme. Er det noe vi trenger i dag, er å spørre etter de gamle stier, som Gud så sier. Spørre etter de gamle stier. Er det noe vi trenger i dag, er at vi må tilbake til begynnelsen. Vi er kommet langt bort fra begynnelsen til det. Det er nok ikke likt overalt. Det er ikke likt individuelt hos oss. Det er ikke likt i de forskjellige misjonsforeninger og så videre. Det er stor individuell forskjell. Men i det store og det hele
er vel ikke galt å si at det store behov i dag for vår gjerning, nå tenker jeg på vår gjerning for at evangeliet skal til hedningene, at misjonen skal lykkes, er at vi kommer tilbake til begynnelsen. At dette fra Jerusalem av, på en ny måte, blir virkeliggjort iblant oss. Disiplene hadde fått Guds ånd, beretter, det har jeg nevnt før. De hadde fått opplagt sin forstand, så de kunne forstå skriftene. Og nå kan Jesus si, I er mine vitner om dette. Eller, I er vitner om dette. Det som gjorde dem til vitner, var ikke at de hadde sett og hørt Jesus. Men at skriftene var blitt opplagt for dem, slik at det de hadde sett og hørt av Jesus og om Jesus, det så de nå i skriftens lys. Nå talte Guds ord i Gamle Testamentet til dem om det de har sett og hørt, og fremdeles så og hørt hos Jesus. Guds ord talte nå om Jesus til dem, som de ikke hadde gjort før. Derfor ble de vitner. Slik er det også med oss. Gjennom Guds ord å tale til oss om Jesus, så blir også vi vitner, så langt vi skal være det. Vi må øse av det vitnesbyrd vi har fått av apostlene. Gjennom profeter og apostler har Gud gitt oss Bibelen, som Guds ord. Og vårt vitnesbyrd nøye knyttet til Bibelen, og all åndelig fornyelse går ut fra den. Der har vi begynnelsen. Og vi tilbake til Bibelen, nutids kristne trenger å komme. I særlig grad vi som forkynner Guds ord, og de som skal være ledere i Guds rikes gjerne, vi trenger å komme tilbake til begynnelsen. Men det gjelder alle kristne, og skal vår gjerning lykkes, så må tenke igjen på den, som når skal nå de menneskene som aldri har hørt Guds ord. Tenk på Etiopia og de andre misjonsmarkene våre. Så trenger vi å komme tilbake til begynnelsen, fra Jerusalem av. Apostlene, som sagt, som var vitner om dette, de skulle bli i Jerusalem til Mikaels kraft av det høye. Guds ånd var ennå ikke kommet til verden. Jeg sender overreder det som min fader har lovt, sier Jesus. I 10 dager, så kom det. Da kom den hellige ånd til jorden, og han har ikke vendt tilbake igjen. Fra da av kan Guds ord forkynnes med kraft. Fra da av kan også vi forkynne Guds ord, så sant det er blitt oss åpenbart ved Guds hellige ånd, så vi ser det. Da kan vi forkynne det. Og så går det utover. Da Jesus hadde sagt dette, så førte han dem ut imot Betania. Nå ser jeg det for meg. Jeg har gått den veien. Øystein og jeg gikk der i høst, men vi glemmer ikke den ettermiddagen noen av oss. Og vi gikk rett over det stedet hvor Jesus sto, da han oppløste opp sine hender. Det er halvveis ut til Betania omtrent. Så der, midt fra sentrum av det gamle Jerusalem, til Betania. Så halvveis ut har du gått over Kedron, og gått gjennom, eller like ved siden av den Getsemane haven. Og så kom det opp Oljeberget. Så han løftet opp sine hender, og velsignet dem. Og det skjedde, står det, da han velsignet dem, at han skilte fra dem, og ble opptatt til himmelen. Oppstandelsen er det himmelfarten, kirken er det, som ligger der på det stedet, eller i nærheten av det. Vi gikk over hele høydedraget der i høst, Øystein og jeg. Så gikk vi gjennom Betfage til Betania, satt i utkanten av Betania, og så det, hvis vi var Øystein som så da, ned til Maria, Martha og Marias hus og Lazarus' grav. Så vi gikk tilbake igjen, så hadde Betfage rett imot oss da, som det står, gå inn i den by som rett forhevet, sa Jesus. Så skulle vi finne en asenpole bunnet, det var rett utenfor Betfage. Vi gikk gjennom den opp over berget, over der, og ned over Kedron. Det var underlig å gå der. Men jeg glemmer det aldri.
Dette er historisk, dette som vi leser om her. Du kan ikke fortelle hvor Thor og Odin bodde her, eller når de ble født, for de har aldri eksistert. Men kan fortelle hvor Jesus gikk hen, hvor han satt, og han sto, hva han sa, og når det skjedde. Og der, der løftet han sine hender. Der velsignet han disiplene. Og så skjedde det mens han sto der med oppløftede hender og velsignet dem at han skiltet fra dem og ble opptatt i himmelen. Og slik skal han komme igjen. Dere vet at noe av dette blir gjentatt i begynnelsen av apostlenes gjerninger, da står det som jeg har sett ham far opp, skal jeg se ham komme igjen. Det er en port som står ferdig i Jerusalem, som menneskesønnen skal gå gjennom. Ingen andre får gå gjennom når han kommer. Den er blitt bevart, den porten. Jeg vet ikke mer om den, at det er en slik port der. Og det er ingen som får gå der. Men den blir godt tatt vare på. Når Herren kommer for å opprette rike, skal dere inn i Jerusalem, så skal han gå inn den veien. Vi venter på ham på sett og vis. Det kommer en dag. Det er forutsagt i Guds ord. Jeg kan ikke si mer om det, men det kommer en dag. Han kommer. Han oppretter dette rike som er forutsagt. Det blir en underlig dag. Alle hans troende skal ha samlet til ham. Og det kommer til å gå akkurat bokstavlig talt slik som det står. Det gamle testamentet, det ble oppfylt på Jesus bokstavlig talt som det står skrevet. Og Jesus kunne bare referere til å si det står så skrevet, og slik skjedde det. Og så vil jeg da få lov å avslutte med at Guds sønn kom. Han var Guds sønn, det er han fra evighet. Men da han trådte inn i menneskeslekten og lot seg føde som menneske, gjennomgå hele utviklingen fra foster i Marias liv, da ble han menneskesønn. Guds sønn ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det var som menneskesønnen, han led og døde og stod opp igjen av graven. Det er som menneskesønnen, han vender tilbake til himmelen. Guds sønn hadde forlatt den herlighetsskikkelse som han var i, og som han hadde fra før verdens grunnlov ble lagt. Han ber om å få den igjen. Herliggjør du meg hos deg selv, Fader, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til, sier han i Johannes 17. Vers 5. Som menneskesønn ble han herliggjort. Som menneskesønn ble han altså opptatt til himmelen. Som menneskesønnen er han ved Faderens høyre hånd. Og det er som menneskesønnen han kommer igjen. Dette synes jeg er godt å tenke på. Dette venter jeg på. Jeg tror det er riktig at vi skal vente på det. Det står at Herren åpenbares til frelse for dem som venter på ham. Og så er det en formaning. Sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir evig til del i vår Herre Jesu gjenkomst. Er det noen kristne som er redde for hans komme? Det har lagt i grunn til å være. Du som tror på Jesus, du skal sette ditt håp til den nåde, står det. Ja, den nåde er ikke dom, men nåde som blir deg til del når han kommer. Så vi takker deg for ditt ord i dag igjen, Herre. Takk fordi du gir deg til kjenne for oss. Og så ber jeg at du vil la ditt ord bli åpenbart for våre hjerter. Vi ber enda en gang, Herre, opplat vår forstand. Vi kan forstå Skriften. Og la ditt ord gå rett inn i vårt hjerte. Så ber at du vil gi oss en god sommer, at vi får lov å møtes igjen her i ditt navn om du vil til høsten. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, du som er den eneste som kan skrive Jesus navn i våre hjerter. Vi ber om at du holder det navnet sterkt og klart i hjertene våre. At vi ikke bare sier det med munnen for å være rettroende eller bibeltroende, men at det er virkelig slik at du, Jesus, er det kjæreste av alt. I himmelen og på jorden, i liv og i død. At du er den umistelige. Den kjæreste av alt. Og den som er og har alt det vi trenger. Send nå din gode Hellige Ånd. Og opplys oss i de hellige skriftene. Gjennom ditt eget ord og din egen vilje. At vi kan være et hellig folk. Et hellig folk av syndere som tror på Jesus. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi skal lese hele kapittel 10. Og det er det vi er kommet til nå. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørken. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til å onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunnet med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brød. Se til Israel etter kjødet. Har ikke de som eter offrene samfunn med alteret? Hva vil jeg si med dette, at det er noe avgudsoffer til? Eller at det er noen avgud til? Nei. Men at det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder, ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord i onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nikjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn ham. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gang for nesten. Alt det som blir solgt i slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. For jorden og alt som fyller den, hører Herren til. Dersom noen av de vantro innbyr dere, og dere vil gå dit, da et alt som settes fram for dere, uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. Men dersom noen sier til dere, dette er offerkjøtt, da la være å ete det for hans skyld som sa dere det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nestens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annen samvittighet? Når jeg eter noe med takk, hvorfor blir jeg da spottet på grunn av det jeg takker for? Enten dere eter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør det til Guds ære. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet. Slik prøver også jeg alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de må bli frelst. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Å være en kristen er ifølge det nye testamentet og dermed evangeliet å eie friheten i Kristus Jesus ved troen alene. Særlig kommer det klart frem hos Paulus i Romerbrevet og i Galaterbrevet og hos Jesus selv i Johannes evangelium. Det er friheten fra lovens fordømmelse over syndens skyld, fra alle lovens krav om å skaffe seg sin egen rettferdighet for Gud gjennom lovgjerninger, og dermed fra syndens makt. Det er videre frihet fra alle Satans anklager, fra hans eget hjertes fordømmelse, fra andre menneskers fordømmelse, kristne og ikke kristne, og fra mennesketanker og menneskemeninger som er i strid med Guds ord i evangeliet. Alt dette er en kristen frigjort fra i Kristus Jesus. Kort sagt, friheten i Kristus Jesus betyr frihet fra trelldommens ånd til å leve med barnekårets ånd som roper Abba, Fader. Denne frihet er så umistelig for enhver kristen at apostel med rette og med stor omsorg skriver til sine medkristne i Galaterbrevet og dermed til alle kristne: til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la deg ikke legge under trelldommens åk. Det er tydelig utifra det nye testamentet at denne troens frihet kan en kristen miste, ikke bare ved loviskhet og egenrettferdighet, men også ved å misbruke friheten til en leilighet eller et påskudd for kjødet og dermed for synd. Og da er vi midt inne i noe av den dype nød som menigheten i Korint befant seg i, da apostel Paulus skrev det sterkt sjelesørgeriske 1. Korinterbrev til denne menigheten, for å formane dem til alvorlig besindelse, også angående en rett bruk av den kristne frihet. Det er ikke for ingenting at apostelen i første del av kapittel 10, som vi altså gjennomgår i kveld, skriver til denne menigheten: den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Det betyr du som mener om deg selv å leve i troen og i den kristne frihet, se nøye til at du ikke bruker den kristne frihet til en leilighet eller til et påskudd på kjød og synd, og dermed setter din frelse og salighet i stor fare, og i tillegg blir til et troens anstøt for din kristne bror eller søster. De kristne i Korint hadde uten tvil fått en meget grunnleggende undervisning om evangeliet, altså om den kristne frihet, fra sin åndelige far og fremste lærer, apostelen Paulus. De visste godt hva den kristne frihet inneholdt, og de roste seg også av den kristne frihet. Men nå sto altså flere eller færre menigheten i fare for å miste denne friheten ved misbruk, som kunne få de mest alvorlige evighetsfølger, både for dem selv og noen av deres medkristne, og også hindre det kristne vitnesbyrdet om Jesus Kristus
2: i Korint. For å si det kort, her sto åndelig talt nok så mye på spill. Det er mulig at menigheten, eller en større del av dem, også har tenkt at har et menneske først fått del i den kristne frihet ved troen, så eier en kristen denne frihet for evig og alltid, uansett om en misbruker friheten og flørter med synden, og dermed forsøker bevisst eller ubevisst hvor langt en kan strekke Guds langmodighet overfor en synder. Om en slik tankegang hadde fått makt hos noen i Korint, viser apostelen med eksempler fra det gamle testamentet, som han regner med at menigheten er vel fortrolig med, at tenker en kristen slik og lar seg styre av en slik tankegang i livet, da er et kristenmenneske i stor fare og påfører også andre kristne stor fare. Apostelen begynner først å referere til våre fedre i det gamle testamentet, som ikke bare var de jødekristnes fedre, men også de hedne kristnes. I troen og i den gammeltestamentlige menighet, i den gamle pakt, som er et forbilde på den kristne menighet i den nye pakt. Legg så nøye merke til hva apostelen skriver om disse fedre fra det gamle testamentet i fortsettelsen. De var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Alt dette betyr kort og godt at Guds folk i den gamle pakt var kommet inn under Guds frelsende og bevarende velsignelse gjennom Guds veldige doms- og frelsesgjerninger til beste for dem. Når en har opplevd så mye, og har sånne veldige erfaringer, både som enkelttroende og som er troende folk, så måtte jo det være meslet sånn inn, både i hjert og sinn, at det aldri forlot en, og var en blokkering for absolutt alle fristelser og fare i fremtiden. Men så lett viste det seg at det ikke var. Folk hadde vært treller i Egypten, og far og egypterne, så ropte de sin store nød til sine fedres Gud om frelse og forløsning, og Gud ga dem alt dette gjennom Moses, som her er et forbilde på Kristus. At de alle var under skyen, som apostelen uttrykker seg, betyr nettopp at de var under Guds frelsende omsorg, som gikk foran folk i en skystøtt om dagen og en ildstøtt om natten. Og de gikk alle gjennom havet, det vil si folket ble frelst fra trelldommen i Egypt ved å gå gjennom havets vann, som her er et forbilde på dåpen som et nådemiddel. De ble jo alle døpt til Moses i skyen og i havet, som videre et forbilde på den kristne dåp til Kristus Jesus, eller inn i Kristus Jesus. Her er noe overmåte viktig, som vi altså ved denne anledning henter fram fra det gamle testamentet gjennom Paulus, og som også har sin store gyldighet i den nye pakt i det nye testamentet. Folket i det gamle testamentet ble ikke frelst uten et middel, men ved et middel, det vil si gjennom havet, ved å bli døpt til Moses, som på det tidspunkt var deres leder. Akkurat som Guds folk i den nye pakt ikke blir frelst uten middel, men ved et meget bestemt middel, det vil si dåpen til Jesus Kristus. Det svermer til alle tider i alle fasonger at man vil bli frelst uten et middel, eller det vi sier uten et nådemiddel. Men at Gud alltid alle steder gir oss sin frelse og salighet gjennom det middel han bruker. Da de så kom ut i ørken på vei til løfteslandet Kanaan, sørget Gud også daglig for deres behov av mat og drikke. De fikk hver dag sanke all den maten de trengte til dagens behov, og klippen i ørken ga både dem og deres buskap rikelig med vann og drikke. Apostelen Paulus taler om den samme åndelige mat og den samme åndelige drikk, og det betyr at denne mat og denne drikk var overnaturlig, et Guds under, at den kom ovenifra, og likevel var den fullt og helt mat og drikke. Denne åndelige mat og drikke er et forbilde på nadværen i den nye pakt. Den kommer i sannhet ovenifra, og er samtidig både åndelig og materiell, et under, et nådemiddel, for Jesus Kristus kommer jo til oss i sitt sanne blod, i sitt sanne legeme, i nadværens brød og vin. Flere steder i det gamle

i sammenheng med den preeksistente Kristus, det vil si han som er av samme vesen som Faderen, som er fra evighet av, og som på forberedende vis åpenbarte seg som en åndelig klippe med levende vann for Guds folk, også i den gamle part. Det stemmer jo fullkomment med Jesu selvvitnesbyrd i Det nye testamentet, at han er det levende vann, det vann som vi altså også får i nadværens måltid. Ifølge en jødisk tradisjon fulgte denne klippen med levende vann, som vi altså leser om i 2. Mosebok 17, folket gjennom hele ørken. Apostelen Paulus uttaler seg ikke her om denne tradisjonen, men sier at Guds fulle åpenbaring, som er Jesus Kristus, på forberedende vis fulgte med Guds folk i den gamle pakt som en åndelig klippe. Altså har vi enda et bevis på at det gamle testamentets dypeste og egentlige innhold, det er Jesus Kristus, Guds sønn. Folket var altså stadig gjenstand for Guds velsignelse og trofasthet til folket i ørken. Og dog skriver apostelen om dem: likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørken. Merk at det står de fleste av dem. Hvordan kunne det være mulig at en så stor del av folket mistet Guds velbehag i ørken, enda de opplevet og erfaret så mye av Guds frelsen og bevarende velsignelse og godhet, slik at de likefrem ble slått ned i ørken, det vil si de ble forkastet av Gud og nådde ikke inn i løftets land? Dermed sier allerede apostelen i begynnelsen mer indirekte: om du har hatt de største velsignelser og opplevelser med Gud, av hans frelsende godhet og trofasthet og velsignelser, så må du ikke ta det som en garanti for at du blir bevart i troen hvis du misbruker den kristne frihet. Han sier at disse ting hentes som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til å onde slik de hadde lyst til det. Apostelen nevner så fire eksempler fra det gamle testamentet på denne lyst til å onde, som apostelen beskriver som avskrekkende eksempler for Guds folk i den nye pakt, enten de nå bor i Korint eller i et annet sted. En oversettelse av den greske grunntekst på dette stedet er slik: i dette er de blitt eksempel til advarsel for oss. Den første av advarslene er denne: heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem, som det er skrevet: folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Her refererer apostelen sikkert til en beretning vi kan lese i 2. Mosebok 32 om avgudsdyrkelsen med gullkalven, som var uttrykk for folkets mistillit til fedrenes Gud, som gjorde at de i stedet for å vente på Gud og hans miskunnhet tok saken i sine ene hender, og derfor laget seg en avgud, det vil si et avgudsbilde som de tilba. Så satte de seg ned for å ete og drikke, det vil si av avgudsofferet til denne gullkalven, som gjorde at de kom i forbindelse med onde ånder, som alltid står bak enhver avgudsdyrkelse, og de står opp for å leke eller danse, sikkert med forbilde av ville dansere i Egypt, som oftest hørte med til avgudsfestene i den del av verden. Altså først støpte de seg en avgudskalv av gull, så offret de til denne avgudskalven, så fikk de del i onde åndsmakter, og så tok de
av Guds styrken i Egypt til

avbildet i ville danser, som helt sikkert hadde seksuelle overtoner, for det pleide de også. Apostelen nevner dette åpenbart for å peke på den alvorlige åndelige faren noen av de kristne i Korinth satte både seg selv og noen sine medkristne i, ved at de deltok i ville og umoralske offerfester i et av templene i byen. Med den begrunnelse at Paulus selv hadde jo sagt at det fantes ingen avgud til, det er jo bare en levende Gud. Følgelig var alle de andre gudene ikke guder. Følgelig spilte offerkjøttet ingenting. Den ble hverken ren eller skitten av det. Det satte jo ikke en eneste kristen i forbindelse med en avgud, som altså var ikke eksisterende. Det er nok riktig, sa apostelen. Men det er en ting der jeg glemmer. At ved å være i disse templene, og delta i offerfesten der, og spise av offerkjøttet, så kommer det nok ikke i forbindelse med avguder, for å få si det for tredje gang, de er jo ikke eksisterende. Men det kommer i forbindelse med onde åndsmakter. Og det er livsfarlig for en kristen, og særlig for de svake kristne, som når de ser at dere går til tempelet for å delta i sånne offerfester begrunnet i deres kristne frihet, så sårer dere deres svake samvittighet og blir dem til anstøt, slik at de føres bort fra troen i Jesus Kristus. Det andre eksempel fra det gamle testamentet gjelder utukt eller hor. Paulus skriver, heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. Her refererer apostelen Paulus fra beretningen i 4. Mosebok 25, hvor begynnelsen i det gamle testamentet lyder slik, mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folk å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Her er altså avgudsoffer og utukt eller hor bundet nøye sammen, eller blandet sammen, på en måte som var høyst vanlig blant hedningene ifølge både GT og religionshistorien. Og meget karakteristisk avguder og usedelighet. Ved at Guds folk i den gamle pakt, som var helliget Herren og hans vilje, kom i nær og intim kontakt eller forbindelse med hedningene, enten gjennom vennskap eller familieforhold, og deres guder, falt de også i fristelsen til utukt, som altså var nøye forbundet med den slags. Og det fikk, som ordet viser, både i gamle og det nye testamentet, svært alvorlige følger. Men den slags kombinasjon av avguder, avgudsoffer, avgudsfester, utukt, fantes det også rikelig av i Korint. Og det visste Paulus meget godt. Og det ble en stor og alvorlig fristelse for de kristne i byen, som deltok i slike offerfester. Ikke minst fordi også i denne sammenhengen så ble altså friheten deres i Kristus brukt til en leilighet eller et påskudd for kjødet. Det gjorde ikke saken bedre at ikke så få kristne i Korint ikke representerte samme etiske kristne kvalitet og moralbevissthet som apostelen Paulus. Noen ville si at hvordan er dette mulig, at mennesker som er kommet til tro på Jesus og har fått den hellige ånd i hjertet og virkelig er omvendt til Gud og blitt nye mennesker i Kristus Jesus, kan finne på noe slik som du har nevnt ved tolkningen av 1. Korinterbrev og la seg friste det. Nå må vi gjøre hverandre oppmerksom på at de kristne i menigheten i Korint,
som hadde vært kristne lengst, de hadde vært kristne i cirka 5 år. De kom fra en gjennomsyret hedens by, med massevis av avgud og avgudsbilder, av templer, av usedelighet, som var så vanlig i Korint at hvis noen drev ho på åpen gate i Korint, så var det slettens ikke alle som brydde seg om det. Det var helt vanlig. Og denne situasjonen levde altså de kristne med en stadig fristelse. Den tredje fristelsen fra det gamle testamentet er denne. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde og ble ødelagt av slanger. Vi skal lese om denne fristelse fra 4. Mosebok 21, 4-9. 4. Mosebok 21, 4-9, den er for øvrig midt i all sitt alvor en alvorlig beretning. 4. Mosebok 21, 4-9. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folk utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa, hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørken? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av den usle maten. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folk, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort for oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, lag deg en serafslange, og sett den på en stang, så skal hver av den som er bitt og ser på den for leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, han så på kobberslangen, ble han i livet. Her dreier det seg nok en gang om utålmodighet mot Gud og mot Moses, som ifølge folket selv ikke sørget slik for folket som Gud og hans tjener skulle og burde. Altså mistillit til Gud og mistillit til hans tjener Moses. Hos Korint kan denne mistilliten til Gud, og for så vidt til Paulus, ha bestått i en viss form for mistillit til korsets enkle evangelium, som var en åndelig dårskap for verden, og til latter og spott for alle de såkalte intellektuelle eller denne verdens visdom. I den sammenheng var det meget ydmykende å høre til Guds folk, å høre til de kristne, å høre til den kristne kirke i denne flokken av åndelige snobber som syntes de var så veldig intellektuelle og vise, særlig i forhold til det enkle korsets evangelium. I stedet for å holde fast på det akkurat slik som det var og slik som det er, så ble de fristet til akkommodasjon, tilpassing av evangeliet, sånn at det ikke ustanselig skulle bli gjenstand for all denne latteren og all denne spotten når det gjaldt evangeliets innhold. Det er jo aktuelt i dag også. Det fjerde eksempel er enda et eksempel på folkets knurr og utilfredshet. Det er mulig at det har sammenheng med 4. Mosebok kapittel 14, hvor anledningen til misfornøyelsen er at de skulle kjempe mot kananittene. Altså folket hadde fått beskjed gjennom Moses at de skulle ikke spare en av dem. Dette kan Paulus ha overført på situasjonen i Korint med en ny akkommodasjon, tilpasning av evangeliet etter verdens smak, eller en tilpasning av den kristne livsstil, sånn at den kunne passe verden, passe verdens mennesker, ikke være for anstøtelig. På bakgrunn av alt dette så skriver apostelen til Korintian og til oss.
Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Derfor den som mener seg å stå, han ser til at den ikke faller. En kristen lever alltid i det som det Nye Testamentet kaller de siste tider. Det vil si i tid mellom Kristi første komme, inkarnasjonen, og hans annen komme, parousien, gjenkomsten. Ved Jesu første komme er Guds rike kommet til oss i sin begynnelse. De er blant oss, men kommer fullt og helt ved hans gjenkomst. Det betyr at en kristen lever sitt liv i denne verden på en måte i to tider, den gamle og den nye, og at de lever i Guds rike og tilhører en annen verden og et annet rike enn den verden vi lever i det ytre. Altså må dette forhold eller dette borgerskap, som bare de kristne har del i, prege en kristens tro og liv og innholdsbestemme hvordan en kristen lever. Det ville jo være direkte latterlig hvis jeg kom ned her i kveld i foldeskjørt og spilte sekkepipe sånn som man gjør i Skottland. For jeg tilhører ikke Skottland. Jeg tilhører Norge. Jeg måtte bare være forberedt på de fleste som var her, de ville lese skatt. Men det vil ikke være latterlig for en person fra Skottland. For han tilhører Skottland og er kledd som en som kommer fra det landet. En kristen er kledd i Kristus Jesus, har den hellige ånd i hjertet og er kalt til å leve deretter. Dermed sier apostelen i denne formaning i denne sammenheng, husk hvem du er, husk hvem du tilhører, og husk hvilket liv du er kalt til å leve, og husk hvor du har din borgerrett og din borgerstand. Noen kristne vil på denne bakgrunn innvende, den gang og nå, min fristelse og kamp er all for stor og krevende til at et menneske kan bære den i lengden, det vil si seire over den. Det er helt spesielt for meg. Til det svarer apostelen i 1. Korinterbrev kapittel 10. Dere har ingen fristelse møtt som et menneske ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. I slutten av det verset som vi nå nettopp leste, ser det ut som apostelen mener at Gud gjør både fristelsen og utgangen på den. Altså at Gud skulle være fristelsens opphav og kilde. Men det første stemmer avgjort ikke med Guds ord. For skriften sier jo i Jakob 1, ingen si når han fristes, er fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Det må bety at Gud tillater nok sine å bli møtt av fristelsen, men han åpner samtidig en mulighet eller en utgang på den, slik at en kan tåle den. For eksempel slik apostelen vitner om den fra sitt eget liv, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Så til deg og meg. Vi som er kristne i dag, eller i vår tid, møter ikke alle de samme fristelsene som den kristne menighet i Korint. For eksempel når det gjelder den tids avgudsdyrkelse og umoral i de hedenske templene. Og dog møter vi også avgudsdyrkelsen, kanskje i en så godt kamuflert form at den ofte er meget vanskelig å oppdage eller gjennomskue. Nå skal jeg bare nevne tre eksempler som er større fristelser for oss enn vi gjerne er klar over, og som nettopp kan lede til vår tids avgudsdyrkelse.
Det første gjelder det selvautonome mennesket. Det såkalte moderne mennesket, som i virkeligheten vil være sin egen Gud, eller bedre av Gud. Den spør aldri, hva sier du, Herre, at jeg skal gjøre nå? Hva er din vilje med mitt liv nå? Hvor går din vei for meg nå? Hva er din vilje ifølge ditt eget ord i den aktuelle situasjonen? Det spør det selvautonome mennesket aller om. For det er sin egen Gud, sin egen Herre. Det bestemmer over sitt eget liv, og i langt større grad enn vi er klar over, kan vi bli smittet av denne fristelsen. At etter at jeg er døpt med kristen dåp og kommet til tro på Jesus som en frelser, så tilhører Henrik Skoen ikke seg selv, men han tilhører Jesus Kristus, Guds sønn. Og det får ifølge det nye testamentet meget konkrete og praktiske følger i ditt liv og i mitt liv. Jeg er ikke lenger min egen Herre, og vil heller ikke være min egen Herre. Så for det andre, det selvopptatte mennesket, som også kan være meget selvopptatt i sin egen åndelighet. Jeg våger å nevne et eksempel. Det kan hende at noen, etter å ha hørt det, aldri lenger vil komme her i eller Johanneskirken, men vi får ta sjansen. Et sånn åndelig selvopptatt menneske går stadig på shopping, åndelig talt. En gang går man og hører sogneprest Hansen, for han taler så fint. En annen gang går man og hører residerende kapellan Svensen, for han er så vakker og han messer så skjønt. I det tredje tilfellet går man og hører kapellan Jonassen, for der er så mange mennesker, det er så deilig kirkekaffe hver eneste søndag. I stedet for å holde seg i den menigheten der Gud har satt den. Det betyr ikke nødvendigvis at hvis en er plassert i Johanneskirken, så skal ikke en få lov å gå og høre bibeltimer av Jan Bygstad. Det er ikke det det dreier seg om. Det må man gjerne gjøre. Men Gud har plassert den i en bestemt menighet, og der er en, om det er mange eller det er få. Om presten er en stortaler, som de aller fleste prester jo ikke, som dere gjerne kjenner godt til, eller han er helt alminnelig altså. Om det er noe festlig å gå der, eller det er ikke festlig. I den forbindelse har jeg lyst til å sitere min venn Jan Bygstad, som blant annet har en sønn som han er meget glad i, det går sikkert den andre veien også, og som gutt så ville Jan ved en anledning ha Jon Andreas med seg i Landås kirke. Det er ikke gøy, sa Jon Andreas. Og Jan svarte meget bibelsk, det er ikke meningen at det skal være gøy heller. Jeg går altså i kirken, ikke fordi det er gøy på en eller annen måte, men jeg går da fordi at der har Jesus plassert meg, og der skal jeg være tro. Så opplever jeg jo også i sjelesorgen at internett, TV, litteratur kan bli en veldig fare og en veldig fristelse for en kristen, både gjennom bildene og gjennom bruken av tiden. Hele tiden så er jeg kalt til å leve med Jesus og for Jesus, ikke med lovisk fortegn, men med evangeliets fortegn. Så kommer apostelen fra vers 16 og til og med vers 22 inn på nattværen, og deltagelse i nattværen i forbindelse med det som han nettopp har skrevet. Til å begynne med virker det veldig overraskende. Hva i all verden har nattværen med dette å gjøre? Men når han nå har behandlet nattværen noenlunde kortfattet men grundig, så forstår vi det godt. Han begynner med å si velsignelsens kalk som vi velsigner,
Er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Nadværen ble i kirkens første tid, altså aposteltiden eller oldtiden, kalt velsignelsens kalk, med jødiske forbilder, for den siste kalken i jødenes påskefeiring ble jo nettopp, så langt jeg husker, kalt for velsignelsens kalk. Det vil si, for det første, den kalk, det beger, som brakte oss velsignelse fra Gud, fordi dens innhold, ifølge Jesu egen innstiftelse av nadværen, er vår Herre Jesu Kristi sanne blod i vin. Og dermed gir vinen samfunn med Jesu soningsblod på korset. Derfor velsigner vi den, det vil si vi takker og lover Gud for den. Og om brødet som vi bryter, så gjelder det samme. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brødet. Her bruker grunnteksten ordet koinonia. Det betyr å ha samfunn med, ha fellesskap med, eller ha del med noe. Det vil altså si at når vi går til nadvær, eller når vi tar imot nadværen eller brødsbrytelsen, eller hva noe du vil kalle det, så får du koinonia med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Alt det han er, alt det han har, alt det han har gjort, alt det han har rett til. Du blir i han, og han blir i deg. Og du får jo bare samfunn med den oppstandende og korsfestede Jesus Kristus, men du får samfunn med alle de Jesus-troende. For han sier jo at siden vi alle har del i det ene brødet, som er vår Herre Jesus Kristi sanne legeme, så er vi medbrødre og medsøstre. Vi hører altså med til det samme legeme. Det er en veldig bærende tanke i det nye testamentet, og det gjelder både dåpen og nadværen, at det å ta imot kristendåp, det å ta imot nadværen, altså brød og vin, som er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod, det er ikke bare en religiøs seremoni eller et eller annet religiøst ritualer, men det er ved troen å få del med den korsfestede oppstandende Jesus Kristus. Så sier Paulus i den forbindelse, og da kommer han tilbake igjen til det som er hans egentlige emne, og nå forstår vi hvorfor han har trukket nadværen frem akkurat i denne sammenheng, at de troende i Korint og de troende på et hvert sted, de kan ikke ha del i Herrens bord og under andres bord. De kan altså ikke for eksempel om søndagen gå i de helliges forsamling i Korint og ta imot nadværen, ta imot Jesus sanne legeme og blod, og så kan de en helt annen dag gå i avgudshuset, i tempelet, og være med på de store avgudsfestene med alt det det innebærer. Da har jo vi hele det gamle testamentets bakgrunn for at Gud er nikjær for sin brud, eller for sin hustru, som er den gammeltestamentlige menighet i den gamle pakt, og den nytestamentlige menighet i den nye pakt. Det er med Gud, for å bruke et litt skrøpelig bilde, akkurat som hvis jeg var gift. Jeg vil i hvert fall ikke ha delt min kone med andre menn. De fikk være så flotte de ville, det kan gå til henne, de var mye flottere enn meg. Men når hun en gang hadde giftet seg med meg, så fikk hun holde seg til meg og meg alene. Da tilhørte hun meg, jeg tilhørte henne. Nå gjør Paulus menigheten i Korint oppmerksom på at det ikke er ufarlig for en kristen eller for en kristen menighet å ville dele seg mellom den levende Gud og onde ånder, for eksempel på den måten som vi nå har skissert. For det går ikke Gud med på.
Han vil ikke dele den enkelte kristne av en kristne menighet med noen. Han vil ha denne menigheten for seg selv. Den skal være hellig etter han helt igjennom. Den tilhører han. Han vil bo i denne menigheten. Han vil ikke bo i denne menigheten sammen med onde ånder. Derfor sier altså Paulus, hvis dere fortsetter sånn som noen av dere har begynt, nemlig å kombinere kristen tro med avgudsdyrkelse, så må jeg nok gjøre dere oppmerksom på at sånne ting går ikke an. Så fortsetter han i det følgende, at det nok er riktig at jeg har lov til alt, men ikke alt gagner, vers 23. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Og så kommer han med en liten konklusjon av det: ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten. Det betyr, for å si det nok en gang som vi har sagt i en tidligere bibeltime, at en kristen spør seg først: hva gagner meg? Hva er til beste for meg? Hva har jeg mest utbytte av? Men hva er til gagn for min neste? Så kommer han med en åndelig prinsipperklæring i det følgende. Han sier fra vers 25 at alt det som blir solgt i slakterboden kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld bør mer etter det, for jorden og alt det som fyller dem hører Herren til. Det vil si at hvis han kjøper noe offerkjøtt på torget, som på et tidligere tidspunkt har vært brukt i hvert fall en del av det i tempelet, men den resterende del er blitt solgt på torget til en kjøpmann der, og han fallbyrde for de som kommer til torget, så kan det ha gått etter det. Eller hvis noen av hedningene, det kan være et familiemedlem eller en god venn, inviterer dere hjem til seg til et måltid, og dere blir tilbudt kjøtt som har vært en del offer i tempelet, så kan dere ete det også. Det er ikke noe farlig. Men hvis noen av de troende er til stede ved dette måltidet, og gjør oppmerksom på at dette er offerkjøtt, dette er jo tatt fra tempelet, og hvis denne personen kjenner at han blir såret i sin samvittighet av det, blir urolig av det og blir anfektet, så skal han la være å spise offerkjøttet for broren og søsterens skyld. Akkurat som Paulus nevner i et annet kapittel rett foran, at han alltid tar hensyn til sine medkristne, hva som er godt for de, hva som tjener det beste for de. Det motsatte er det som følger fra vers 29 av: jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nesten, for hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet? Samtidig som jeg altså er fri i Kristus Jesus, og skal få lov å ta til meg av offerkjøttet, for eksempel når jeg er alene sammen med min kone og min familie i Korint, så skal jeg likevel ta hensyn til min svake bror. Poenget er altså at enten dere eter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør det til Guds ære. Altså, det som tjener min Gud, og det som tjener min neste. Og det følger også verket til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet. Skandalon, anstøt, det er altså det som for et menneske til fall når det gjelder troen og troens livssamfunn med Kristus. Så slutter kapitlet med et vers som nok ofte er blitt misforstått: slik prøver også jeg alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de mange, slik at de kan bli frelst. Det har noen blitt forstått som et uttrykk for akkommodasjon, for tillemping, at et menneske som Paulus skydde lidelse og forfølgelse i forbindelse med korsets evangelium, eller det nye kristenlivet som han var kalt til å leve og følge,
sånt är ju långt borta från aposteln Paulus. Han viker aldrig bort från korsets anstöt och från sin Guds vilja. Men det kan vara situationer där han inte brukar sin kristna frihet av hänsyn till sin kristna systerbror. I vårt tillfälle kan det gälla bruk av söndagen. Jag vet för exempel utifrån evangeliet att jag inte är bundet av de gammeltestamentliga förbudna mot att göra arbete om söndagen. Det gäller inte mig längre. Jag kan arbeta om söndagen som jag vill för den sags skull. Bara jag är i Guds kyrka och i de heliga församling. Allikväl vill jag aldrig göra det. För det är inte alla kristna som är upplyst om detta i evangeliet på samma måte som jag. Och så kan jag locka dem till något som sårar deras samvittighet och föra dem in i en livsvana på söndagen som gör att de håller sig borta från kyrkan och de heliga samfund. Eller det kan för exempel gälla alkohol. Då ska vi sluta med att läsa ännu en gång Filipperbrevet kapitel 2, 4-11. Vi samlar det hela utifrån Filipperna 2, 4-11. Filipperna 2, 4-11. Ingen bör bara se på sitt eget, men en vär också har de andres gång för öja. Lär detta sin vär i deras som då var i Kristus Jesus. Han som då han var i Guds skickelse, icke hållt det för ett rövet bytte vär gulik. Man gav avkall på det och tog en tjänars skickelse på sig, då han kom i människas lignelse, och då han i sin färd var funnet som ett människa, förnedret han sig själv och blev lydig in till döden. Ja, korsets död. Därför har Gud höjt upp höjt ham och gett ham det namn som är allt namn, för att i Jesu namn ska verkligen böja sig där som i himlen och på jorden och under jorden, och hver tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Så långt jag huskar nu är det satt upp en vidunderlig text, prekentext till nåvarande skärtorsdag. Och där möter vi Jesus Kristus både som frälsa och som förebild. Först åpenbar han sig som frälsa i det han vaskar disciplinens fötter. Och när han så har vasket disciplinens fötter, han har sagt till dem att hvis han inte får vaske deras fötter, så har de inte del med ham. De har inte något samman med ham, som det står i grundtexten också. Och det är ju ett uttryck för att hvis inte han stadig får rensa dem med försoningens blod, så har inte de del i frälsen. När han så har vasket deras fötter, så säger han att han har gitt dig ett förebilde för att de ska göra sånt som han har gjort. Och det betyder nappa att vi ska börja vaska fötterna på varandra. Jag tror jag ska greja det för alla vi kör. Men det betyder alltså att det sinnelag som Jesus Kristus har och som han kallar oss till att gå in i, det får vi del i och blir bevart i för stadig att bli han. Ta vår tillflykt till han, tro på han, stole på han. Dessa förmaningarna som vi också har läst ikväll och prövat att genomgå så gott vi kan, de kan bara egentligen höras och efterlevas hvis Jesus stadig får vara din och min frälsare. Jag mötte en fin gammal predikant när jag var ung. Jag var bara en 18 år. Jag mötte honom när han var over 70 år, Christian Ramil heter han, jeg er så glad i han. Og han sa en gang til oss unge i Danmark, hvis Jesus bare blir ditt forbilde, så blir du en trell. Hvis han blir din frelser, så blir du også et forbilde. Hvis Jesus bare er ditt forbilde, så blir du en trell under loven. Men hvis Jesus får lov å være din frelser, så blir du ett förebild, ett evangeliskt förebild
Han viser at sånn skal en kristen leve, og sånn skal en kristen tjene. Kjære gode Herre, vær vår frelser. Vi ber igjen, vær frelseren vår, Jesus. La oss alltid ha bruk for deg. Vær du klippen vår, trøsten vår, sånn at du kan bo med din ånd i våre hjerter og liv, at vi kan tjene andre. Ikke først og fremst være opptatt av oss selv, men av andre, det som er godt for de, at vi tar hensyn til hverandre. Må du velsigne fastetiden som kommer, og påsken. Husk på meg, som skal stå så ofte på prekestolen, og stadig er tom om å få alt fra deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god søndag I Jesu navn. Skal vi prøve å lese Guds ord etter en av tekstene på dagen? En av tekstene når Abraham var sett på prøve og offret Isak. Forunderlig å tenke på den teksten. For når Gud ba han om det, så hadde allerede Gud I sitt hjerte offret sin son. Så skal Abraham få lov å se inn I Guds hjerte litt ifra innsiden. Hva det koster Gud, så vet vi at Abraham slapp, men Gud slapp ikke. Den andre teksten jo I evangelieteksten når Kaifas, fordi han var øversteprest, sier og profeterer om at Jesus må dø for folket. Den tredje teksten som jeg skal lese, den I fra Hebreabrevet 4. Det tre siste versene. Og jeg må si for min egen del at det godt å ha noen vers som dine kvilevers, noe som ligger under ditt kristenliv, så du stadig får lov å vende tilbake til hvor mørkt den blir, så står oro fast, og du får lov å kvile deg. Du må finne noen og få noen sånne, be Gud om å få noen